0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Shake for a minute there and move your legs.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: FM.
1: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kuo nesate? Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. EasyFM.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Čia Easy FM. Čia Easy FM.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: 6 valandos.
1: Ryto espreso.
2: Sveiki dar, sveiki draugai ir draugės, su jumis žinių radio laida Ryto Espreso, aš Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika dirba prie pultų ir mes artimiausias keletą valandų atnaujinsime žinių srautą, laikas įdomus ir prasmingas, taip kad yra apie ką per žinių ir aktualijų laidas pakalbėti, tad būtent artimiausias keletą valandų tą ir darysime. Taip pat klausysime geros muzikos, laukia keli įdomus interviu, daug kitų radio dalykėlių ir įdomybių, kurias mes jums paruošėme kiekvieną rytą, taip kad būkit su mumis šią birželio ketvirtąją ir tikrai nepasigailėsit. Birželio ketvirtoji šiandieną aukšta Lietuvoje, ketvirtadienis ir 23 metų savaitė persirito į antrąją pusę. Birželio ketvirtoji yra tarptautinio vaikų nukentėjusių nuo agresijos diena. Na, o dabar jūsų dėmesio žinios. Naujausias žinias parengiau pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radio informacija. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien parlamente atsakys į opozicijos klausimus dėl Venecijos komisijai pateiktų pastabų apie LRT įstatymo pataisas. 9 opozicijos atstovai prašo paaiškinti, kodėl Seimo nariai nebuvo supažindinti su atsakymais, kuriuos Seimo vadovas pateikė komisijai Lietuvos parlamento vardu. Parlamentarai taip pat kelia klausimą, kodėl rengiant atsakymus nebuvo įtrauktas kultūros komitetas. Šią savaitę Seimas priėmė LRT įstatymo pataisas, juose numatyti visuomeninio transliuotojo valdymo pokyčiai. Atsiras valdyba, keisis tarybos veikla ir generalinio direktoriaus atleidimo tvarka. Opozicija balsavime nedalyvavo. Šiandien 11-okai laikys pirmąją valstybinio chemijos brandos egzamino dalį. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis egzaminas truks 1,5 valandos ir bus laikomas elektroniniu būdu. Mokiniai turės atsakyti į pasirenkamojo bei trumpojo atsakymo klausimus, taip pat spręsti struktūrinės užduotis. Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija vyksta iki birželio 19-os. Per ją 11-okai laiko pirmasis egzamino dalis, o 12-okai antrasis. Pirmadienį abiturientai jau rašė lietuvių kalbos ir literatūros rašinį. Seimas šiandien svarstys seniorams skirtus klausimus. Planuojama kurti nuolat veikiančią vyresnio amžiaus žmonių reikalų komisiją ir priimti vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymą. Komisija rūpintųsi 60 metų ir vyresnių žmonių socialinė padėtimi, sveikatos priežiūra, finansais, paslaugomis, jų įtraukimų į švietimą, kultūrą ir į darbo rinką. Įstatymų siekiama aiškiau apibrėžti seniorų politiką, stiprinti jų socialinę įtraukti ir kiekvienoje savivaldybėje numatyti koordinatorių, padėsinti spręsti vyresnio amžiaus žmonių klausimą. Šiandien ir rytoj Lietuvoje lankysis už žuvininkystę ir vandenynus atsakingas Europos komisijos narys Kostas Kadis. Pirmą vizito dieną Kadis susitiks su žemės ūkio ministru Andriumi Palioniu, Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininku Broniumi Rope bei šio komiteto nariais. Eurokomisaras taip pat lankysis ir žuvininkystės įmonėse. Na, rytoj Kadis susitiks su verslo ir mokslo bendruomenių atstovais. Savo pareigas įsieina nuo 2024-ųjų šiame poste pakeitė Lietuvos atstovų Europos komisijoje Virginijų Sinkevičių. Jis yra buvęs Kipro sveikatos ministras, taip pat ėjo švietimo ir kultūros žemės ūkio ministerijų vadovų pozicijas. Už žuvininkystę ir vandenynus atsakingų eurokomisaro atsakomybė yra rūpintis tvaria melinaja ekonomika, vandenynų sveikata, žvejybos taisyklių koordinavimu tarp Europos Sąjungos šalių bei kova prieš nelegalios žvejybos mastus visame pasaulyje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Briuselyje atidaro ekonominio saugumo forumą ir jame skaito pagrindinį pranešimą tema mobilizuojant ekonominę galią Europos saugumui. Ministerijos teigimu antrą kartą rengiamas forumas suburs politikos formuotojus ir ekspertus, kurie diskutuos apie ekonominį saugumą, geoekonomiką, strateginių priklausomybių mažinimą, tiekimo grandinių atsparumą ir Europos Sąjungos konkurencingumą. Ministras taip pat lankosi Europos parlamente, kur susitinka su užsienio reikalų reikalų komiteto pirmininku ir dalyvauja diskusijoje su saugumo ir gynybos komiteto nariais. Užsienio reikalų ministerija praneša, kad planuojami ir susitikimai su Europos parlamento socialistų ir demokratų bei Europos konservatorių ir reformuotojų frakcijų vadovais. Jų metu ministras pristatys Lietuvos prioritetus artėjančiam pirmininkavimu Europos Sąjungos tarybai kitais metais ir aptars bendradarbiavimą su Europos parlamentu. O krašto apsaugos ministerija šiandien su ISM vadybos ir ekonomikos universitetu pasirašys bendradarbiavimo susitarimą skirtą stiprinti visuomenės pasirengimą krizėms ir visuotiniai gynybai. Ministerijos teigimu susitarimu siekiama didinti visuomenės atsparumą bei pilietinio pasipriešinimo gebėjimus. Moksleiviams ir studentams bus rengiamos paskaitos visuotinės gynybos temomis, kurioms kuriamos taip pat edukacinės priemonės. Taip pat planuojama parengti verslui skirtą praktinį leidinį apie veiksmus, krizės ar karo atveju, organizacijų atsparumą stiprinimą ir veiklos tęstinumą. Susitarimą pasirašys krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir ISM rektorius Dalius Misiūnas.
0: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Orai. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugiausia saulės teks aukštaitijos rajonams. Bet vietomis sulauksime ir trumpo lietaus, ypač su Valkijoje. Galima ir perkūnija, pus juntamas pietryčių vėjas, aukščiausia temperatūra pakils iki 25 laipsnių šilumos, tik prie jūros bus laipsnių kitų vėsiau.
0: Laida Ryto Espresso pristato Softera.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: heart, lying high.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jeigu laivos uoste iškėlė geltoną vėliavą, reiškia, kad karantinas baigtas ir visa įgula jau pasveiko. Taip 19 amžiaus pabaigoje geltona vėliava buvo naudojama kaip ženklas, skirtas pranešti apie karantinus laivuose visoje Europoje. Jeigu būdavo iškelta geltona su juoda vėliava, būkite atsargūs, tai reiškia, kad laive siaučia liga. Pirmą kartą karantino terminas buvo paminėtas 1377 metais Venecijoje, kai buvo rašoma apie laivą, kurio įgula turėjo likti jame mėnesį dėl ligos protrūkio. Pirmosios žinios apie karantino vėliavą Lietuvą pasiekė iš 16-17 amžiaus, kai laive pasireiškus užkrečiamosios ligos protrūkiui būdavo iškeliama balta vėliava, tačiau tuo laiku pasitaikė ir kitų spalvų vėliavų, kurios irgi reiškė karantiną. Geltona vėliava dar žinoma Yellow Jack ar Quebec pavadinimu Didžiojoje Britanijoje 19 amžiaus pradžioje tapo visuotinai suprantama, kaip karantino ženklas, tačiau Danijoje ir Vokietijoje dominavo žalia spalva. Tik 19 amžiaus pabaigoje geltona vėliava tapo aiškiu karantino ženklu visoje Europoje.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ką tik atsiradus telefonams, ahoj buvo oficialus pasisveikinimas, kurį pasiūlė Aleksandras Grehamas Belas, nes šį pasisveikinimą naudojo jūreiviai laivuose. Tačiau vėliau Tomas Edisonas ahoj pavadino netinkamu ir pakeitė jį į jau standartišką hello.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinėse Amerikos valstijose su lošimu susijusios įmonės kasmet generuoja daugiau pelno nei kino industrija, sporto varžybos iš bilietų pardavimo, teminiai parkai, kruizai ir muzikos įrašų kompanijos kartu sudėjus. Įspūdingi lošimų industrijos pelno skaičiai, net daugiau nei 36 milijardai per metus.
2: ZFM.

0: Dabar 7 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Jūsų dėmesio į 7 valandos žinios per žinių radiją. Šios naujienos parengtos kaip visada pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Izraelis ir Libanas per jungtinių valstijų tarpininkaujamas derybos Vašingtonas sutarė dėl paliaubų principų, tačiau jos įsigalios tikėjo Hezbollah visiškai nutrauks ugnį ir pasitrauks iš pietų Libano. Planuojama steigti bandomąsias zonas, kuriuose saugumo kontrolę perimtų Libano kariuomenė, pašalinant visus nevalstybinius ginkluotus veikėjus. Vis dėlto situacija išlieka įtempta. Ta pačia diena vyko nauji išpuoliai abipus sienos. Hezbollah teigė atakavus Izraelio karius, o Izraelis vykdė smūgius pietų Libane, per kurio žuvo civiliai, medikai ir kariai. Abi pusės kaltina vieną kitą paliaubų pažeidinėjimais, todėl susitarimo įgyvendinimas lieka neaiškus. Darybos Vašingtone tęsiamas, o naujas jų raundas planuojamas artimiausiomis savaitėmis. Tuo metu Jungtinių valstijų atstovų rūmai parėmė rezoliuciją, kuria siekiama sustabdyti Amerikos karinius veiksmus Irane. Šis simbolinis gestas suduoda politinį smūgį prezidentui Trumpui, įstrigus pastangoms pasiekti susitarimą su Teheranu. Ištisą savaitę trunkančiose sudėtingose derybose, kurias lydi griežta retorika ir smurto protrūkiai, nepavyksta pasiekti susitarimo, kad būtų užbaigtas karas ir vėl atidarytas Hormūzo sąsiauris, kuris yra itin svarbus naftos tiekimui. Europos Sąjunga sutiko judėti į kitą Ukrainos ir Moldovos stojimo derybų etapą. Tai reiškia, kad galima pradėti atverti pirmuosius derybų skyrius. Proveržys įvyko po to, kai Vengrija, kuri anksčiau blokavo procesą, signalizavo, kad neblokuo šio žingsnio. Tai susiję su susitarimu dėl Ukrainoje gyvenančios vengrų mažumos teisių. Europos Sąjungos pareigūnai tai vadina svarbiu politiniu signalu, tačiau realios derybos dar tik prasideda. Jos apima daugybės sričių ir paprastai trunka metų metus. Vengrija vis tiek pabrėžia, kad nepritaria skubotą Ukrainos stojimui ir galutinis sprendimas sieja su būsimu referendumu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiandien Sankt Peterburge atsakys į vakarų žurnalistų klausimus. Pasak Putino, užsienio politikos patarėjo Jurijaus Ušakovo, antrąją Sankt Peterburgo tarptautinio ekonomikos forumo dieną Putinas susitiks su tarptautiniu žiniasklaidos organizacijos atstovais, kad pakalbėtų apie Rusijos vidaus ir užsienio politiką. Ankstesniais metais klausimų ir atsakymų sesija paprastai trunka keletą valandų. Maskva šiuo formatu naudojasi, kad pristatytų Rusiją tarptautinėje arenoje ir, nepaisant sulėtėjusio ekonomikos augimo, pademonstruotų savo atsparumą po daugiau nei 4 metus trunkančio karo Ukrainoje ir vakarų įvestų sankcijų. Renginio pradžioje trečiadienį apsunkino Ukrainos dronų ataka, po kurios buvo paskelbtas keletą valandų trukęs pavojaus signalas. Delegatams atvykstant į forumo vietą, virš kai kurių miesto rajonų buvo matyti kylantys juodi dūmai. Kremliaus teigimu į forumą užsiregistravo apie 20 tūkstančių dalyvių iš daugiau nei 100 šalių. Rusijos vyriausybė tikisi šiais metais pritraukti daugiau verslo atstovų iš Europos ir Jungtinių valstijų. Tarp dalyvių yra ir Amerikos prekybos rūmų bei Vokietijos įmonių delegacijos. Šioje konferencijoje pirmą kartą per kelerius metus įvyks ir Vokietijos bei Rusijos prekybos rūmų renginys. Jame taip pat dalyvauja keli kraštutinės dešinės partijos alternatyva Vokietijai nariai ir Rusija išvykė nepaisydami Vokietijos užsienio reikalų ministerijos rekomendacijų nuo šios kelionės susilaikyti. O Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas pareiškė, kad per pastaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklų skirtų brandolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius brandolinius pajėgumus. Lankydamasis naujoje brandolinių medžiagų gamykloje, Kim Jong-unas pareiškė, jog Šiaurės Korėja patvirtino ambicingą ateities planą skirtą eksponentiškai stiprinti valstybės brandolinės pajėgas. Šiaurės Korėja mano, kad jos brandolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų Jungtinių valstijų pajėgų puolimo. Ir pabaigai grįžtame į Lietuvą. Valdovų rūmų muziejuje Vilniuje pristatomas garsaus baroko dailininko Karavadžio paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Tai pirmas kartas, kai Lietuvoje eksponuojamas šio menininko kūrinys. Paveikslas laikytas dingusiu nuo 17 amžiaus pradžios ir kaip teigiama 2014 buvo rastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Vėliau jis restauruotas ir rodomas įvairiose pasaulio šalyse, o dabar atkeliavo į Vilnių. Karavadžio laikomas vienu svarbiausių baroko pradininkų, garsėjusių realistiniu stiliumi ir dramatišku šviesos bei šešėlių naudojimu. paroda yra Italijos kultūros programos Lietuvoje dalis ir atliepia bendrus kultūrinius projektus tarp šalių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugiausia saulės teks aukštaitijos rajonams. Bet vietomis sulauksime ir trumpo lietaus, ypač su Valkijoje. Galima ir perkūnija, bus juntamas pietryčių vėjas, aukščiausia temperatūra pakils iki 25 laipsnių šilumos, tik prie jūros bus laipsnių kitų vėsiau.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
6: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vertėja Aldona Šerniūtė Baliulienė yra išvertusi populiariausias vaikiškas knygas į lietuvių kalbą. 1937 metais gimusi vertėja išvertė nemažai knygų vaikams. Jos verstų knygų sąraše puikuojasi tokie kūriniai kaip Snieguolė ir septyni nykštukai, Undinėlė, Mauglis, 101 Dalmantinas, Garfiltas ir jo draugai, Mikė Pūkuotukas. Vertėja studijavo Vilniaus universiteto istorijos ir filologijos fakultete lietuvių literatūrą. Taip pat Aldona Baliulienė redagavo nemažai šiuolaikinės prozos, poezijos, publicistikos knygų, parengė spaudai lietuvių literatūros klasikos rinkinių. Nuo 1985-ųjų, dirbdama pasaulinės literatūros bibliotekos redakcijoje, rengė spaudai šios serijos tomus, senovės rytų poezija ir 20-ojo amžiaus rytų proza.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvos paštas išleido pašto ženklą skirtą popiežiui Jonui Pauliui II. Jis skirtas šimtosioms jo gimimo metinėms, o pašto ženklo autoriai yra Ugnė Žilytė. Jo nominalas 75 euro centai, o tiražas 20 tūkstančių vienetų. Kartu su pašto ženklu išleistas ir pirmos dienos vokas. Šis pašto ženklas išleistas neatsitiktinai. Seimas 2020 metus yra paskelbę šventojo Jono Pauliaus antrojo metais, na ir taip paminint jo gimimo metinės. Ir taip pat atsimenant šventojo tėvo vizitą Lietuvoje 1993 metais. Įdomu, kad šį pašto ženklą planuota išleisti gegužės mėnesį prieš pat šventojo Jono Pauliaus antrojo gimtadienį. Tačiau paskelbus karantiną išleidimo data buvo perkelta į spalio 16-ąją. Būtent šią dieną jis 1978-aisiais buvo išrinktas popiežiumi.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Prancūzų buldogas vardu Mutas pirmojo pasaulinio karo metu nešiojo cigaretes. Mutas buvo nepavyjamas ir nepastebimas, dėl to amerikiečiai sugalvojo, kad visai neblogai būtų įdarbinti šuniuką būtent cigarečių pernešimui. Jis atnešdavo cigaretes amerikiečių armijos 11 inžinierių korpusui. Be pagrindinio darbo dar buvo labai geras karių draugas, nes jis pranešdavo kariams ir apie pertrauką. Cigaretė reiškia pertrauką, bet taip pat pakeldavo jų nuotaiką, nes kaip ir kiti karo šunys būdavo tiesiog terapiniai, dirbant tokiomis sunkiomis sąlygomis.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją, šios naujienos, kaip visada, parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Izraelis ir Libanas per Jungtinių valstijų tarpininkaujamas derybas Vašingtone sutarė dėl paliaubų principų, tačiau jos įsigalios tikėjai Hezbollah visiškai nutrauks ugnį ir pasitrauks iš pietų Libano. Planuojamas teikti bandomąsias zonas, kuriuose saugumo kontrolę perimtų Libano kariuomenė, pašalinant visus nevalstybinius ginkluotus veikėjus. Vis dėlto situacija išlieka įtempta. Ta pačia diena vyko nauji išpuliai abipus sienos. Tuo metu Jungtinių valstijų atstovų rūmai perėmė rezoliuciją, kurią siekiama sustabdyti Amerikos karinius veiksmus Irane. Šis simbolinis gestas suduoda politinį smūgį prezidentui Trumpui, įstrigus pastangoms pasiekti susitarimą su Teheranu. Ištisas savaitės trunkančiose sudėtingose derybose, kurias lydi griežta retorika ir smurto protrūkiai, nepavyksta pasiekti susitarimą, kad būtų užbaigtas karas ir vėl atidarytas Hormūzo sąsiauris. Europos Sąjunga sutiko judėti į kitą Ukrainos ir Moldovos stojimo derybų etapą. Tai reiškia, kad galima pradėti atverti pirmuosius derybų skyrius. Proveržis įvyko po to, kai Vengrija, kuri anksčiau blokavo procesą, signalizavo, kad nebeblokuo šio žingsnio. Tai susiję su susitarimu dėl Ukrainoje gyvenančios vengrų mažumos teisių. Europos Sąjungos pareigūnai tai vadina svarbiu politiniu signalu, tačiau realios derybos dar tik prasideda. Jos apima daugybės ryčių ir paprastai trunka metų metus. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiandien Sankt Peterburge atsakys į vakarų žurnalistų klausimus. Pasak Putino užsienio politikos patarėjo Ušakovo, antrąją Sankt Peterburgo tarptautinio ekonomikos forumo dieną Putinas susitiks su tarptautinių žiniasklaidos organizacijų atstovais, kad pakalbėtų apie Rusijos vidaus ir užsienio politiką. Ankstesniais metais klausimų ir atsakymų sesija paprastai trukdavo net keletą valandų. O Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marco Rubio įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų. Šis įspėjimas nuskambėjo Kijevui demonstruojant gebėjimą smogti giliai Rusijos teritorijoje. Telšiuose per kratą automobilio bagažinėje ir garaže apžiūrėję policininkai aptiko 5000 pakelių nelegalių cigarečių. Kaip pranešė policijos departamentas, trečiadienio pavakarę apie 16.30 Karaliaus Mindaugo gatvėje policijos pareigūnai automobilio Volkswagen Golf bagažinėje ir garaže per kratą rado ir perėmė cigarečių Winston paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis. Įtariamajam 1989 metais gimusiam vyrui įteiktas šaukimas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Valdovų rūmų muziejuje Vilniuje pristatomas garsaus baroko dailininko Karavadžio paveikslas Švenčiausios Marijos Magdalietės ekstazė. Tai pirmasis kartas, kai Lietuvoje eksponuojamas šio meno kūrinys. Paveikslas laikytas dingusiu nuo 17 amžiaus pradžios ir, kaip teigiama, 2014 buvo rastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Vėliau jis restauruotas ir rodomas įvairiose pasaulio šalyse, o dabar atkeliauja į Vilnių. Karavadžio laikomas vienu svarbiausių baroko pradininkų, garsėjusių realistiniu stiliumi ir dramatišku šviesos bei šešėlių naudojimu. Paroda yra Italijos kultūros programos Lietuvoje dalis ir atliepia bendrus kultūrinius projektus tarp mūsų šalių.
2: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugiausia saulės teks Aukštaitijos rajonams. Bet vietomis sulauksime ir trumpo lietaus, ypač Suvalkijoje. Galima ir perkūnija, pus juntamas pietryčių vėjas, aukščiausia temperatūra pakils iki 25 laipsnių šilumos, tik prie jūros bus laipsnių kitų vėsiau.
0: Easy FM.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio. Kitoks ryšys.

0: reklama.
1: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Smaližiams radio razina.
7: Botanikai išvedė dvi pirmąsias lietuviškas paprastojo putino veislės. Nors putinų kolekcija yra viena jauniausių Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode, pirmos atkeliavo dar 1997 metais iš Latvijos. Dabar po beveik dviejus metus trukusių bandymų, 2020 metų gruodžio viduryje mokslininkai gavo žinę, kad du putinų klonai sėkmingai atestuoti ir vertinti tarptautinių ekspertų. Testavimo metu veislėms buvo skirti laikini vardai Arla ir Saldus. Jie bus pakeisti į nuolatinius Aras ir Perlas. Aras pasižymi išskirtiniu derlingumu, o Perlo vaisiai yra itin puikaus skonio.
8: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Everything's fine.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Pirmoji visuotinai išrinkto atkurtos Lietuvos prezidento inauguracija įvyko 1993 vasario 25-ąją. Tą dienį inauguruotas prezidentas Algirdas Brazauskas. Tais laikais dar reikėjo pasirūpinti pagrindiniais prezidento statusą apibrėžiančiais įstatymais. Pavyzdžiui, reikėjo sukurti prezidento herbą ir vėliavą, apibrėžti jų standartus. Be to reikėjo numatyti, kas priims išrinktojo šalies vadovo priesaiką, o teisės aktai numatė, kad tai turi padaryti Konstitucinio teismo pirmininkas arba jį pavaduojantis asmuo. Tačiau tuo metu neegzistavo Konstitucinis teismas, todėl nebuvo ir jo pirmininko. Ši atsakomybė buvo suteikta Aukščiausiosios tarybos, o vėliau Seimo juridinio skyriaus vedėjui Juozui Žiliui, kuriam nutarta skirti apsaugą, nes jį galėjusio pakeisti žmogaus tuo metu nebuvo.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vietoj žmonių Jungtinių Valstijų prezidento inauguracijoje 200 tūkstančių vėliavėlių. Apšviestos it meno kūrinys vėliavo simbolizuoja minę, kuri prastomis sąlygomis ateina pasveikinti naujojo Jungtinių Valstijų prezidento. Greičiausiai šią akimirką įsirašys į istorijos vadovėlius, nes tokios prezidento inauguracijos be 100 000 žmonių Vašingtone nėra buvę. COVID-19 pandemija paskatino prezidento inauguracijos komitetą į problemą pažiūrėti kūrybiškai, tad jie sukūrė instaliaciją pavadinimu Vėliavų laukas. Meno instaliacijoje Joe Bideno inauguracijos dieną buvo vėliavų iš visų Jungtinių Valstijų valstijų bei 56 šviesos stulpai.

0: žinios.
1: Susisiekimo ministras nepalaiko automobilių taršos mokesčio. Ukraina siūs ekspertus į Baltijos šalis ir Rumuniją. Amerikos valstybės sekretorius įspėjo dėl karo Ukrainoje eskalacijos pavojaus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos komisijai rekomendavus Lietuvai padidinti biudžeto pajamas keičiant aplinkosauginius mokesčius, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako nepritarintis automobilių taršos mokesčiui. Žinių radijui Taminskas pabrėžė, jog pirmiausia reikia didinti Lietuvos gyventojų pajamas, kad jie galėtų įsigyti netaršius automobilius. Taminskas taip patikina, kad europinės sankcijos baltarusiškoms kalio trašoms tikrai bus pratestos. Ministras teigė, kad nėra patyręs spaudimo atnaujinti trašų tranzitą per Lietuvą. Širvintų merė Živilė Pinskuvienė ir jos sutuoktinis buvęs regionų partijos pirmininkas Jonas Pinskus namuose laiko 400 tūkstančių eurų grinaisiais, skelbia portalas Delfi. Pinskuvienės turto deklaracijos duomenų išraše nurodyta, kad už pernai merė turėjo daugiau nei 150 000 eurų, o Pinskus buvo deklaravęs per 300 tūkstančių. Portalo žiniomis didžioji dalis Pinskų santaupų laikomi grinaisiais. Portalui susisiekti su Pinskuviene nepavyko, tačiau komentaru dėl grinųjų laikymo pasidalino Pinskus, teigdamas, kad šios lėšos gautos dar prieš jo politinę veiklą. Ukraina rengia ekspertų komandas, kurios vyks į Baltijos šalis ir Rumuniją pasidalyti patirtimi, kaip reaguoti į dronų keliamas grėsmes. Prezidentas Volodymyras Zelenskis apie tai pranešė bendroje spaudos konferencijoje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina padės partneriams ne tik patirtimi, bet ir gynybos technologijomis. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų. Jis apgailestavo dėl pažangos stokos siekiant užbaigti karą, tačiau tikino, kad jungtinės valstijos yra pasirengusios tarpininkauti. Kongreso posėdyje Rubio taip pat sakė, kad jungtinės valstijos netrukus turėtų užbaigti 400 milijonų dolerių vertės karinės pagalbos Ukrainai paketo patvirtinimo procesą. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo. Tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po derybų Vašingtone, Irano remiama grupuotė Hezbollah turi visiškai nutraukti ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykių nepalaikančios šalys taip pat susitarė įsteigti bandomąsias zonas, kuriuose Libano pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę. Vis dėlto Izraelis ir Hezbollah ir toliau keitėsi ugnimi. Hezbollah pranešė apie raketų smūgių šiaurės Izraelyje, o Libanas pareiškė, kad per Izraelio smūgių šalies pietuose žuvo mažiausiai 9 žmonės. Valdovų rūmų muziejuje eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo Michelangelo Merizio vadinamo Karavadžo paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Tai pirmas kartas, kai Lietuvoje galima susipažinti su Karavadžo kūryba. Šis kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, tačiau prieš kiek daugiau nei dešimtmetį paveikslas buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Paroda Valdovų rūmuose veiks visą birželį.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis daugiausiai pietvakariuose numatomi trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietryčių stiprus. Temperatūra dieną 20-25, Kuršių nerijoje 17-19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 24, Šiauliuose 23 laipsniai šilumos.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida, renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Nebūtina keliauti į kalnus, kad patirtumėte jų didybę. Nebūtina žengti pajūriu, kad pajustumėte vėją plaukose. Ir nereikia būti įsimylėjusiam, kad suprastumėte jausmų sukūryje besiblaškančias sielas. Visa tai gali dovanoti knygos. Tuo įsitikinę skaitimo iššūkio vasarą su knyga rengėjai, kviečiantis ir šią vasarą skaityti, atrasti ir patirti dar daugiau. Jau 11 kartą Lietuvos biblioteko organizuojama iniciatyva kasmet suburia vis didesnį bendraminčių būrį. Praėjusiais metais iššūkį priėmė net 34 tūkstančiai žmonių, o jį sėkmingai įveikė daugiau nei 28 tūkstančiai dalyvių. Nesvarbu, kiek jums metų, kokį knygos formatą, popierinį, elektroninį ar garsinį ir kokią kalbą skaitote. Nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31 vykstanti akcija atvira visiems, norintiems praturtinti savo vasarą. Šių metų iššūkis kviečia įveikti tris smagias užduotis. Perskaityti knygą, kurios pavadinimas sudaro trys žodžiai, atrasti kūrinį apie drąsą ir gebėjimą veikti nepaisant baimės ir galiausiai perskaityti draugo ar draugės mėgstamiausią knygą. Tai puiki proga pagaliau atsiversti seniai girdėtas rekomendacijas ir atrasti istorijas, kurios žavi jūsų artimuosius. Ieškant įkvėpimo, mielai padės šalies bibliotekos ruošiančios specialius rekomenduojamų knygų sąrašus, o savo pasiūlymais taip pat dalinsis šių metų skaitimo ambasadoriai. Visuomenininkas ir atlikėjas Gabrielius Liaudanskas Svaras, reperis Pijus Opera bei žinoma knygų tinklaraštininkė Nora Žaliūkė. Prisijungti prie šio vasaros nuotykio yra itin paprasta, o dalyvavimo sąlygos prieinamos kiekvienam. Norintis dalyvauti, turi apsilankyti oficialioje projekto svetainėje arba kreiptis į artimiausią biblioteką ir užpildyti trumpą registracijos formą. Perskaičius pasirinktą užduotį atitinkančią knygą, savo asmeninėje paskyroje tai reikia įvesti jos autorių bei pavadinimą. Knygas galima skaityti bet kokią tvarką, o jas rinktis galima visiškai laisvai, skolintis iš bibliotekų, pirkti, atrasti savo namų lentynose ar klausytis audio formatu. Svarbiausia taisyklė – iki rugpjūčio pabaigos sėkmingai perskaityti ir užregistruoti visus tris kūrinius. Iššūkyje laukiami tiek individualūs skaitytojai, tiek kartu skaitančios šeimos ar draugų kompanijos, norinčios turėti dar daugiau bendrų temų pokalbiams. Organizatoriai siekia, kad kiekvienas pastangų idėjas dalyvis sulauktų bent simbolinio įvertinimo. Šį kart priimtas aplinkai draugiškas sprendimas – fizinės smulkmenas pakeitė nemokamą mėnesio laiko prieigą prie atrinktų garsinių knygų platformos. Vis dėlto bus ir fizinių dovanų. Sėkmingai veikusių iššūkį laukia gausybė vertingų prizų, dviračiai, garso kolonėlės, žaidimų nameliai, konstruktoriai bei įvairių knygynų, sporto prekių ir pramogų vietų dovanų čekiai. Papildomų staigmenų sulauks ir tie, kurie aktyviai įsitrauks į konkursus socialiniuose tinkluose. Tad nepraleiskite progos. Paverskite šią vasarą nepamirštamą istorijų ir atradimų kelionę. Priimkite iššūkį ir leiskite knygoms jūs nustebinti.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks rytas.

0: 10 valandų.
1: Žinios.
0: Demokratai teigia, kad apčiuopiamų pokalbių dėl koalicijos nebuvo. Susisiekimo ministras tikina, kad ši vyriausybė automobilių taršos mokesčio neįves. Sulaikyti didelio masto vagystę Vilniuje įtariami asmenys, Neryje rastas seifas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Socialdemokratams šeštadienį žadant apsispręsti dėl koalicijos laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad jo vadovaujama politinė jėga nėra sulaukusi oficialių kvietimų pakeisti Nemuno aušrą valdančioje daugumoje. Kartu jis pažymi, kad jei demokratai sulauktų kvietimo, jis svarstytų. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad partijos tarybos posėdyje pristatys 3 galimus scenarijus dėl koalicijos ateities. Seimo pirmininkas, socialdemokratas Juozas Olekas, šią savaitę teigė, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Europos komisijai raginant įvesti metinį automobilių taršos mokestį, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako tokioms iniciatyvoms griežtai nepritariantis ir tikina, kad ši vyriausybė tokio mokesčio neįves. Žinių radijui Taminskas teigia, kad pirmiausiai reikėtų didinti gyventojų pajamas, sudaryti sąlygas jiems įsigyti naujesnį automobilį bei sutvarkyti kelių infrastruktūrą. Anot jo, taip pat reikia įvertinti situaciją ne tik didmiesčiuose, bet ir regionuose. Ukraina rengia ekspertų komandas, kurios vyks į Baltijos šalis ir Rumuniją pasidalyti patirtimi, kaip reaguoti į dronų keliamas grėsmes. Prezidentas Volodymyras Zelenskis apie tai pranešė bendroje spaudos konferencijoje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina padės partneriams ne tik patirtimi, bet ir gynybos technologijomis. Prezidentas Donaldas Trumpas vėl optimistiškai kalba apie galimą susitarimą su Iranu. Jis sakė, kad derybos vyksta labai gerai ir galimai savaitgalį bus pasiektas susitarimas. Taip Trumpas paprieštaravo Irano užsienio reikalų ministrui Abbasui Arakčiui, pareiškusiam, kad derybose apčiuopiamos pažangos nėra. Kaip tolesnių derybų sąlyga, jis vėl įvardijo reikalavimą, kad Izraelis nutrauktų savo atakas prieš Irano remiamą Hezbollah grupuotę Libane. Trumpas teigė, kad norėtų Libano klausimą nagrinėti atskirai. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po derybų Vašingtone, Irano remiama grupuotė Hezbollah turi visiškai nutraukti ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykių nepalaikančios šalys taip pat susitarė įsteigti bandomąsias zonas, kuriuose Libano pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę. Vis dėlto praėjus kelioms valandoms, kai buvo paskelbta apie sudarytas sąlyginės paliaubas, Izraelis ir Hezbollah toliau keitėsi ugnimi. Hezbollah pranešė apie raketų smūgius šiaurės Izraelyje, o Libanas apie Izraelio smūgius šalies pietuose. Sostinės policijos pareigūnai sulaikė 2 asmenis įtariamus beveik 150 000 eurų vertės turto vagystę Vilniaus senamiestyje. Kaip pranešė policija, spalio pabaigoje įsibrovus į butą buvo pavogti prabangūs laikrodžiai, juvelyriniai dirbiniai, pinigai, dokumentai, elektronikos prietaisai ir seifas. Iki teisminio tyrimo metu iš Neries upės buvo ištrauktas galimai su šia vagyste susijęs seifas. Abiem asmenims taikoma griežčiausia kardomoji priemonė suėmimas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai.
0: Šiandien vietomis daugiausiai pietvakariuose numatomi trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietryčių stiprus. Temperatūra dieną 20-25, Kuršių Nerijoje 17-19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 24, Šiauliuose 23 laipsniai šilumos.
3: ZFM. Gyvenk be įtampos.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šveicarijos Alpėse 1968 metais sudužusio lengvojo lėktuvo liekanos buvo rastos viename ledyne. Nuolaužos atsidengė tirpstant Alečo ledynui pietvakarniame Valė kantone, netoli Jungfrau ir Menho viršukalnių. Lėktuvėlius skrido mokytojas, vienas aukšto rango medikas ir jo sūnus. Visi jie gyveno Ciuriche. Lėktuvas sudužo už 500 metrų į pietus nuo Jungfrau Jocho Balnakalnio. Tuo metu žuvusiųjų kūnai buvo rasti ir išgabenti. Nuolaužą surado vienas kalnų vedlys per ekspediciją tame rajone.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Švedų verslininkas Ivaras Kriugeris tarpukariu kontroliavo beveik visą degtukų rinką. Degtukų tuo metu prireikė dėl to, kad trečiajame dešimtmetyje visame pasaulyje smarkiai išaugo rūkalių skaičius, todėl švedas užsidirbo milijardus. Tačiau išorėje auksų žibanti, o viduje pūvanti jo degtukų imperija ilgai negyvavo. Nors Kriugeris buvo korumpuotas verslininkas, jis garsėjo kaip iškalbingas finansų genijus, kuris sugebėdavo įsiminti finansinių lentelių duomenis ir įtaigiai kalbėti įtakingus valstybių vadovus dirbti su juo. Plečiantis degtukų imperijai, Kriugeris susitikrindavo visišką degtukų monopolį valstybėse, teikdamas joms paskolas. Mainais į jas jis prašydavo, kad šalyje nebūtų konkurentų.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Opozicija mano, kad koalicija nesikeis, tačiau abejoja Kęstučio Budrio ateitimi poste. Vokietijai nepavyko iškovoti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Žiniasklaidoje pasirodžiusi informacijai, kad socialdemokratų partijos tarybos posėdėje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas, socialinės apsaugos ir darbo ministrė, socdemų vicepirmininkė Jūratė Zailskienė tokias kalbas neigia. Pasak jos, nėra planų keisti Lietuvos diplomatijos vadovą. Tuo metu kalbu apie galimą premjerės Ingos Ruginienės keitimą ministrė sako negirdėjusi. Visi kaip pabrėžė, vyriausybės vadoviai priekaištų neturinti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas savo ruoštų sako su diplomatijos vadovu įprastai randanti sutarimą. Visgi pabrėžė jis, užsienio reikalų ministerijos vadovo darbą turėtų vertinti premjerė. Seimo opozicinių partijų lyderiai mano, kad socdemų partijos taryba nesims keisti valdančiosios koalicijos sudėties, tačiau abejoja, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys liks savo poste. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sakė, kad koalicijos sudėties pakeitimu nelabai tiki. Tuo metu Budrio padėtis anot jos yra pati pažeidžiamiausia šioje koalicijoje, nes jis neturi tvirto politinio užnugario. Pakeitus ministrą Šmilytės Nilsen nuomonė, greičiausiai pablogėtų socdemų santykiai su prezidentu, kurio patarėjų Budrys buvo iki darbo vyriausybėje. Šmilytė Nilsen pritarė ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Jis mano, kad Budrys skaičiuoja paskutines dienas ministro pozicijoje. Per registrų centro duomenų vagystė iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako duomenų apsaugos inspekcijos atstovė. Danguolė Morkūnienė tikino, kad iš generalinės prokuratūros inspekcija nebuvo gavusi nurodymo apie incidentą nepranešti dėl atliekamo iki teisminio tyrimo. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos pagrįstai leido gyventojus informuoti vėliau. Vokietijai pirmą kartą nepavyko užsitikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Per balsavimą Generalinėje asamblėjoje Berlynas aiškiai pralaimėjo ES partneriams Portugalijai ir Austrijai. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulas pripažino skaudų pralaimėjimą. Anot ministro, pirmiausiai iš Rusijos būta pasipriešinimo Vokietijos kandidatūrai, nes Berlynas remia Ukrainą. Opozicija rezultatą pavadino gėdingu ir pareiškė, kad dėl to atsakomybė tenka ir kancleriui Friedrichui Mercui. Klaipėdoje Dauguliuose Danės upės kairiojo kranto kilpoje aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis. Kaip pranešė Klaipėdos savivaldybė, lobį sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai, 14 amžiaus sidabrinis žiedas bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Skelbiama, kad šimtmečių žemėje slėptą radinį aptiko pilietis Saulius Rakauskis, radęs 48 archeologinius objektus. Apie radinius jis pranešė kultūros paveldo departamentui bei specialistams pateikė tikslias lobio radimo koordinates. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas vakarų Lietuvos regione. Radinio išskirtinumą dar labiau sustiprina faktas, kad jis aptiktas buvusioje Vokiečių ordino teritorijoje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Šiandien vietomis daugiausiai pietvakariuose numatomi trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietryčių stiprus. Temperatūra dieną 20-25, Kuršių Nerijoje 17-19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 24, Šiauliuose 23 laipsniai šilumos.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkite užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pieštuko šerdis, nuodėgulis ir kiečiausia žemės mineralas deimantas turi vieną bendrą savybę. Jie visi sudaryti iš anglies, kurioje, aišku, gali būti kai kurių kitų elementų priemaišų. Deimantai susiformavo žemės gelmėse, veikiant 3,5–4,000 laipsnių Celsijaus temperatūrai ir aukštam slėgiui. Tačiau ore deimantai sudega esant 900 laipsnių Celsijaus temperatūrai, o gryname deguonyje gražia mėlyna liepsna dega ir esant 800 laipsnių temperatūrai. Iš sudegusio deimanto nelieka nieko. Jis virsta tuo, ką iškvepia kiekvienas žmogus ar bet kuris gyvūnas. Tai yra anglies dvideginio.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jozefas Pilsudskis, norėdamas vesti jau ištekėjusią katalikę, tapo protestantu. Ta padarė ir jo mylimoji. 1892-aisiais Pilsudskis įsimylėjo porą metų už jį vyresnę žymaus Vilniaus gydytojo dukrą Mariją Koplevską. Tačiau katalikė Marija buvo ištekėjusi už Marijano Juškevičiaus. Todėl porelė 7 metus mezgė neteisėtą romaną. Marijos vyras nepaleido išsiskirti. Tais laikais pagal bažnyčios taisyklės buvo sunku arba neįmanoma. Todėl meilužių porelė sugalvojo būdą, kuris leido susituokti. Jie tiesiog tapo protestantais.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: opozicija mano, kad koalicija nesikeis, tačiau abejoja užsienio reikalų ministro ateitimi. Seimui neužteko balsų patvirtinti muitinės reformą. NATO vadovas nusintė griežtą žinę Rusijos jaunimui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad socialdemokratų partijos tarybos posėdėje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas, socialinės apsaugos ir darbo ministrė socialdemokratų vicepirmininkė Jūratė Zailskienė tokias kalbas neigia. Pasak jos, nėra planų keisti Lietuvos diplomatijos vadovą. Tuo metu kalbu apie galimą premjerės Ingos Ruginienės keitimą ministrė sako negirdėjusi. Vis tik jį pabrėžė, vyriausybės vadovai priekaištų neturinti. Vicepirmininkas Robertas Duchnevičius sakė, neturintis jokios informacijos, kad tarybos posėdėje bus aptariamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro tolesnio buvimo poste. Seimo opozicinių partijų lyderiai mano, kad socialdemokratų taryba nesims keisti valdančiosios koalicijos sudėties, tačiau abejoja, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys liks savo poste. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen sakė, kad koalicijos sudėties pakeitimu nelabai tiki. Tuo metu Kęstučio Budrio padėtis anot jos yra labiausiai pažeidžiama šioje koalicijoje, nes jis neturi tvirto politinio užnugario. Pakeitus ministrą, Šmilytės Nilsen nuomonė greičiausiai pablogėtų socdemų santykiai su prezidentu. Liberalų atstovai pritarė ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Jis mano, kad Budrys skaičiuoja paskutinės dienas ministro pozicijoje. Seimui pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą. Parlamentas nepriėmė muitinės įstatymo pataisų. Už jas balsavo 46 Seimo nariai, prieš buvo 31, o 20 susilaikė. Pokyčiai siūlyta sujungti 8 teritorinės ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinė. Siūlyta be kita ko atsisakyti pareigūnų rotacijos muitinės postuose. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė nusiuntė griežtą žinę Rusijos jaunimui, sakydamas, kad jeigu jie bus sužeisti Ukrainoje, bus palikti kentėti purve ir mirti. NATO vadovas jaunus rusus ir jų šeimas kreipėsi per bendrą spaudos konferenciją su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, surengtą po derybų Kijeve. Pabrėždamas absoliučiai stulbinantį Rusijos nuostolių mastą, Riutė teigė, kad Maskva Ukrainoje kas mėnesį praranda daugiau karių, nei Sovietų sąjunga prarasdavo per 10 metų Afganistane. Vokietijai pirmą kartą nepavyko užsitikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Per balsavimą Generalinėje asamblėjoje Berlynas pralaimėjo ES partneriams Portugalijai ir Austrijai. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannes Vadefulas pripažino skaudų pralaimėjimą. Anot ministro, pirmiausiai iš Rusijos būta pasipriešinimo Vokietijos kandidatūrai, nes Berlynas remia Ukrainą. Regiono administracinis teismas patvirtino, kad Europos parlamento nario Petro Gražulio kampanijos metu išsakytas pažadas skirti pusę savo būsimo atlyginimo rinkėjams pažeidė rinkimų kodeksą įtvirtintą draudimą juos papirkti. Teismas paliko galioti vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą, kuriuo buvo konstatuotas draudimo papirkti rinkėjus pažeidimas. Šis teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnyje. Vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, diena 21-26, o pajūrėje 17-20 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozė. prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
6: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
9: Bėgant gyvenimui, polinkiai prie vieno ar kito skonio gali nulemti įvairūs veiksniai. Štai vaikai turi įgimtą polinkį prie saldžių maisto produktų bei gėrimų ir nemėgsta intensyvių skonių, ypač kartumų. Su amžiumi tai keičiasi ir daugelis žmonių pradeda mėgti kartumą, pavyzdžiui, kavą. Pasiekus amžiaus vidurį, liežuvyje esantys skonio receptoriai ima nykti, o uoslė silpti. Todėl vis prasčiau jaučiame maisto skonį. Vieno ar kito skonio pasirinkimui įtakos taip pat turi kultūra, asmeninė patirtis, įspūdžiai ar tiesiog prisiminimai.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis po 12 valandos ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas. Ir kartu su manim žmogus, kuris paliečia turbūt visų mūsų kišenės ir gyvenimus. Tai ESO vadovas Renaldas Radvila. Ačiū, Renaldai, kad atvykote.
2: Sveiki, dėkui už pakvietimą.
1: Jo, kalbėsim apie svarbų tą momentą, apie elektros energiją. Ir aš norėjau pradėti nuo tokio, nuo pačio supažindinimo, kas sudaro tą mūsų sistemą. Kažkada tai daug metų atgal teko ir tenka prekiauti ir dabar akcijomis. Tai atsimenu, būdavo viena Lietuvos energija ant visos Lietuvos ir viskas. Paskui atsimenu procesą, kai buvo skilimas į berods 5 įmonės. Mažeikių elektrinė, Lietuvos elektrinė, Elektrėnus, rytų vakarų skirstomieji tinklai ir dar kažkas tai buvo, nebepamenu. Mhm. Ir paskui vyko dar daug reformų, po kurių gimė dar naujų vardų, kurių ne visi turbūt žino. Arba žino, bet nežino, ką jie daro. Tai ir EPSOGIE, ir ESO, ir Litgridas. Apibūdinkit, kas tai yra ta elektros sistema Lietuvoj?
2: Mhm. Jo, tai iš tikrųjų, gal finansiškai kiek yra pavadinimų, tai jie gali būti vienokie arba gali būti kitokie, bet pati visa energijos sistema tai veikia labai paprastai. Tai Lietuva turi perdavimą, mhm, kurį kuruoja Litgridas, kuris priklauso EPSOGIE ir jie kuruoja ir Lietuvos jungtis su švedais, latviais, lenkais. Ir ten yra tie, kaip čia, didieji laidai, didieji vamžiai, jeigu kalbėtumėm, tarkim, apie Ambergridą ir dujų dalį, kuriais mes kaip šalis apsirūpiname energiją. Sekanti dalis yra skirstimas, tai reiškia, juo užsiima ESO, tiek dujų, tiek elektros skirstimų, ir jau mūsų užduotis yra patiekti galutiniam vartotojui, galutiniam klientui elektrą ir dujas. Na ir trečioji turbūt dedamoji, tai yra tiekėjai, kurie visais tais kanalais, kuriuos čia išvardinau, ne, jungtis su užsienio valstybėm, perdavimas tarp miestų ir skirstimas iki galutinių taškų, tai jie visais tais kanalais tiekia elektrą kaip produktą. Tai reiškia, kaip keliu keliauja prekės, tai lygiai taip pat tais pačiais laidais arba tais pačiais vamžiais keliauja arba elektronai arba molekulės. Tai, na, trumpai taip, turbūt mes kaip klientai, kaip elementarus vartotojai, tai turėtumėme žinoti tuos vardus, kurie yra matomi, su kuriais turime sutartis, iš kurių gauname sąskaitas, kuriems apmokam, kur renkame sąlygas ir taip toliau. O visa tai, kas yra tinklas, ar tai būtų Litgridas, ar tai būtų ESO, tai, na, žinot, tada, kada jisai veikia, tai tada jisai niekam nerūpi ir niekas nežino jo pavadinimu. Tai ir čia analogas gal būtų su telekomunikacijom, kur tikrai nedaug kas žino Reina pirmą, Reina antrą ir visus kitus dalykus, kurie iš šviesolaidis pasiekė jūsų namus.
1: Aš irgi šito nežinau, tiesą pasakius. O šiaip paėmus, skauda galva vartotojams apie tinklą kada nors?
2: Tada, kada jisai sutrinka.
1: Mhm. Kiek dažnai tai būna?
2: Iš tikrųjų, mes šiandieną turime kelis rodiklius, kuriais lyginame su kitais Europos operatoriais. Iš principo, visi operatoriai turi tą, sakim taip, kaip jaisų lentelę, jeigu čia ekonominiai pietus, tai galime turbūt ir žargonus naudot. Tai kuriais pasilygina vienas su kitu, kaip atrodo jų tinklo patikimumas. Mhm. Tai vienas iš tų rodiklių yra SIFI, tai yra frequency, dažnumas, kaip dažnai nutrūksta tinklas. Mhm. Ir mes šiandieną Lietuvoje turime tą rodiklį 1,02. Už 25 metus siekis yra turėti šiek tiek žemesnį negu vienetą, arba apie vienetą, 0,99.
1: Procentas ar kažkaip?
2: Čia yra kartai, kiek kartų vidutiniškai per metus Lietuvoje vienas klientas buvo, kaip čia, netikėtai arba be kažkokio pranešimo atjungtas nuo tinklo.
1: Tai čia maždaug apie, jeigu 360 dienų, tai maždaug 0,3% kažkas tokio.
2: Jo, jeigu perverstumėm, jo, tai, bet vėlgi, tai yra, kažkas gali sakyti, kad tai yra vidutinė visos ligoninės temperatūra ir taip toliau, bet tiesiog tai yra toksai rodiklis, kažkas jį turi didesnį, kažkas jį turi mažesnį, nes pats tinklas yra ne vienodos tikrai kokybės vienam regione ir kitam regione. Na, o didžiausias mūsų priešas, sakym taip, ne, priešas žodis netinka, bet iššūkis, ne, man dar nepasakysim, tai yra augmenija. Tai reiškia, mes turime šiandieną tą iš oro linijas, ne, į kurias veikia medžiai, krūmai ir visi kiti dalykai. Tai vat audros yra mūsų, kaip čia, audros gali būti priešas, ne, jų valdyti negalim, jos yra nepriklausomos. Tai jos mums daro didžiausią žalą ir tada jos pačios iš savęs, tai reiškia vėjas arba kažkokie kiti krituliai, jie tinklo negreuna, bet jie greuna medžius ir kurie paveikia tinklą, nutraukia laidus ir tada jau klientai pajaučia, ką reiškia būti be elektros energijos.
1: Aš tiesą pasakysiu, pats kaip vartotojas buvau tas, kuris dažnai patirdavo audrų pasiekmes, tai link mano namų eidavo 10 kilovoltų, turbūt, jeigu nesuklysiu, linija, kuri pastoviai būdavo užverčiama. Po to jinai buvo sukabeliuota po žemę ir problemas baigėsi, aš turbūt net nepapuolu į tos 0,3%, kuris ne. Koks šitas procesas vyksta? Ta prasme, nes čia prieš kokius, na, turbūt gal kokius 5 gerus metus buvo tokios aršios diskusijos viešos, ar čia mums reikia kabeliuotis, nereikia kabeliuotis. Kokia jūsų nuomonė?
2: Jo, tai iš tikrųjų kaip čia, kai problema yra augmenyje, tai yra du galimi keliai. Tai vienas kelias, kurį turi, tarkim, ir jie galbūt jų kažkoks miksas yra tas teisingasis ir ekonomiškai geriausias sprendimas, pinigų prasme ir investicijų prasme. Tai vienas yra kabeliavimas ir vienareikšmiškai. Tada, kada elektros tinklas yra po žeme, tai jis yra apsaugotas nuo įvairių grėsmių. Tai reiškia, nuo tų pačių medžių. Netgi, kai kalbam apie dienos X grėsmes ir, tarkim, mūsų susitikimai su kolegomis iš Ukrainos, tai oro linijos, tarkim, ten aktyvių veiksmų metu arba tiesiog atakų metu jos yra labiau pažeidžiamos negu kabeliai. Tai po pirmų metų, jeigu gerai atsimenu, jie minėjo, kad tik du kartus buvo pataikyta į kabelį, o tuo tarpu, kai oro linijos yra visiškai išardomos. Tai kelis kartus patikimesnis tinklas, okay, tai yra brangiau, ne, vienareikšmiškai, ir šiandieną yra daug dedamųjų tam, kad mes, na, kaip čia, kodėl negalime to padaryti per mėnesį, dieną ar ten kelis artimiausius metus, dėl to, kad tai yra ir pinigų klausimas, ir tų pačių žmonių, kurie galėtų tai atlikti klausimas, ir to pačio tarifo klausimas, kokia būtų įtaka. Kita dalis tai yra, kad mes šiandieną darome šitus darbus. Pirmas dalykas, tai visas naujas tinklas yra kabelinis, tai reiškia visi nauji klientai, kurie atsiranda ir kurie prijungiami prie tinklo, tai jau yra naujas tinklas yra klojamas požeminis, o kita dalis, tai 2000 km per jau dabar ne ketverius metus, o likusius turbūt 2,5 metų yra planuojamas miškingose teritorijose sukabeliuoti. Tai mes turime žemėlapį, turime išsirinkę tas miškingas vietovės ir tam bus naudojamos tiek ESO lėšos, tai reiškia tai, kas atsidurs tarife, tiek Europos Sąjungos ir klimato kaitos programos pinigai. Ir bendra šito projekto vertė yra 160 milijonų. Tai vat po jo visose miškingose teritorijose esantis tinklas taps trečdaliu patikimesnis. Nes mes šiandien apie 6000 km 10 kV tinklo turime miškuose.
1: Norėjau klausti, kiek iš viso mes turim tinklą?
2: 135 tūkstančiai kilometrų.
1: O, tai čia kiek? Tris kartus aplink žemę galėtume apsukti turbūt.
2: Taip. Iš jų apie 40% yra po žemę, o 60% yra oro linijos. Ir kai aš minėjau, aš jeigu leisiu dar pabaigsiu, tai kai aš minėjau, kad galbūt ne visada kabeliavimas yra, na, 100% yra sprendimas, nes, na, įsivaizduokit, mes turime, šiandieną kabeliavimo kilometras yra maždaug 70-80 tūkstančių eurų jo kaina. Ir jeigu mes bandytumėm sukabeliuoti visą tinklą, tai reiškia iki, nežinau, vienišos sodybos, kuri yra, nežinau, Labanoro girioje už kelių kilometrų nuo civilizacijos, tai jos kabeliavimas tikrai turbūt niekada neatpirktų tų kaštų, kurie būtų įdėti į tinklą. Tai va, tie sprendimai jie turi būti proporcingi ir adekvatus.
1: Albinas rašo per mūsų žinių radio programėlę, kadangi laida vyksta gyvai, rašo, duokit darbo, laukiam tų miškų kabeliavimo, Klaipėdos apskritys, sėdim be darbo. Ar taip yra?
2: Jo, tai kaip tik vyksta pirkimai šiandieną, ryto susitikimo domenimis, šiandieną bus atplėšima 13 vokų ir tai bendrai per Lietuvą, šiuo metu yra paskelbti pirkimai ir visi Lietuvos, šiais metais planuojam apie 700 km sukabiliuot, pernai tai buvo 300 km kabeliavimas, šiemet 700 ir taip artėsim prie tų 2000, tai darbo tikrai bus.
1: Be finansų, kokios dar problemos kabeliuoti? To prasme, čia yra kokie interesų, pavyzdžiui, konfliktai, ar ten, sakykime, gyventojai prieštarauja, kad raustutumės kur nors yra tokių, ar ne?
2: Ne, iš esmės kažkokių didesnių nėra, na, vėlgi su atskirom išimtim, nes tada, kada mes turime oro liniją, tada mes turime 6 metrų apsaugos zoną, taip vadinama. Tada, kada yra paklojamas kabelis, apsaugos zona sumažėja iki 2 metrų. Tai iš principo net, jeigu jūs esate privataus miško savininkas, tai jūs iš to tik tai išlošėte, nes apsaugos zona sumažėja, žemė yra gražinama miškui, joje gali augti medžiai, krūmai ir visokia kitokia įvairovė. Tai kažkokių didelių, kaip čia, didelių nusiskundimų neturime, ten, kur klojame naują tinklą, taip, ten būna klausimų ir būna diskusijų, kai vienas kaimynas galbūt nėra labai patenkintas ir geranoriškai sutinka, kad kitas kaimynas prisijungtų, tai tokiu atveju turime.
1: Kadangi nesu šitos srities specialistas, norėjau paklausti, pavyzdžiui, miške sukabeliuojat,
2: taip.
1: Ir jisai užauga pilnai mišku, ar vis tiek lieka tu 2 metrai, kuriuos reikia vis tiek pjauti?
2: Tai tas 2 metrų koridorius jis yra tas, kurį reikia pjauti ir prižiūrėti.
1: Ok, gerai. Turime išeiti į pertrauką. Laida Ekonominiai pietus, laida vidu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim ESO vadovas Renaldas Radvila. Iki greito susiklausimo.
0: Ekonominiai pietus. Reklama. Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
3: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naujo obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirbk 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
0: Žinių radijas.

0: Grįžtam po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą du, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim ESO vadovas Arnoldas Radvila. Kalbamės apie kasdieninį daiktą, kurį naudojam turbūt, pasakyčiau, turbūt dažniau negu duona. Tai elektros energija ir jos tiekimas. Baigiam apie kabeliavimus ir kaip miške žiūgai galės vaikščioti per trumpesnės apsaugos zonas nuo 6 iki 2 metrų. Mes šiek tiek kalbėjom apie tas jungtis su švedais, su lenkais, su latviais turbūt, ne? Su rusais jau nebeturim breilo atsisakę.
1: Net fiziškai nebeturim.
0: Dėl ko nugriovė jungtį? Čia dėl saugumo, kad neatsitatytų, ar...
1: Geras klausimas, ne mano ūkis, bet gal kad pagundas nekiltų.
0: Gerai, bet esame tokiam trikampyje tarp skandinavų, lenkų ir latvių. Tai klausimas tame, mes esame, kaip pasakyti, to tinklo svarbi dalis, vartotojai ar naudos davėjai kažkokie tai?
1: Kaip visą laiką energetikos ūkiai yra balansas, tai kartais būname gavėjai, kartais būname davėjai. Ir per tas jungtis, kurias turime su tomis šalimis, tai, na, nežinau, susisiekiančių indų principų viskas veikia. Tada, kada pas mus elektra yra pigesnė ir jos yra perteklius, jinai keliauja į... Iš principo, kada yra perteklius jo ir jinai yra pigesnė, tada jinai keliauja į kitą šalis. Tai kartais mes iš to išlošiam, kartais... išlošia mūsų kaimynai, pačios jungtys yra nebejotinai pačio, na, kaip čia, saugumo garantas, ne? Nes jeigu kažkas atsitinka, tu turi jungtis, kur gali pasinaudoti jomis ir tada jau turbūt net kaina nėra svarbi, ne? Tu gali jomis pasinaudoti tam, kad gautum tą elektros energiją. Na, tai tas susijungimas į bendrą šalių grupę, jisai tikrai yra naudingas, nes gyvenant saloje ir turint tik tai savo uždarą ekosistemą, būtų, na, reikėtų daugiau investicijų tam, kad viską išlaikyti, subalansuoti, sukaupti ir turėti atsarginius kažkokius variantus.
0: Kai buvo atsijungimas nuo rusiško tinklo, na, rusiško, baltarusiško, turbūt taip galima sakyti, buvo kalbama, kad mes veiksime autonomiškai kažkurį laiką. Mes dabar, pavyzdžiui, be jungčių, nu, tarkim, įsivaizduokime tragišką situaciją, nutraukiame Baltijos velką, vėl inkarą laivas 100 km, nepastebėdamas, kad iškritęs inkaras, nežinau, Lenkijoje dar kas nors su ką nors pravelka, autonomiškai mes galėtume gyventi.
1: Jo, tai iš tikrųjų visa energetinė sistema ir tiek naujų klientų prijungime, tiek darbas su esamais klientais yra taip sutvarkyta arba įdėti tokie saugikliai, kad būtų tiek rezervavimo elementai, tiek, na, ir įvairios pratybos vyksta ir vyko anksčiau, tarkim, prieš atsijungiant nuo Brelo, kur šalis, tarkim, po dieną dirbdavo autonominį režimu be jungčių. Tai šiandieną manau, kad taip. Ar tai būtų patogu ir lengva ir, na, niekas to nepastebėtų, tai galbūt taip nebūtų, bet ar tai būtų visiškas blackoutas, tikiu, kad ne.
0: Jeigu teisingai atsimenu, jeigu būtų pas mus blackoutas, tai mus lenkai turėtų žadinti tinklą, ar ne? Ta prasme, duoti impulsą mums grįžti.
1: Jo, tai sinchronizacija yra su Europa yra per Lenkiją, tai manau, kad taip.
0: Gerai, apie kainas. Visiems svarbu, visi mokam, dažniausiai, kaip sako, visuomeniai nepasitikė tais, kuriems mokami pinigai kaip įmanoma dažniau. Tai blogiečiai yra bankai, prekybos centrai, elektros tinklai kažkaip gal nepapuola, po šitų per retai mokam vieną kartą į mėnesį. Bet mano klausimas toksai. Esame, turbūt, nežinau, pirmą kartą, turbūt gal 24 metų sausio pirmą matėme neigiamą kainą, turbūt, ar jeigu, ne, galiu suklysti, turbūt, bet kažkas tokio. Jeigu turime neigiamą kainą, ar gali gyventojas įjungti visus savo elektros prietaisus ir uždirbti iš to?
1: Tai šiandieną, kiek pamenu, dar nebuvo tokių neigiamų kainų, kad jos padengtų ir tinklo sąnaudas, nes kai mes kalbame apie neigiamą kainą, mes kalbame apie elektros kaip produkto kainą.
0: Biržos kainą.
1: Taip, tai jeigu jūs esate kaip klientas pasirinkęs biržos kainą, tai faktas, kad jūs mokėsite tą kainą, kuri tas 15 minučių yra biržoje, plus tinklų mokestį. Tai vėlgi, tinklų mokestis priklauso nuo to, kokį jūs pasirinkę planą, bet tai gali būti, tai bet kokia atveju bus, tarkim, 8 centų arba 10 centų mokestis. Tai šiandieną mes dar neturėjome kainų, kurios būtų mažiau negu 10 centų, tai reiškia, kai jūs vartojate ir jums atgal į sąskaitą krenta pinigai. Ar taip nebus, nežinau, nes kiekvienais metais mes turime vis didesnį dienų skaičių, arba tiksliau valandų skaičius yra skaičiuojamas, valandų skaičių, kada elektros kaina yra neigiama. Na tai akivaizdu, kad tai nėra sveika situacija, tarkim, ekonomikai ir apskritai bendram suvokimui, nes kažkas gamina produktą, kurį parduoda už minusą. Nu, taip nebūna, bet tiesiog dėl tam tikrų aplinkybių taip susidaro, galbūt pigiau yra turėti minus ten vieną centą už kilovatvalandę, negu stabdyti gamybą ir panašiai.
0: Pasinaudosiu progą. ESO vadovas, kokį planą pasirinkote elektrai?
1: Aš pasirinkęs biržos planą, tai reiškia, ir jį pasirinkęs esu labai senai, jau prieš 7 metus, turbūt tai buvau gal vienas iš tų, atsimenu, kad buvau vienas iš 40 klientų, kurie pasirinko nepriklausomą tiekimą, kai dar buvo neprivaloma ir pasirinkau biržos planą, tai reiškia, visiškai prisirišu prie to, kiek elektra kainuoja biržoje, tai jeigu jinai kainuoja.
0: Aš tam irgi pritarsiu, nes nežinau skaičiaus, nes negaliu stebėti, kelintas pasirašęs, bet tikrai pirma galimybė, kai atsirado liberalizavimas, ten perėjau į prie biržos planą, iš kur pradžių, aš kiek pamenu, jisai buvo ten padieniu, liktai vidutinė kaina, paskui pereita dabar kiek 15 minučių.
1: 15 minučių, taip.
0: Jo. Gerai. Kalbant apie patį tinklą, kiek jisai svarbus jūsų akimis ekonomikai ir infrastruktūrai Lietuvos, ta prasme?
1: Tai aš manau, kad yra, taip kaip mes kalbam apie, nežinau, iš investicijų perspektyvos, tarkim, tai kai mes kalbam apie darbo jėgą, apie išsilavinimą, apie kelius, apie logistiką, apie ten šalies, nežinau, geolokaciją apskritai pasaulyje, tai tinklas ir galimybė turėti elektrą, jos patikimumas ir visa tai, kas su juo susiję, tai turbūt yra vienas iš tų kriterijų, kuris apsprendžia netgi į kurią šalį bus investuojama, tarkim, ar nebus investuojama. Ir mes tą matome ir iš tikrųjų aktyviai tame dalyvaujame.
0: Kaip mes atrodome Europoje su savo tinklu? Ta prasme, vis tiek turbūt dalyvaujat įvairiose asociacijose, parodose ir panašiai, kiek mes čia stiprus visą laiką norisi pamatyti.
1: Pasilyginti. Jo, tai jeigu mes lyginamės su artimiausiais kaimynais, tai matom iš tikrųjų, kad visi tie rodikliai, kuriais mes parodome tinklo patikimumą, tai jie yra geresni. Ir dėl to, kaip čia sakome, kad esam vienas moderniausių tinklų vidurio rytų Europoje ir tai nėra, tai tikrai yra pagrįsta, esam pasiskaičiavę, esam pasižiūrėję. Šitoj vietoj negalim niekada kažkaip, nežinau, užmigti arba nusiraminti, nes viskas vystosi labai greitai, tai dėl to intensyviai investuojame į tinklą, keičiame, nes, na, jeigu tik tai tu sustoji ir nieko nedarai, tai faktas, kad laikas ir nusidėvėjimas daro savo.
0: Na, interneto rinkoje tikriausiai mes esame modernus dėl to, kad nieko neturėjom ir viską kūrėm iš naujo su naujausia technologijom. Elektros tinklai ko gero paveldėti iš okupacinio laikotarpio. Tai iš kur ta atsirado mūsų modernumas Europos lygmenyje?
1: Tai investicijos į tinklą. Iš tikrųjų, tai kad tu turi nežinau, keliasdešimties metų senumo atramą arba laidą, tai nereiškia, kad prie jo pridėjus automatiką ir pakeitus galbūt elementus, transformatorius, kurie leidžia, tarkim, taip pačiai saulės generacijai keliauti į tinklą, tai tu turi daug geresnį ir patikimesnį tinklą.
0: Prieš pertrauką paskutinis toks klausimas. Esu Latvijoje matęs medinius stulpus. Kodėl Lietuvoje neturime jų?
1: Geras klausimas, aš irgi tą klausimą uždaviau, nes buvau pas kolegas Latvius, tai toks istorinis gal momentas, jie turi pas save tų atramų gamybos kaip čia, bazę, pačią gamyklą, tai istoriškai jie tiesiog gamino jos vietoje, jie naudojo jos, lietuvių energetikai prieš keliasdešimt metų buvo nusprendę, kad jie bus su betoninio atramomis ir tai tiesiog toksai standartas. Su medžiu yra kitų problemų.
0: Gerai, pratęsime. Turime išeiti į pertrauką. Ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manima ESO vadovas Arnoldas Radvila.
2: Ekonominiai pietus. Žinių radijas.
3: Reklama. didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Fenomenas yra ta vadinamoji fasadinė valdymo sistema, žinai, arba fasadinė demokratija, kur, nu, pasižiūrėkime, jeigu valstybės įmonių valdyme, tai bus fasadinis valdymas. Jeigu demokratijoje, politinė prasme, tai fasadinė demokratija, ką jinai reiškia? Kad vaizdelis yra neblogas, ar ne? Ir netgi kartais tobulas. Tačiau, kai tu, kaip kino studijoje, atsimeni, yra fasadas kaubojų kaimo. Atidarai duris, o ten nieko nėra, žinai, nes tik tiek ten reikia.
7: Sveikatos apsauga prieinama palyginti skirtingai.
6: Ką tu nori pasakyti prieinama? Ta prasme, gali apeiti polikliniką.
7: Galėjo.
6: Bet tik tai neužeik į vidų, žinai.
7: Tai aš galvoju, ar valstybė apskritai, jinai turi tokią užduotį, kas turi būti daroma su valstybės piliečiu. Nu, vat koks jisai turi žodis? Patriotiškas ar nepatriotiškas? Bet kūrybingas, nekūrybingas? Disciplinuotas, nedisciplinuotas? Turi pridėtinės vertės?
6: Žmogus tiesiog užuot priverstas dirbti su savim, su savo dienotvarke, ar ne? Jis gauna aprašymą vat kokios nors, kokio nors sutrikimo ir lygiagrečiai tablečių.
7: Yra dabar daug pasiteisinimų disciplinai nebereikia. Yra svarbiausia, kad vaibas ne tas.
6: Ne mano čia.
7: Kas yra vaibas, kiek laiko turi užtrukti, kad tu prisitaikytum tą vaibą prie savęs ar savo vaibą prie darbovietės vaibo. Žinai, dabar kažkokie turi būti darbovietės su vaibais.
6: Toks juodas humoras tau, kai viskas čia su tais nekilnomaisiais, nes turtas vis tiek, žmonės turtingi. Tai ir čia paraleliai eina tas visas, žinai, grasinimas Baltijos šalims apie tai, kad čia mūsų taip pat irgi atakuos, ar ne? Mm. Jokavau taip labai jodai, sakau, čia ką, vėl buožių sąrašus sudarinė, žinai. No. Bet supranti, juodas humoras, bet žinai, kodėl taip būtent?
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
2: Žinių radijas.
5: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis per kūniją. Vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, diena 21-26, o pajūrė 17-20 laipsnių šilumos.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Rinaldas Radvila, ESO vadovas. Kalbamės apie energijos tiekimą, apie iššūkius, kodėl Latvijai turi medinius stulpus. Judam toliau. Turbūt išgyvenome didžiulį pokytį, ypatingai nuo 2022 metų, kai Rusijos invazija buvo, didžiulės elektros kainos, kurias visi saubu prisimena rugpjūčio mėnesį, kai buvo berods 4 eurai už kilovatvalandę. Trumpą laiką, aišku, bet verslui tai labai kainavo. Tada atsirado atsinaujinantį šaltiniai. Kur dabar juda visa rinkos tendencija? Akumuliatoriai, kaupikliai?
1: Jo, aš įvardinčiau turbūt šitą dalį dabar vėl tos pačios balanso paieškos. Jeigu Prieš kurį laiką buvo labai stiprus žingsnis ir fokusas į atsinaujinančių generaciją ir jų atsiradimą. Tai reiškia, kad mes turėtumėm tos pajėgumus, kad galėtumėm generuoti. Šiandieną matom, kad generacija jau viršyje vartojimą ir dėl to ir mes turime tas neigiamas nulinės kainas, nes elektros yra daugiau negu... Šiaip, manau, kad rinka labai aiškiai parodo per kainas, kad per daug yra elektros ir jos nesuvartojam. Tai dabar fokusas yra ir, na, vėlgi rinka į tą pačią pusę juda natūraliai, tai yra į energijos sukaupimą. Mhm. Baterijos atpigo, tai dėl to jos auga ir, na, kaip čia, nebandoma žaisti, bet iš tikrųjų bandoma sulyginti tos didelius skirtumus, kurie yra, tarkim, šiandieną mes turime elektros kainų skirtumus 13 kartų tarp dienos ir tarp vakaro. Tai akivaizdu, kad baterijos leis šitas kainas.
0: Jeigu žiūrėtume atsinaujinančius energijos išteklius, mes ten matome, kad ta rinka jinai save kanibalizuoja. Iš esmės. Nes didėja užsidarančių įmonių, kurios užsiema saulės elektrinių statymais ir panašiais dalykais. Kaupikliai turbūt irgi kažkas tai panašaus. Tai kur mes nujudėsim? Kad elektra bus nemokama visą laiką?
1: Na, aš manau, kad ilgalaikiai perspektyvoje jos kaina turėtų būti, na, bet kokia atveju, turi būti kažkokia kaina, kuri padengtų investicijas. Mm-hmm. Ne, to prasme, su kažkokio atsipirkimo laikotarpio, bet jinai turi būti. Tai elektra kažkiek kainuos, na ir kita dalis tai yra tinklai. Tai reiškia, kiek tie tinklai bus reikalingi ir kiek kainuos jų išlaikymas tam, kad turėti juos kaip rezervinį šaltinį, net jeigu mes pilnai apsirūpinam, tarkim, savo, nežinau, versle, namuose, kaip saloje, tai mums reikia turėti rezervą, jeigu kažkas atsitiks, juk nepakeisim savo gyvenimo įpročio, jeigu šiandieną nešviečia saulė.
0: Mhm.
1: Tai kažkoks tinklų mokestis ir kažkokia elektros kaina. Faktas, kad ateityje tikrai neturėsim tokių didelių pikų tarp minusinės ir tarp plusinės, tai turėtų susivienodinti. O kalbant apie kanibalizaciją, tai aš manau, kad viena iš technologijų kanibalizuoja save. Tai tarkim, saulė šiandieną jau turbūt yra, na, daugiau mažiau užsipildžiusi, ane, arba užsipildžiusi tuo formatu, kuris buvo iki šiol. Tai reiškia, maksimaliai gaminu ir maksimaliai atiduodu į tinklą tam, kad galėtų naudoti. Šiandieną tuo pikiniu metu, vat ir matom, šiandieną elektros kaina yra vienas centas už kilovatvalandę, tarkim, dienos metu, kai šviečia saulė, tai akivaizdu, kad jos tinklė jau yra pakankamai daug, nes jos kaina yra vienas centas. Ir, o kitas judesys tai bus į apsirūpinimą pačiam saulės elektrą namuose, versle ir užsidarymui į tam tikrą salą.
0: Mes šiek tiek kalbėjom apie energijos tiekimą ir liberalizavimą, kad rinkomės vartotojus. Jūsų požiūriu, liberalizavimas rinkos buvo teigiamas ženklas, tai žingsnis tiksliau?
1: Mano vertinimu taip, nes aš kaip klientas, aš tada turiu pasirinkimą.
0: Mhm.
1: Aš galiu rinktis tai, ką mes kalbėjom ir pradžioje, su birža susietą planą, ko negalėjo pasiūlyti visuomeninis tiekimas, nes jisai sakė, kad visi turi mokėti vienodą kainą, jinai bus tokia ir tiek žinių.
0: Kiek yra konkurencijos realiai? Nes mes iš pat pradžių mes matėme daug kompanijų, kurios atėjo elektros tiekimą ir vėliau dabar realiai turime kiek? Tris žaidėjus.
1: Tris.
0: Tai yra, visos yra valstybinės iš esmės.
1: Jo, lietuvių, latvių ir estų. Tai vėlgi turbūt apribojimai, turbūt šitos rinkos sudėtingumas, nes šalia prekybos įsijungia ir balansavimas. Tai, žinot, kuo mes turim didesnius ribojimus, tarkim, įėjimų į rinką, tai tuo mes turime žaidėjus, kurie, tik tai tos žaidėjus, kurie gali savo tą leisti, ne?
0: Mhm.
1: Bet aš manau, kad tu, kaip čia, įvairūs virtualūs tiekėjai, kurie galbūt nesusiję, tiesiogiai neturi pas save gamybos kažkokių įrenginių, na, taip prasme, elementų ir kad galėtų užtikrinti, jiems tikrai irgi yra erdvė ir čia turbūt mes tikrai sulauksim ir pamatysim, tai ką mes matom užsienyje, kas vyksta, tai Lietuvoje irgi turėtų atsirasti, kur tam, kad tu užsimtum elektros tiekimo veikla, tau nebūtinas visas, kaip aš vadinu, back office'as su visais savo, žinau, bilinginiam struktūram ir visais kitais dalykais, tada, kada mes turime šiandieną ekonomikoje įvairius platforminius verslus, tai manau, kad čia yra erdvė atsirasti. Klausimas, kiek mes būsim stagnatoriški ir sakysim, kad ne, taip negalima ir turi būti tik tai...
0: Bet jau mes išsiaiškinam, kad esam modernus.
1: Mes, žinot, tarp noro ir tarp, kaip čia, noriu ir darau, yra kartais didelis skirtumas.
0: padarykime laidą šiek tiek naudingesnę, kad žmonės ir tame tarp ir aš sužinočiau kažką naujo. Jeigu pas mus veikia Latvijos ir Estijos tiekėjai, tai reiškia, kad jie atsiveža iš Latvijos ir Estijos tą elektroną pagamintą, ar tai yra lietuviška elektra pagaminta čia, bet eina per kažkokį tai tarpininką tiesiog.
1: Iš esmės, kaip čia visi, elektronas jisai labai paprastai, jis pasirenka trumpiausią kelią, tai jam, jam labai stipriai kaip čia, nenurodysi, kur keliauti, jeigu šalia yra kažkas, kas vartoja šalia gamybos, tai jisai tenai ir nukeliauja. Bet iš esmės prekiaujama, tai yra ta elektra, kuri yra, na, yra gamybos rinka ir yra vartojimo rinka. Tai tiekėjai dalyvauja vartojimo rinkoje, ne, nu, tarkim, taip, apie tos tradicinius tiekėjus. Gamybos rinka yra atskira, na ir vat birža yra ta dalis, kur susitinka. Tai akivaizdu, kad pirmiausia, biržoje dalyvauja tie, kurie gaminoja vietoje, jie ją nori parduoti ir jie pateikia savo gamybos algoritmus į biržą, kiek, kada jie gali pagaminti, nes ten yra atskira, kaip čia, atskiras mokslas apie tai, prekyba vyksta 15 minučių dažniu, tai reiškia, kad aš turiu pasakyti, kas 15 minučių, kiek aš tiksliai pagaminsiu, o tiekėjas pasako, kiek jisai kas 15 minučių suvartos.
0: Ir tai yra, aišku, visiškai skaitmenizuota, nes nesivaizduoju, kaip tai pasakyti, per 15 minučių ir kiek suvartos.
1: Tai, ta prasme, atskiri gamybos pasiūlymai, atskiri vartojimo, turbūt pasiūlymai, viskas skaičiuojama ir tada išvedama kaina. Ir sekantis dalykas, visi to turi laikytis.
0: Dar šiek tiek apie vystymąsi pačių tinklų ir paslaugos elektros tiekimo. Na gerai, turime atsinaujinančius energijos šaltinius, turime, sakykime, jau kaupiklius, kurie populiarėja. Kas toliau? Koks dar sekantis etapas turės būti vat, tobulint energetiką? Klausiu dėl to. Saulės energijos turbūt verslas jau eina į pavėsį. Kaupikliai jau yra atėję. Norim daryti naują verslą. Į ką koncentruotis?
1: Taip, aš manau, kad netgi tos pačios technologijos, kurios šiandieną yra naudojamos, jos pastoviai vystosi ir jeigu mes imtumėm tos pačios saulės panelės, kurios buvo prieš 10, nežinau, 15 metų, tarkim, instaliuojamos, tai šiandieną jų efektyvumas turbūt, nežinau, gal net kartais yra pasikeitęs nuo to pirminio. Kalbant apie baterijas, tai šiandieną mes turime ten dvi vyraujančias technologijas, bet jau kalbam apie natrio, kur kaina yra dar mažesnė nuo dabartinių kurios vyrauja ir instaliuojamas rinkoje. Tai viena dalis yra technologinė, kita dalis yra turbūt apskritai viskas, kas susiję su verslu ir šiandieną skaitom daug, na, tos pačios, ta pati hidrolizė, tas pats vandenilis, ane, kuris galėtų būti kaip tas, vėlgi, ta pati baterija, tik tai kitokia forma. Galbūt tai pasisuksi tai tą kryptį, kad tai taps ir įprastų kurų mūsų automobiliams, tai, na, mes turėsim, žinau, ir Vilniuje, ir Klaipėdoje užpilimo stoteles vandenilio, ne, tai visi, kas norit nusipirkti Toyota Mirai, tai galite jau žiūrėti autopliusę, kiek jie kainuoja.
0: O yra jų?
1: Taip.
0: Geras, sakės pažiūrėt palaidos. Dar vieną tokį klausimą turiu. Ar gali elektros gamyba būti verslu? Nu, at, pavyzdžiui, namų ūkis nutarė iš to gyventi.
1: Esant tam tikrom aplinkybėm, taip. Iš tikrųjų, šiandieną yra dvi tokios schemos, tai yra gaminančių vartotojų, kurie yra taip, na, skirta privatiems klientams galbūt labiau, kurie ir gamina, ir vartoja vietoje. Tada, kada kalbame apie verslą, tai mes iš principo kalbam labiau apie gamintojo licenciją ir taip yra sureguliuota pagal įstatymą, jeigu tu pilnai užsiimi gamybą ir nėra jokio vartojimo, bet mes turime, ir na vėlgi, čia nieko nėra turbūt nelegalaus, tai yra didelius gaminančius vartotojus, kurie turi 100 kW gamybos įrenginius, kurie turi baterijas ir kurie dalyvauja, tarkim, rinkoje tomis, na, gaminantis vartotojas tikrai žino šitus terminus, net meteringas, net bilingas, tai net bilingo sąlygomis, ir iš principo jie, na, kaip čia, jie turi galimybę gauti naudos iš to ir nedaro jokios žalos tinklui, o netgi kaip tik atvirkščiai jį teisingai subalansuoja.
0: Du, kaip pasakyti, terminai panaudoti, bilingas ir net meteringas. Kuo jie skiriasi? Nes tikrai daugelis klausytojų nežino.
1: Gerai, tai jis yra aktualus gaminantiems vartotojams, tai tie, kurie ant savo stogų turi na, Lietuvoje vyraujančią saulės energiją. Galbūt paprastas gyvenimiškas pavyzdys, tai net meteringas yra tada, kada aš jums jau birželio mėnesis duočiau indelį šviežių braškių, ką tik priskintų iš savo daržo, ir sausio 15 paprašyčiau tų pačių braškių indelio, tokio pačio šviežumo atgal. Tai reiškia, kad visa rizika apie tai, iš kur jas gauti, kiek jos tada kainuos sausio mėnesį ir taip toliau prisijimate jūs, kaip tiekėjas. O net bilingas tai yra tada, kada aš braškes parduodu šiandieną, birželio 4 dieną ir jos kainuoja tebūnie 5 eurai. O tada, kada man jų reikės sausio 30 ar sausio 15 dieną, aš jas pirksiu tiek, kiek jos kainuos sausio 15 arba sausio 30. Tai vienu atveju vyksta atsiskaitimas ir apskaita kilovatvalandėmis, kaip vieneto, kitu atveju eurais.
0: Kitaip sakant, pagal net bilingą sausio mėnesį braškes pirksime su brangiu kalafioru.
1: Tikėtina, kad žiemą jos kainuos daugiau.
0: Dar vienas dalykas, kurį pats kaip vartotojas esu pastebėjęs, tai išmanus skaitikliai, kurie atsirado. Pasisekė šitas projektas?
1: Aš manau, kad vienareikšmiškai ir mūsų tempas tikrai yra, na, vėlgi, mes darom, mes vieninteliai ir niekas kitas Lietuvoje to nedaro, tai galbūt atrodys kaip kažkoks pasigyrimas, bet 1000 skaitiklių per darbo dieną Lietuvoje yra pakeičiama ir šitas tempas jau yra daugiau kaip 4 metai Lietuvoje. Turime 1 400 000 skaitiklių iš 1 900 000 jungčių prie tinklo. Mhm. Ne, tai beveik 70% yra vienetais, o pagal energijos suvartojimą tai 90%, virš 90% dabar viso energijos suvartojimo yra apskaitoma per išmanę apskaitą. Ir aš dabar galvoju, kai mes sakome išmanus skaitiklis, tai turbūt yra ta dalis, kuri klientui aktuali. Nes jisai mato apskaitą, jam niekur nereikia eiti ir jisai, na, tokia elementarioji, tai išmaniojų skaitiklių nauda yra tokia. Iš tinklo perspektyvos aš tai vadinčiau netgi ne išmaniojų skaitiklių, o kaip čia, galutinių tinklo elementų. Mhm. Nes tada mes matom visą tinklą, mes tada galime gauti informaciją apie tinklo būklę, apie veikimą, neveikimą ir kitus dalykus. Tai faktas, kad pirminė ta funkcija yra apskaita, bet jis iš tikrųjų gali, nu, ta prasme, ir tuo mes naudojamės, jisai turi daug daugiau informacijos ir mes tada pilnai valdom tinklą.
0: Aš pamenu, kai jas buvo pradėti diegti, buvo tokių negastavimų, kad čia tiekėjai pradės sukčiauti, nes gali valdyti tą skaičius, kurie sukasi. Ir pavyko įveikti mitus?
1: Jo, tai aš irgi norėčiau su tais žmonėmis pasidėti ant pasaulio krašto ir pamataruoti kojomis, ne, bet dėja taip nėra, nes na, yra visa eilė metrologinių patikrų ir visi kiti dalykai, tai tikrai tie skaitikliai saugus ir neturi niekas jokių galimybių daryti pakeitimų. Faktas, kad ne visa visuomenė vienareikšmiškai priima ir džiaugsmingai ir turi tą pasitikėjimo mandatą, bet, na, kaip čia... Tas kiekis tikrai nėra didelis, mes jam ruošiamės, mes į kiekvieną atvejį, kaip ir kiekviena technologija arba kaip ir

0: O čia reikia per, dažniausiai per lietų eiti susirasti raktą, kurį daryti dėžutę ir tada atsiminti tą skaičių, kuris ten keičiasi kiekvieną mėnesį ir rašyti į ranką.
1: Tai atsakymai yra du. Vienas yra techninis. Tai šiandieną mes, ten kur stovi jūsų dujų skaitiklis, mes neturime elektros energijos.
0: Pačioje dėžutėje.
1: Taip. Tai yra sprendimas su, tarkim, mes esame testavę sprendimus su baterijomis, kurios laiko nuo 7 iki 8 metų, ne tam, kad perdavinėtų duomenis, bet vis tiek juos reikėtų keisti ir ten periodiškai apsilankyti. Tai yra viena dalis. Antra dalis, mes skaičiuojame ekonominį atsiperkamumą ir kas 4 metus tai mes turime padaryti kaštų naudos analizę pagal, tarkim, pagal galiojantį reguliavimą ir tada, jeigu kaštų naudos analizė yra teigiama, tai tada tie skaitikliai būtų keičiami. Tai šiandieną mes, mūsų atliekamas analizės rodo, kad mes tos ekonominės ir socialinės naudos neturėtumėm tokios, kad būtų vertos investicijos į skaitiklių keitimą.
0: Judam link pabaigos, aš dar turiu daug klausimų, bet vieną noriu užduoti. Tai kiek svarbios energijos tiekimui temos klimato kaita ir geopolitika? Kiek pas jumis dienotvarkiai šitie klausimai yra?
1: Tai jeigu kalba apie geopolitiką ir tas aktualijas, kurias turime šiandieną, tai na, reikia pasižiūrėti turbūt, kas yra kariaujančiai šaly atakuojama kiekvieną dieną. Tai energetika. Šalia jau turbūt karinių taikinių, kurie yra na, noras ir siekis sustabdyti ir palaužti šalį, tai energetika yra numeris 2 arba kartais net numeris 1. Tai dėl to, kai kalbame apie energetiką, apie jos apsaugą tiek fizinę, tiek kibernetinę saugą, tai na, tas yra tiesiog kasdieninis klausimas. O kita dalis buvo be geopolitikos apie
0: klimato kaitą.
1: Klimato kaitą. Na tai klimato kaita ir aš kai pradėjau dirbti tokias audras, kurios keliom dienom nutrauktų energijos tiekimą, na, tarkim, ilgalaikiam planavime įsitraukdom vieną kartą į 10 metų. Nes jam buvai sakydavo, nu, vieną kartą per 10 metų turėtų būti kažkas tokio, kas bus...
0: Pokštos kažkas.
1: Jo, tai mes turime kas metus, kas du dabar.
0: O kas čia būna čia? Kaitra kokia? Karštis, šaltis?
1: Jo, karščiai, šalčiai, tada keičiasi klimatas, tada keičiasi temperatūra ir tada vietros ir visi.
0: Jūs minėjot kibernetinis saugumą.
1: Taip.
0: Tikrina mūsų vartus.
1: Kiekvieną dieną yra pereinama ne po vieną kartą ir patikrinama durų rankenas, ar tikrai viskas uždaryta ir užrakinta.
0: Kokios tai valstybės, jeigu galima atskleisti?
1: Ne, tai aš netgi valstybių galbūt, kaip čia, šiais laikais turbūt nėra labai sunku nustatyti, kas tiksliai, ne, bet iš principo internetas, na, kaip čia ta elektroninė erdvė yra visų ir nustatyti galima, ne tiek svarbu turbūt, kas tikrina, bet esmė tame, kad tu visą laiką būtum užsirakinęs ir galbūt po 2 spinom.
0: Dar vieną klausimą. Turiu pažįstamą, kuris siekia visiškai būti autonomiškas vartotojas. Įmanoma šiandien dienai būti, nu, tokiu be tinklo, nepriklausomu, užsitikrinti gyventi vienam Labanoro girioje, kaip sakėte?
1: Taip, drąsiai. Drąsiai. Vėlgi, galbūt žiemos klausimas būtų... kaip čia sunkesnis, nes žiemą mes turime mažiau saulės. Jeigu kalbam, šiaip, suprantat, visą laiką yra noro, pinigų ir adekvatumo klausimas. Tai už bet kiek pinigų tikrai galima tą padaryti, tam, kad tai būtų racionalu, ane, tarkim, nežinau, išgyventi autonomiškai visą šviesų į periodą nuo balandžio iki spalio ir tinklą turėti tik tai kaip kažkokį rezervinį elementą, nes įranga ta, kur yra pas jūs namuose, irgi gali sugesti, kažkas gali atsitikti, sutrikti, na tai kol jinai bus remontuojama galų gale. Na ir tada yra žiemos laikotarpis, kai turbūt tinklas yra ta dalis, kur ir poreikiai yra didesni, nes reikia šildytis, reikia daugiau energijos ir tinklas jau pagelbėtų. Bet įvairūs variantai yra įmanomi ir aš tikrai žinau, kad žmonės instaliuoja, daro ir tikrai turime ir entuziastų. Šiandieną gal kaip masinio produkto to neturime, bet tikrai žinau entuziastų, kurie gyvena automobiliu.
0: Šiandieniniam vartotojui, kas yra tokios sudedamosios dalys namuose, kurios yra, nu, būtų, sakytume, tas angliškai must privaloma turėti. Jūsų akimis asmeniškai, bet kaip vartotojas galbūt labiau negu vadovas.
1: Jo, tai iš esmės turėti, jeigu kalbame apie, tarkim, apie namą, ne, tai turėti savo generacijos šaltinį, tai reiškia saulę, kaip taisyklė, turėti bateriją. Tai baterija tam, kad galėtumėm ir sumažinti vartojimą iš tinklo ir turėti autonomiškumą kažkam atsitikus. 8 mėnesius per metus galima išgyventi savarankiškai, turėti vėl ilgalaikiškesniai turbūt perspektyvai, tai turėti tą generatorių, kuris nepriklauso nuo

0: saulės. Tai reiškia, turėti elementarų generatorių, kur tu galėtum jį užsikurti ir atsitikus kažkam ir savo apsirūpinti energiją ir galbūt kaimynams ir panašiai. Tiek turbūt.
1: Gerai. Liko 10 sekundžių. Paskutinis tradicinis laidos klausimas. Ką vairuoja vadovas kiekvieną dieną? Apart įmonės.
0: Tai iš elektrinė Škoda Enyaqas.
1: Gerai, ačiū Jums, išseko mūsų laikas, dar turėjau klausimų, bet ekonominiai pietus vežiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim ESO vadovas Rinaldas Radvila kalbėjosi apie visapusišką energijos tiekimo naudojimą ir tai, kas būtina turėti namuose. Iki greito susiklausimo. Ačiū. Iki.
2: Čia žinių radijas.

0: Dabar 13 valandų.
1: Žinios.
0: Premjerė teigia pasitikinti užsienio reikalų ministru ir mano, kad jis dirba gerai. Ukrainoje dingo kovinę užduotį vykdęs lietuvis karys. STT atlieka kratas įmonėje Mažeikių vandenys. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Visuomenėje kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, premjerė Inga Ruginienė sako Lietuvos diplomatijos vadovu pasitikinti ir mano, kad jis dirba gerai. Remdamasi šaltiniais, naujienų portalas LRT skelbė, kad socdemų taryba gali priimti sprendimą keisti Budrį. Portalo šaltinių duomenimis keli socialdemokratai neviešai teigė, kad ministro laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos vyriausybės politikos gairės. Opozicinės parlamento frakcijos pradėjo rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją ištirti duomenų vagystę iš registrų centro. Paruošė 19 klausimų. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas tikino, kad jeigu laikinoji komisija negautų mandato, būtų svarstoma apie atsakingų ministrų interpeliaciją. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen teigė, kad būtent dėl interpeliacijos proceso grėsmės bent daliai valdančiųjų vertėtų paremti komisiją. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigė, kad iš registrų centro nutekėjus daugiau nei 600 tūkstančių išrašų reikėtų svarstyti diegti priemonę, kuri informuotų gyventojus automatiniais pranešimais kiekvieną kartą, kai kažkas tikrina jų duomenis valstybės informacinėse sistemose. Anot jos, tokia priemonė galėtų būti naudojama ne tik registrų centro duomenų sistemose, bet ir kitose įstaigose, tokiose kaip sodra. Įtariama, kad laikotarpiu nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Duomenų apsaugos inspekcijos teigimu per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000. Seimui pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą, bet finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas žada pertvarką siūlyti iš naujo. Parlamentas nepriėmė muitinės įstatymo pataisų. Už jas balsavo 46 Seimo nariai, prieš buvo 31, o 20 susilaikė. Pokyčiai siūlyta sujungti 8 teritorinės ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinė. Kristupas Vaitiekūnas tikino, kad Seimui patvirtinus muitinės reformą sistema būtų buvusi efektyvesnė. Naujam įstaigos vadovui būtų paprasčiau ją administruoti ir lengviau siekti strateginių tikslų. Ukrainoje dingo kovinę užduotį vykdęs lietuvis karys, skelbia portalas 15 min. Jo žiniomis teritorija, kurioje buvo 25 metų lietuvis, apšaudė ruso okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Granatsvaidininko padėjėjų Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnaujantis lietuvis kovinę užduotį atliko birželio 2-ąją. Portalo 15 min duomenėmis lietuvis Ukrainoje tarnauja nuo vasario mėnesio, apie jo dingimą informuoti artimieji. Ukrainos fronte anksčiau žuvo 2 lietuviai. Specialiųjų tyrimų tarnyba tyrime dėl piktnaudžiavimo atlieka kratas Mažeikių rajono savivaldybės valdomoje įmonėje Mažeikių vandenys. Apie tai paskelbė portalas 15 min. Kaip nurodė specialiųjų tyrimų tarnyba, procesiniai veiksmai atliekant iki teisminį tyrimą dėl galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų. Šiuo metu tyrime įtarimai niekam nepareikšti.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis per kūniją. Vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, diena 21-26, o pajūrė 17-20 laipsnių šilumos.
2: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Didžiausias ir sunkiausias pasaulyje varpas yra Kremliuje, vadinamasis Car Kolokal, varpų karalius. Šį varpą 18 amžiaus antroje pusėje užsakė imperatorienė Ana Joanovna. Valdovė norėjo, kad varpas būtų ne mažesnio kaip 10 tūkstančių pūdų svorio. Pirmiausia, meistrų buvo ieškoma Paryžiuje, tačiau prancūzų karališkasis mechanikas šio užsakymo atsisakė, palaikęs tai pokštu. Darbo ėmėsi vietiniai meistrai. Po 1,5 metų paruošiamųjų darbų Kremliaus patrankų kieme iš tiesų buvo išlietas gigantiškas varpas. Jo aukštis viršė 6 metrus, skersmuo daugiau kaip 6,5 metro, o sveria šis varpelis apie 200 tonų. Beje, šis varpas niekada nėra skambėjęs. Tiesą sakant, jam net pajudėti iš vietos nebuvo lemta. Jis suskeldėjo dar nebaigus liejimo proceso. Varpų caras iki šiol stūkso toje pačioje vietoje, kur ir buvo gaminamas.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina. Terminą televizija sugalvojo ir pirmasis pavartojo rusų mokslininkas Sankt Peterburgo kadetų mokyklos dėstytojas artilerijos kapitonas Konstantinas Dmitrievičius Perskis. 1900 metais jis tarptautiniame elektrotechnikų kongrese Paryžiuje skaitė pranešimą prancūzų kalba apie naujausius pasiekimus nuotolinio vaizdų perdavimo srityje. Šiame pranešime ir nuskambėjo žodis televizion, televizija, vėliau paplitęs visame pasaulyje. Tiesa, tėvynėje Perskio pasiūlytas terminas prigijo ne iš karto. Dar beveik 30 mečius rusai televiziją vadino elektroteleskopija, radioteleskopija, elektrovizija ir kitokiais terminais.
1: Čia Easy FM.

0: premjerė sako pasitikinti Lietuvos diplomatijos vadovu. Vyriausybės vadovė ragina svarstyti galimybę automatiškai informuoti gyventojus apie jų duomenų tikrinimą. Greta Klaipėdos aptiktas 14 amžiaus pirklio lobis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Visuomenėje kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, premjerė Inga Ruginienė sako Lietuvos diplomatijos vadovu pasitikinti ir mano, kad jis dirba gerai. Ministras yra sulaukęs valdančiosios Nemuno Aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio bei pavienių socialdemokratų kritikos dėl jų teigimo netinkamai vykdomos užsienio politikos. Ministro galimybėmis likti pareigose po šeštadienį vyksiančios socialdemokratų partijos tarybos abejoja Seimo opozicinių partijų lyderiai. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad po duomenų vagystės iš registrų centro atėjo laikas svarstyti galimybę automatiškai informuoti gyventojus, kai kažkas tikrina jų duomenis įvairiuose registruose. Pasak premjerės, tokia automatinio pranešimo apie domėjimąsi žmogaus duomenimis sistema galėtų veikti ne tik registrų centre. Ruginienė teigė, kad registrų centras pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą turėjo pranešti apie duomenų nutekėjimą. Institucijoms ir politikams toliau nesutariant, kas ir kada turėjo visuomenį informuoti apie duomenų vagystę, registrų centras ragina atskirti pareigą apie incidentą informuoti nukentėjusius gyventojus bei atsakomybę viešai pranešti apie galimus nusikaltimus. Pasak valstybės įmonės, ji privalo tinkamai informuoti asmenys, kurių duomenys buvo nutekinti, todėl tik sužinojusi apie incidentą ėmėsi kurti techninį sprendimą, kuris leistų informuoti tokį didelį kiekį gyventojų. Ukrainoje dingo kovinę užduotį vykdęs lietuvis karys, skelbė portalas 15 min. Jo žiniomis teritorija, kurioje buvo 25 metų lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Granatsvaidininko padėjėjų Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnaujantis lietuvis kovinę užduotį atliko antradienį. 15 min duomenimis lietuvis Ukrainoje tarnauja nuo vasario. Apie jo dingimą informuoti artimieji. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai. Jungtinės karalystės lyderis Kira Starmeris apkaltino Iloną Maską bandant kurstyti susiskaldimą. Britanijoje kilus pasipiktinimui dėl policijos veiksmų, tiriant baltaodžio studento nužudimą, kurį įvykdė Sichų tautybės vyras, Maskas pasiūlė finansuoti privatų baudžiamąjį persekiojimą prieš policiją dėl jos veiksmų tiriančią žmogžudystę. Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko kratas bendrovėje Mažeikių vandenys. Nurodoma, jo kratos atliekamos iki teisminėme tyrime dėl piktnaudžiavimo. Pirmasis apie tai paskelbė portalas 15 min. Kaip nurodė STT, procesiniai veiksmai atliekami dėl galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų. Skelbiama, kad įtarimai kol kas niekam nepareikšti. Klaipėdoje Dauguliuose Danės upės kairiojo kranto kilpoje aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis. Lobis sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai, 14 amžiaus sidabrinis žiedas bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas vakarų Lietuvos regione, nes iki tol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Radinio išskirtinumą dar labiau sustiprina faktas, kad jis aptiktas buvusioje Vokiečių ordino teritorijoje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis per kūniją. Vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, diena 21-26, o pajūrė 17-20 laipsnių šilumos.
3: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Intelekto koeficiento nustatymo formulė pradėta kurti po to, kai italų gydytojas ir kriminologas Cesaris Lombroso 1864-aisiais iškėlė tezę, kad genialumas susiję su pamišimu. Tam priešinosi Amerikos mokslininkai ir pradėjo nagrinėti, iš ko susideda intelektas. IQ pagrindas – vidutinė 100 taškų vertė, žemiau jos gyvena paprastesnioji, o aukščiau intelektualioji žmonijos pusė. Šis koeficientas nustatomas tyriamajam duodant atlikti įvairaus pobūdžio užduotis. Standartinis yra Binė ir Simono testas. Jame gavęs 130 taškų, žmogus jau laikomas nepaprastai gabiu. Tačiau šiais laikais kyla diskusijų dėl intelekto koeficiento nustatymo ir naudojimo.
2: Jūs klausotės Easy FM.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Futbolo kamulio atmušinėjimas galva gali padidinti smegenų ligų riziką, pavyzdžiui, demencijos. The Herald rašo, kad naujausio tyrimo metu nustatyta, jog gynėjų, kurie kamulį galvą atmušinėja dažniau nei kiti, rizika ateityje susirgti smegenų ligomis išauga 5 kartus, lyginant su vidutiniu žmogumi. Įdomu, kad futbolo polėjams tokia rizika yra žymiai mažesnė. Ji beveik lygi vidutinio žmogaus rizikai. Taip pat Journal of the American Medical Association rašo, kad nustatyta, jog sportininkai, kurie futbolą žaidžia bent 15 metų ir nesvarbu, kurioje pozicijoje, vis tiek susiduria su didesnės smegenų ligų rizika.

0: gyventojai turėtų būti automatiškai informuojami, kad jų duomenimis domėtasi, teigia premjerė. Seimui neužteko balsų patvirtinti muitinės reformą. ES šalys ragina griežtinti vizų režimą Rusijos turistams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjerė Inga Ruginienė sako pasitikinti Lietuvos diplomatijos vadovu ir mano, kad jis dirba gerai. Kilus diskusijoms dėl Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje. Ministras yra sulaukęs valdančiosios Nemuno Aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio bei pavienių socialdemokratų kritikos dėl jų teigimų netinkamai vykdomos užsienio politikos. Seimo opozicinių partijų lyderiai abejoja ministro galimybėmis likti pareigose po šeštadienį vyksiančio socialdemokratų partijos tarybos. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad po duomenų vagystės iš registrų centro atėjo laikas svarstyti galimybę automatiškai informuoti gyventojus, kai kažkas tikrina jų duomenis įvairiuose registruose. Pasak premjerės, tokia automatinio pranešimo apie domėjimąsi žmogaus duomenimis sistema galėtų veikti ne tik registrų centre. Ruginienė teigė, kad registrų centras pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą turėjo pranešti apie duomenų nutekėjimą. Seimui pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą. Bet finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas žada pertvarką siūlyti iš naujo. Parlamentas nepriėmė muitinės įstatymo pataisų. Pokyčiai siūlyta sujungti 8 teritorinės ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinė. Finansų ministras tikino, kad Seimui patvirtinus muitinės reformą sistema būtų buvusi efektyvesnė, naujam įstaigos vadovui būtų paprasčiau ją administruoti ir lengviau siekti strateginių tikslų. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė nusiuntė griežtą žinią Rusijos jaunimui, sakydamas, kad jei jie bus sužeisti Ukrainoje, bus palikti kentėti purve ir mirti. NATO vadovas į jaunus rusus ir jų šeimas kreipėsi per bendrą spaudos konferenciją su Ukrainos prezidentu, surengtą po derybų Kijeve. Pabrėždamas absoliučiai stulbinantį Rusijos nuostolių mastą, Riutė teigė, kad Maskva Ukrainoje kas mėnesį praranda daugiau karių, nei Sovietų Sąjunga prarasdavo per 10 metų Afganistane. Ukrainoje dingo kovinę užduotį vykdęs lietuvis karys, skelbia portalas 15 min. Jo žiniomis teritorija, kurioje buvo lietuvis, antradienį apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Lietuvis Ukrainoje tarnauja nuo vasario mėnesio. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai. Europos šalių grupė paragino ES sumažinti rusų galimybės atostogauti Europoje, karui Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus. Šį klausimą iškėlė Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės narės. Laiške rašoma, kad labai neramu stebėti, kaip vis daugiau rusų turistų mėgaujasi laisvalaikio kelionėmis Europos paplūdimiuose ir kurortuose, kol raketos ir dronai toliau smogė civiliams ir civiliniai infrastruktūrai Ukrainoje. Blokas sustabdė vizų režimo supaprastinimo susitarimą su Rusija ir pernai lapkritį ėmėsi veiksmų, kad rusams nebūtų išduodamos daugkartinės vizos.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis per kūniją. Vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, diena 21-26, o pajūrė 17-20 laipsnių šilumos.
3: gyvenimas keičia. Žinių radijas.
4: Atviras pokalbis.
5: Sveiki, čia Žinių radijas, eterį atviras pokalbis prie mikrofono Raimundas Musnickas.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šimtai žmonių vieną spalio savaitgalį susirinko dalyvauti pašiepiamajame referendume dėl Rusijos ambasados Varšuvoje aneksavimo. Tai dalis protesto, kurį surengė kelios visuomeninės Lenkų grupės. Šį sezoną populiarios aneksijos, sakoma organizatorių pranešime, su aluzija į Maskvos surengtus fiktyvius referendumus Ukrainoje, po kurių Rusija pareiškė aneksuojanti keturis okupuotus regionus. Balsavimo biuletenyje buvo klausima, ar Lenkija turėtų aneksuoti Rusijos ambasadą. Ir pateikti trys balsavimo variantai. Visi taip.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Iki tol, kol dviratis tapo tokiu, kokį matome dabar, praėjo kuris laikas, nes tik 1885-aisiais du britų išradėjai Johnas Kempas Starley ir Williamas Suttonas pristatė rinkai dviračius Rover su vienodo dydžio ratais, tiesioginiu vairavimu, grandine bei kumpliaratine pavara ir plieninio vamžio rėmu. Nors rėmas dar nebuvo klasikinės trikampio formos, dviračio konstrukcija buvo išties moderni, tinkama masiniai prekybai. Tendencija dar paspartėjo po 3 metų Johnui Dunlopui, sukūrus pneumatinės padangas. Taigi paprastas, pusiausvyra paremtas mechanizmas su 2 vienodo dydžio ratais, mažu metaliniu rėmu ir trumpa varomąja grandine atsirado praėjus daugiau nei 100 metų po to, kai Batas patobulino garo variklius, daugiau nei 500 metų po to, kai buvo pristatyti mechaniškai daug sudėtingesni lokomotyvai, keleriems metams po to, kai pradėta komercinė elektros generacija, bet tuo pačiu metu, kaip ir pirmieji automobiliai. Karlas Benzas, Kolibas Daimleris ir Vilhelmas Meibakas sumontavo pirmuosius lengvus vidaus degimo variklius ant 3 ar 4 ratų važiuoklės 1886-aisiais. Ir nors nuo tada iki 1976-ųjų automobiliai pasikeitė neatpažįstamai, dviračių konstrukcija išliko stebėtinai tradicinė. Pirmieji specialūs kalnų dviračiai pasirodė tik 1977-aisiais.
2: Čia Easy FM.

0: Prezidentas neatsakingais vadina svarstymus keisti užsienio reikalų ministrą. Institucijos turi taisyti kibernetinio saugumo spragas, kitaip tai atsilieps jų biudžetui, įspėja premjerė. Laukuose greta Klaipėdos aptiktas 14 amžiaus pirklio lobis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad nelabai atsakinga ir nelabai rimta svarstyti apie užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pakeitimą. Jo teigimu, ministrui nereiškiami jokie konkretūs kaltinimai, o ir Budrio apkalbomis užsiimanti žmonės tai daro anonimiškai. Nausėda tvirtino, kad Budrys vienam ar kitam politinės scenos veikėjui galbūt neįtiko dėl to, jog yra palankiausiai vertinamas vyriausybės narys. Prezidentas sakė, kad jam kelia šypsena tai, jog kažkodėl apie vieną konkretų ministrą kalbama labiau, nei apie valdančiosios koalicijos sudėtį, dėl kurios ir žada šeštadienį spręsti socialdemokratai. Šiandien premjerė Inga Ruginienė pareiškė pasitikinti Budriu ir mananti, kad jis dirba gerai. Po duomenų vagystės premjerė Inga Ruginienė pavedė daugiau kaip 70 viešojo sektoriaus organizacijų ištaisyti kibernetinio saugumo trūkumus ir perspėja įstaigas dėl pasekmių. Anot premjerės, įstaigų vadovams bus keliamas klausimas dėl atsakomybės bei svarstomi sprendimai dėl finansavimo. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų dar nepradėjo įgyvendinti nustatytų reikalavimų arba jų pažanga nepakankama. Anot Ruginienės, rugpjūčio pabaigoje bus vertinami konkretūs rezultatai kibernetinio saugumo srityje. Nuo to esą priklausys ir galimas finansavimas. Seimui pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas žada pertvarką siūlyti iš naujo. Parlamentas nepriėmė muitinės įstatymo pataisų. Pokyčiai siūlyta sujungti 8 teritorinės ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinė. Finansų ministras tikino, kad Seimui patvirtinus muitinės reformą sistema būtų buvusi efektyvesnė, naujam įstaigos vadovui būtų paprasčiau ją administruoti ir lengviau siekti strateginių tikslų. Estija taip pat nežino, kada atvyks nauja Jungtinių valstijų karių pamaina, teigė gynybos ministras. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai, šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Lietuvos valdžios atstovų teigimu, naujos pajėgos atvyks, bet dar nežinoma kada. Estija taip pat yra nežinioje, atskleidė politikai. Gynybos ministras pakartojo savo kolegos iš Lietuvos žodžius, kad Jungtinių valstijų pajėgos šalyje liks, tačiau pasirengimas naujai atvykstantiems kariams kol kas nevyksta. Klaipėdoje Dauguliuose Danės upės kairiojo kranto kilpoje aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis. Kaip pranešė Klaipėdos savivaldybė, lobį sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai, 14 amžiaus sidabrinis žiedas bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas vakarų Lietuvos regione, nes iki tol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Radinių išskirtinumą dar labiau sustiprina faktas, kad jis aptiktas buvusioje Vokiečių ordino teritorijoje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis per kūniją. Vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, diena 21-26, o pajūrėje 17-20 laipsnių šilumos.
4: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
5: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Senovės graikai pirmieji sugalvojo valandos sampratą, pavadinę ją metų laikų deivės Horos vardu. Horos skaičius įvairiuose šaltiniuose skirtingas. Ir nors dažniausiai pasitaikančios yra trys, vėlyvosios antikos laikais jų skaičius padidėjo iki 12. Iš jų ir kilo mintis dieną ir naktį padalyti į 12 valandų. Valandą į 60 minučių, o minutę į 60 sekundžių suskirstė babiloniečiai, kurie matematikoje ir astronomijoje naudojo 60-ąją skaičių sistemą. Jie padalijo dieną į 360 dalių, nes taip jie apskaičiavo dienų skaičių per metus. Įdomu, kad padalinti ratą į 360 laipsnių taip pat buvo jų idėja.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nuotraukų dalinimosi socialinis tinklas Instagram, angliškų žodžių Instant ir Telegram trumpinys, lietuviškai akimirksnių gauta telegrama, šiuo metu priklauso įmonei Facebook. 2012 kovo mėnesį tuometinis Twitter valdybos pirmininkas Jackas Dorsis pasiūlė 525 milijonus už Instagram socialinį tinklą. Tačiau praėjus kelioms savaitėms Instagram sudarė sandorį su Facebook įmone, kuri pasiūlė 735 milijonus. Galiausiai Instagram buvo parduota už 1 milijardą Facebookui.
2: Čia Easy FM.

0: prezidentas neatsakingais vadina svarstymus keisti užsienio reikalų ministrą. Opozicija imasi rinkti parašus parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Į misijas Hormūzo sąsiauryje Lietuva ketina siųsti iki 40 karių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad nelabai atsakinga ir nelabai rimta svarstyti apie užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pakeitimą. Jų teigimu, ministrui nereiškiami jokie konkretūs kaltinimai, o Budrio apkalbomis užsiimanti žmonės tai daro anonimiškai. Nausėda tvirtino, kad Budrys vienam ar kitam politinės scenos veikėjų galbūt neįtinka dėl to, jog yra palankiausiai vertinamas vyriausybės narys. Prezidentas stebėjosi, kad apie vieną konkretų ministrą kalbama labiau nei apie valdančiosios koalicijos sudėtį, dėl kurios ir žada šeštadienį spręsti socialdemokratai. Socialdemokratams šią savaitę ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities, premjerė Inga Ruginienė sako, kad bet kokia daugumos sudėtis kels klausimų. LNK žinioms premjerė tvirtino, kad kokia bebūtų koalicija, vis tiek šitas klausimas tvyro ore. Pasak Ruginienės, klausimai dėl valdančiosios daugumos sudėties bus atsakyti po šeštadienį vyksiančio socialdemokratų tarybos posėdžio. Seimo opozicija pradėjo rinkti parašus, norėdama parlamente inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją, kuri per vasarą turėtų aiškintis registrų centro duomenų vagystės aplinkybės. Jei laikinoji komisija negautų mandato, būtų svarstoma apie atsakingų ministrų interpeliaciją. Premjerė teigia, kad opozicija dirba savo darbą, tačiau prieš kam nors prisiimant politinę atsakomybę reikia sulaukti tyrimo atsakymų. Ruginienė teigia, kad migracijos departamentui nepavyks išvengti atsakomybės dėl to, kad per jo darbuotojų paskyras galėjo nutekėti duomenys. Premjerė taip pat mano, kad reikėtų svarstyti galimybę automatiškai informuoti gyventojus, kai kažkas tikrina jų duomenys įvairiuose registruose. Lietuva į tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje norėtų siųsti iki 40 karių ir civilių. Lietuvos kariai dalyvautų išminavimo darbuose. Seimas po pateikimo pritarė, kad būtų išplėstas pernai priimtas nutarimas. Už tai balsavo 78 Seimo nariai, prieš buvo 7, susilaikė 3. Valstybės gynimo tarybos patvirtintos misijos daugiausiai nepalaikė Nemuno aušros atstovai. Dokumentas Seime bus svarstomas skubos tvarka. Prezidentas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo atstovų rūmų balsavimą, kuriuo siekiama įpareigoti atitraukti amerikiečių karius iš karo su Iranu. Trumpas teigė, esą šis nepatriotiškas ėjimas sutrikdė derybą su Teheranu. Ši priemonė, kuriai galiausiai gali tekti susidurti su prezidento veto, buvo pirmas atvejis nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios prieš 3 mėnesius, kai respublikonų kontroliuojami atstovų rūmai patvirtino priemonę, kuria siekiama priversti Trumpą nutraukti karines operacijas prieš Teheraną.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnija. Vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, diena 21-26, o pajūrė 17-20 laipsnių šilumos.
4: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
4: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
6: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
7: EZFM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Čia Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu atsiminimų knygą. Odė gyvenimui mums neturi būti gėda. Vieną lapkričio dieną prancūzė Giselle Pelliko iškviečiama į policijos nuovadą ir tądien jos įprastas gyvenimas baigėsi. Jos vyras, su kuriuo kartu praleido 50 metų, prekybos centro apsaugininkas užtiko slapčia filmuojantį po moterų sijonais. Vyro kompiuteryje rasti šokiruojantys įkalčiai. Beveik dešimtmetį jis slapta Giselle svaigino, prievartavo ir kvietė į namus dešimtis nepažįstamųjų ją išnaudoti. Po 4 metų jis ir dar 50 vyrų buvo teisiami, o Giselle drąsa atsisakyti teisės į anonimiškumą pateko į pasaulinės antraštes. Šis jos sprendimas buvo Prancūzijos visuomenės požiūrio į seksualinį smurtą lūžio taškas, o drąsiai išsakyta mintis, kad gėda turėtų jausti smurtautojai, o ne jų aukos, milijonams suteikė stiprybės ir vilties. Knygoje Odė gyvenimui Giselle pirmą kartą pasakoja savo istoriją, ne kaip auka, o kaip liudininkė. Atvirai ir jautriai jie prašo savo gyvenimą, kupina ryštingų laimės paieškų tiek prieš baisiausią sukrėtimą, tiek po jo. Knyga spinduliuoja stiprybės idėją, smurto aukoms nėra ko gėdytis. Net ir neįsivaizduojamai išduotas žmogus gali gyventi toliau, o gyvenimas vėl gali tapti spalvingas. Viskas baigta. Byla baigta. Visi prievartautojai kalėjime. Teisingumo laikas baigėsi. Jis man padėjo. Buvo man išbandymas išnarstęs 50 mano gyvenimo metų, pusės skausmo amžiaus sudraskyto, dabar jau tolstančio. Per pastaruosius metus kasdien sulaukiau tiek daug skambučių, tiek daug klausimų, tiek daug patarimų ir padrasinimų, kad neįmanoma įsivaizduoti, jog mūsų dialogas nutrūks užbaigus bylą. Visi šie bandymai sukūrė savotišką šeimą aplink mane, nes jaučiu tvirtą ryšį su tais, kurie man padėjo, kai nebeturėjau nieko. Šią knygą norėčiau įamžinti, kas man nutiko, ir pasakyti, kad nebebijau būti viena, kad dabar galiu miegoti tamsoje, o tai yra didžiulis laimėjimas. Pasakyti, kad atgimiau iš pelenų, kad atradau gyvenimo džiaugsmą. Pasakyti, kad esu gyva, kad man reikia tikėti meilę. Gavau ją iš tėvų, stipriai ir per trumpai ir ilgą laiką tikėjau, kad ji išgelbsti nuo visko, nes tikėjau, kad moku mylėti. Dabar žinau, kad meilė kyla iš gilaus mano vidaus įtrūkio ir daro mane pažeidžiamą. Bet aš priimu šį trapumą, šią riziką. Man reikia mylėti, kad išlikčiau, kad manęs neįtrauktų tuštumą. Citatos pabaiga. Giselle Pelliko, aplenkusi pasaulio lyderius, Prancūzijoje atliktoje apklausoje buvo išrinkta svarbiausių 24 metų žmogumi, o žurnalas Time ją išrinko viena svarbiausių metų moterų. Jos byla prisidėjo prie nacionalinių diskusijų apie seksualinį smurtą Prancūzijoje. Giselle Pelliko buvo įteiktas Garbės legiono ordinas, aukščiausias Prancūzijos valstybinis apdovanojimas. Jos sukrečiančią istoriją iš prancūzų kalbos vertė Erika Sabaliauskaitė, išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu.

reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

true friend of ours was talking on the phone. She said you're

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

netobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Dominiai pietus.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis po 12 valandos ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas. Ir kartu su manim žmogus, kuris paliečia turbūt visų mūsų kišenės ir gyvenimus. Tai ESO vadovas Renaldas Radvila. Ačiū, Renaldai, kad atvykote.
2: Sveiki, dėkui už pakvietimą.
1: Jo, kalbėsim apie svarbų tą momentą, apie elektros energiją. Ir aš norėjau pradėti nuo tokio, nuo pačio supažindinimo, kas sudaro tą mūsų sistemą. Kažkada tai daug metų atgal teko ir tenka prekiauti ir dabar akcijomis. Tai atsimenu, būdavo viena Lietuvos energija ant visos Lietuvos ir viskas. Paskui atsimenu procesą, kai buvo skilimas į berods 5 įmonės. Mažeikių elektrinė, Lietuvos elektrinė, Elektrėnus, rytų vakarų skirstomieji tinklai ir dar kažkas tai buvo, nebepamenu. Ir paskui vyko dar daug reformų, po kurių gimė dar naujų vardų, kurių ne visi turbūt žino. Arba žino, bet nežino, ką jie daro. Tai ir EPSOGIE, ir ESO, ir Litgridas. Apibūdinkit, kas tai yra ta elektros sistema Lietuvoje?
2: Jo, tai iš tikrųjų, gal finansiškai kiek yra pavadinimų, tai jie gali būti vienokia arba gali būti kitokia, bet pati visa energijos sistema tai veikia labai paprastai. Tai Lietuva turi perdavimą, kurį kuruoja Litgridas, kuris priklauso EPSOGIE ir jie kuruoja ir Lietuvos jungtis su švedais, latviais, lenkais. Ir ten yra kaip čia, didieji laidai, didieji vamžiai, jeigu kalbėtumėm, tarkim, apie Ambergridą ir dujų dalį, kuriais mes kaip šalis apsirūpiname energiją. Sekanti dalis yra skirstimas, tai reiškia, juo užsiima ESO, tiek dujų, tiek elektros skirstimų, ir jau mūsų užduotis yra patiekti galutiniam vartotojui, galutiniam klientui elektrą ir dujas. Na ir trečioji turbūt dedamoji, tai yra tiekėjai, kurie visais tais kanalais, kuriuos aš išvardinau, ne, jungtis su užsienio valstybėm, perdavimas tarp miestų ir skirstimas iki galutinių taškų, tai jie visais tais kanalais tiekia elektrą kaip produktą. Tai reiškia, kaip keliu keliauja prekės, tai lygiai taip pat tais pačiais laidais arba tais pačiais vamžiais keliauja arba elektronai arba molekulės. Tai na, trumpai taip. Turbūt mes, kaip klientai, kaip elementarus vartotojai, tai turėtumėme žinoti tuos vardus, kurie yra matomi, su kuriais turime sutartis, iš kurių gauname sąskaitas, kuriems apmokam, kur renkame sąlygas ir taip toliau. O visa tai, kas yra tinklas, ar tai būtų Litgridas, ar tai būtų ESO, tai, na, žinot, tada, kada jisai veikia, tai tada jisai niekam nerūpi ir niekas nežino jo pavadinimu. Tai ir čia analogas gal būtų su telekomunikacijom, kur tikrai nedaug kas žino Reina pirmą, Reina antrą ir visus kitus dalykus, kurie iš šviesolaidis pasiekė jūsų namus.
1: Aš irgi šito nežinau, tiesą pasakius. O šiaip paėmus, skauda galva vartotojams apie tinklą kada nors?
2: Tada, kada jisai sutrinka.
1: Kiek dažnai tai būna?
2: Iš tikrųjų, mes šiandieną turime kelis rodiklius, kuriais lyginamės su kitais Europos operatoriais. Iš principo, visi operatoriai turi tą, sakim taip, kaip jaisų lentelę, jeigu čia ekonominiai pietus, tai galime turbūt ir žargonus naudoti. Tai kuriais pasilygina vienas su kitu, kaip atrodo jų tinklo patikimumas. Tai vienas iš tų rodiklių yra SIFI, tai yra frequency, dažnumas, kaip dažnai nutrūksta tinklas. Ir mes šiandieną Lietuvoje turime tą rodiklį 1,02. Už 25 metus siekis yra turėti šiek tiek žemesnį negu vienetą, ta prasme, arba apie vienetą, 0,99.
1: Procentas ar kažkai?
2: Čia yra kartai, kiek kartų vidutiniškai per metus Lietuvoje vienas klientas buvo, kaip čia, netikėtai arba be kažkokio pranešimo atjungtas nuo tinklo.
1: Tai čia maždaug apie, jeigu 360 dienų, tai maždaug 0,3% kažkas tokio.
2: Jo, jeigu perverstumėm, jo, tai, bet vėlgi, tai yra, kažkas gali sakyti, kad tai yra vidutinė visos ligoninės temperatūra ir taip toliau, bet tiesiog tai yra toksai rodiklis, kažkas jį turi didesnį, kažkas jį turi mažesnį, nes pats tinklas yra ne vienodos tikrai kokybės vienam regione ir kitam regione. Na, o didžiausias mūsų priešas, sakym taip, ne, priešas žodis netinka, bet iššūkis, ne, moderniai pasakysim, tai yra augmenija. Tai reiškia, mes turime šiandieną tą iš oro linijas, ne, į kurias veikia medžiai, krūmai ir visi kiti dalykai. Tai vat audros yra mūsų, kaip čia, audros gali būti priešas, ne, jų valdyti negalim, jos yra nepriklausomas, tai jos mums daro didžiausią žalą ir tada jos pačios iš savęs, tai reiškia vėjas arba kažkokie kiti krituliai, jie tinklo negriauna, bet jie griauna medžius ir kurie paveikia tinklą, nutraukia laidus ir tada jau klientai pajaučia, ką reiškia būti be elektros energijos.
1: Aš tiesą pasakys pats kaip vartotojas buvau tas, kuris dažnai patirdavo audrų pasiekmes, tai link mano namų eidavo 10 kilovoltų, turbūt, jeigu nesuklysiu, linija, kuri pastoviai būdavo užverčiama. Po to jinai buvo sukabeliuota po žemę ir problemas baigėsi, aš turbūt net nepapuolu į tos 0,3%, kuris ne. Koks šitas procesas vyksta? Ta prasme, nes čia prieš, aš atsimenu, prieš kokius, na, turbūt gal kokius 5 gerus metus buvo tokios aršios diskusijos viešos, ar čia mums reikia kabeliuotis, nereikia kabeliuotis. Kokia jūsų nuomonė?
2: Jo, tai iš tikrųjų kaip čia, kai problema yra augmenyje, tai yra du galimi keliai. Tai vienas kelias, kurį turi, tarkim, ir jie galbūt jų kažkoks miksas yra tas teisingasis ir ekonomiškai geriausias sprendimas, pinigų prasme ir investicijų prasme. Tai vienas yra kabeliavimas ir vienareikšmiškai. Tada, kada elektros tinklas yra po žeme, tai jis yra apsaugotas nuo įvairių grėsmių. Tai reiškia, nuo tų pačių medžių. Netgi, kai kalbam apie dienos X grėsmes ir, tarkim, mūsų susitikimai su kolegomis iš Ukrainos, tai oro linijos, tarkim, ten aktyvių veiksmų metu arba tiesiog atakų metu jos yra labiau pažeidžiamos negu kabeliai. Tai po pirmų metų, jeigu gerai atsimenu, jie minėjo, kad tik du kartus buvo pataikyta į kabelį, o tuo tarpu, kai oro linijos yra visiškai išardomos. Tai kelis kartus patikimesnis tinklas, okay, tai yra brangiau, ne, vienareikšmiškai, ir šiandieną yra daug dedamųjų tam, kad mes, na, kaip čia, kodėl negalime to padaryti per mėnesį, dieną, ar ten kelis artimiausius metus, dėl to, kad tai yra ir pinigų klausimas, ir tų pačių žmonių, kurie galėtų tai atlikti klausimas, ir to pačio tarifo klausimas, kokia būtų įtaka. Kita dalis tai yra, kad mes šiandieną darome šitus darbus. Pirmas dalykas, tai visas naujas tinklas yra kabelinis, tai reiškia visi nauji klientai, kurie atsiranda ir kurie prijungiami prie tinklo, tai jau yra naujas tinklas yra klojamas požeminis, o kita dalis, tai 2000 km per jau dabar ne ketverius metus, o likusius turbūt 2,5 metų yra planuojamas miškingose teritorijose sukabeliuoti. Tai mes turime žemėlapį, turime išsirinkę tas miškingas vietovės ir tam bus naudojamos tiek ESO lėšos, tai reiškia tai, kas atsidurs tarife, tiek Europos Sąjungos ir klimato kaitos programos pinigai. Ir bendra šito projekto vertė yra 160 milijonų. Tai vat po jo visose miškingose teritorijose esantis tinklas taps trečdaliu patikimesnis. Nes mes šiandien apie 6000 km 10 kV tinklo turime miškuose.
1: Norėjau klausti, kiek iš viso mes turim tinklo?
2: 135 tūkstančiai kilometrų.
1: O, tai čia kiek? 3 kartus aplink žemę galėtume apsukti turbūt.
2: Taip. Iš jų apie 40% yra po žemę, o 60% yra oro linijos. Ir kai aš minėjau, aš jeigu leisiu dar pabaigsiu, tai kai aš minėjau, kad galbūt ne visada kabeliavimas yra, na, 100% yra sprendimas, nes, na, įsivaizduokit, mes turime, šiandieną kabeliavimo kilometras yra maždaug 70-80 tūkstančių eurų jo kaina. Ir jeigu mes bandytumėm sukabeliuoti visą tinklą, tai reiškia iki, nežinau, vienišos sodybos, kuri yra, nežinau, Labanoro girioje už kelių kilometrų nuo civilizacijos, tai jos kabeliavimas tikrai turbūt niekada net pirktų tų kaštų, kurie būtų įdėti į tinklą. Tai va, tie sprendimai jie turi būti proporcingi ir adekvatus.
1: Albinas rašo per mūsų žinių radio programėlę, kadangi laida vyksta gyvai, rašo, duokit darbo, laukiam tų miškų kabeliavimo, Klaipėdos apskrity sėdim be darbo. Ar tai, taip yra?
2: Jo, tai kaip tik vyksta pirkimai, šiandieną, ryto susitikimo domenimis, šiandieną bus atplėšima 13 vokų ir tai bendrai per Lietuvą, šiuo metu yra paskelbti pirkimai ir visi Lietuvos, šiais metais planuojam apie 700 km sukabiliuot, pernai tai buvo 300 km kabeliavimą, šiemet 700 ir taip artėsim prie tų 2000, tai darbo tikrai bus.
1: Be finansų, kokios dar problemos kabeliuoti? To prasme, čia yra kokie interesų, pavyzdžiui, konfliktai, ar ten, sakykime, gyventojai prieštarauja, kad raustutumės kur nors, yra tokių ar ne?
2: Ne, iš esmės kažkokių didesnių nėra, na, vėlgi su atskirom išimtim, nes tada, kada mes turime oro liniją, tada mes turime 6 metrų apsaugos zoną, taip vadinama. Tada, kada yra paklojamas kabelis, apsaugos zona sumažėja iki 2 metrų. Tai iš principo net, jeigu jūs esate privataus miško savininkas, tai jūs iš to tik tai išlošėte, nes apsaugos zona sumažėja, žemė yra gražinama miškui, joje gali augti medžiai, krūmai ir visokia kitokia įvairovė. Tai kažkokių didelių, kaip čia, didelių nusiskundimų neturime, ten, kur klojame naują tinklą, taip, ten būna klausimų ir būna diskusijų, kai vienas kaimynas galbūt nėra labai patenkintas ir geranoriškai sutinka, kad kitas kaimynas prisijungtų, tai tokiu atveju turime.
1: Kadangi nesu šitos srities specialistas, norėjau paklausti, pavyzdžiui, miške sukabeliuojat,
2: taip,
1: ir jisai užauga pilnai mišku, ar vis tiek lieka tu 2 metrai, kuriuos reikia vis tiek pjauti?
2: Tai tas 2 metrų koridorius, jis yra tas, kurį reikia pjauti ir prižiūrėti.
1: Ok, gerai, turime išeiti į pertrauką. Laida Ekonominiai pietus, laida vidu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim ESO vadovas Renaldas Radvila. Iki greito susiklausimo.
0: Ekonominiai pietus.
3: Jūs klausotės Easy FM.
4: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtam po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą du, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim ESO vadovas Arnoldas Radvila. Kalbamės apie kasdieninį daiktą, kurį naudojam turbūt, pasakyčiau, turbūt dažniau negu duona. Tai elektros energija ir jos tiekimas. Baigiam apie kabeliavimus ir kaip miške žiūgai galės vaikščioti per trumpesnės apsaugos zonas nuo 6 iki 2 metrų. Mes šiek tiek kalbėjom apie tas jungtis su švedais, su lenkais, su latviais turbūt, ne? Su rusais jau nebeturim breilo atsisakę.
3: Net fiziškai nebeturim.
2: Dėl ko nugriovė jungtį? Čia dėl saugumo, kad neatsitatytų, ar...
3: Geras klausimas, ne mano ūkis, bet kažkaip gal kad pagundas nekiltų.
2: Mhm. Gerai, bet esame tokiam trikampyje tarp Skandinavų, Lenkų ir Latvių. Tai klausimas tame, mes esame, kaip pasakyti, to tinklo svarbi dalis, vartotojai ar naudos davėjai kažkokie tai?
3: Kaip visą laiką energetikos ūkiai yra balansas, tai kartais būname gavėjai, kartais būname davėjai ir per tas jungtis, kurias turime su tomis šalimis, tai, na, nežinau, susisiekiančių indų principų viskas veikia. Tada, kada pas mus elektra yra pigesnė ir jos yra perteklius, jinai keliauja į... Iš principo, kada yra perteklius jo ir jinai yra pigesnė, tada jinai keliauja į kitą šalis, tai kartais mes iš to išlošiam, kartais išlošia mūsų kaimynai, pačios jungtys yra nebejotinai pačio, na, kaip čia, saugumo garantas, ne? Nes jeigu kažkas atsitinka, tu turi jungtis, kur gali pasinaudoti jomis ir tada jau turbūt net kaina nėra svarbi, ne? Tu gali jomis pasinaudoti tam, kad gautum tą elektros energiją. Na, tai tas susijungimas į bendrą šalių grupę, jisai tikrai yra naudingas, nes gyvenant saloje ir turint tik tai savo uždarą ekosistemą, būtų, na, reikėtų daugiau investicijų tam, kad viską išlaikyti, subalansuoti, sukaupti ir turėti atsarginius kažkokius variantus.
2: Kai buvo atsijungimas nuo rusiško tinklo, na, rusiško, baltarusiško, turbūt taip galima sakyti, buvo kalbama, kad mes veiksime autonomiškai kažkurį laiką. Mes dabar, pavyzdžiui, be jungčių, na, tarkim, įsivaizduokime tragišką situaciją, nutraukiamą Baltijos, vėl inkarą laivas 100 km nepastebėdavimas, kad iškritęs inkaras, nežinau, Lenkijoje dar kas nors su pravelka, autonomiškai mes galėtume gyventi.
3: Jo, tai iš tikrųjų visa energetinė sistema ir tiek naujų klientų prijungime, tiek darbas su esamais klientais yra taip sutvarkyta arba įdėti tokie saugikliai, kad būtų tiek rezervavimo elementai, tiek, na, ir įvairios pratybos vyksta ir vyko anksčiau, tarkim, prieš atsijungiant nuo Brelo, kur šalis, tarkim, po dieną dirbdavo autonominį režimu be jungčių. Tai šiandieną manau, kad taip. Ar tai būtų patogu ir lengva ir, na, niekas to nepastebėtų, tai galbūt taip nebūtų, bet ar tai būtų visiškas blackoutas, tikiu, kad ne.
2: Jeigu teisingai atsimenu, jeigu būtų pas mus blackoutas, tai mus Lenkai turėtų žadinti tinklą, ar ne? Ta prasme, duoti impulsą mums grįžti.
3: Jo, tai sinchronizacija yra su Europa yra per Lenkiją, tai manau, kad taip.
2: Gerai, apie kainas. Visiems svarbu, visi mokam, dažniausiai, kaip sako, visuomeniai nepasitikė tais, kuriems mokami pinigai kaip įmanoma dažniau. Tai blogiečiai yra bankai, prekybos centrai, elektros tinklai kažkaip gal nepapuola, po šitų per retai mokam vieną kartą į mėnesį. Bet mano klausimas toksai. Esame, turbūt, nežinau, pirmą kartą, turbūt gal 24 metų sausio pirmą matėme neigiamą kainą, turbūt, ar jeigu, galiu suklysti, turbūt, bet kažkas tokio. Jeigu turime neigiamą kainą, ar gali gyventojas įjungti visus savo elektros prietaisus ir uždirbti iš to?
3: Tai šiandieną, kiek pamenu, dar nebuvo tokių neigiamų kainų, kad jos padengtų ir tinklo sąnaudas, nes kai mes kalbame apie neigiamą kainą, mes kalbame apie elektros kaip produkto kainą.
2: Biržos kainą.
3: Biržos kainą, taip. Jo. Tai jeigu jūs esate kaip klientas pasirinkęs biržos kainą, tai faktas, kad jūs mokėsite tą kainą, kuri tas 15 minučių yra biržoje, plus tinklų mokestį. Uh-huh. Tai vėlgi, tinklų mokestis priklauso nuo to, kokį jūs pasirinkę planą, bet tai gali būti, tai bet kokia atveju bus, tarkim, 8 centų arba 10 centų mokestis. Tai šiandieną mes dar neturėjome kainų, kurios būtų mažiau negu 10 centų, tai reiškia, kai jūs vartojate ir jums atgal į sąskaitą krenta pinigai. Ar taip nebus, nežinau, nes kiekvienais metais mes turime vis didesnį dienų skaičių, arba tiksliau valandų skaičius yra skaičiuojamas, valandų skaičių, kada elektros kaina yra neigiama. Na tai akivaizdu, kad tai nėra sveika situacija, tarkim, ekonomikai ir apskritai bendram suvokimui, nes kažkas gamina produktą, kurį parduoda už minusą. Nu, taip nebūna, bet tiesiog dėl tam tikrų aplinkybių taip susidaro, galbūt pigiau yra turėti minus ten vieną centą už kilovatvalandę, negu stabdyti gamybą ir panašiai.
2: Uh-huh. Pasinaudosiu progą. ESO vadovas, kokį planą pasirinkote elektrai?
3: Aš pasirinkęs biržos planą, tai reiškia, ir jį pasirinkęs esu labai senai, jau prieš 7 metus, turbūt tai buvau gal vienas iš tų, atsimenu, kad buvau vienas iš 40 klientų, kurie pasirinko nepriklausomą tiekimą, kai dar buvo neprivaloma ir pasirinkau biržos planą, tai reiškia, visiškai prisirišu prie to, kiek elektra kainuoja biržoje, tai jeigu jinai kainuoja.
2: Aš tam irgi pritarsiu, nes nežinau skaičiaus, nes negaliu stebėti, kelintas pasirašęs, bet tikrai pirma galimybė, kai atsirado liberalizavimas, ten perėjau į prie biržos planą, iš kur pradžių, aš kiek pamenu, jisai buvo ten padieniu liktai vidutinė kaina, paskui pereita dabar kiek 15 minučių.
3: 15 minučių, taip.
2: Jo. Gerai. Kalbant apie patį tinklą, kiek jisai svarbus jūsų akimis ekonomikai ir infrastruktūrai vat, Lietuvos, ta prasme?
3: Tai aš manau, kad yra, taip kaip mes kalbam apie, nežinau, iš investicijų perspektyvos, tarkim, tai kai mes kalbam apie darbo jėgą, apie išsilavinimą, apie kelius, apie logistiką, apie ten šalies, nežinau, geolokaciją apskritai pasaulyje, tai tinklas ir galimybė turėti elektrą, jos patikimumą.

0: rodome tinklo patikimumą, tai jie yra geresni ir dėl to, kaip čia sakome, kad esam vienas moderniausių tinklų vidurio rytų Europoje ir tai nėra, nu, prasme, tai tikrai yra pagrįsta, esam pasiskaičiavę, esam pasižiūrėję. Šitoj vietoj negalim niekada kažkaip, nežinau, užmigti arba nusiraminti, nes viskas vystosi labai greitai, tai dėl to intensyviai investuojame į tinklą, keičiame, nes, na, jeigu tik tai tu sustoji ir nieko nedarai, tai faktas, kad laikas ir nusidėvėjimas daro savo.
1: Na, interneto rinkoje tikriausiai mes esame modernus dėl to, kad nieko neturėjom ir viską kūrėm iš naujo su naujausiam technologijom. Elektros tinklai, ko gero, paveldėti iš okupacinio laikotarpio. Tai iš kur ta atsirado mūsų modernumas Europos lygmenį?
0: Tai investicijos į tinklą. Iš tikrųjų, tai kad tu turi nežinau, keliasdešimties metų senumo atramą arba laidą, tai nereiškia, kad prie jo pridėjus automatiką ir pakeitus galbūt elementus, transformatorius, kurie leidžia, tarkim, taip pačiai saulės generacijai keliauti į tinklą, tai tu turi daug geresnį ir patikimesnį tinklą.
1: Prieš pertrauką paskutinis toks klausimas. Esu Latvijoje matęs medinius stulpus. Kodėl Lietuvoje neturime jų?
0: Geras klausimas, aš irgi tą klausimą uždaviau, nes buvau pas kolegas Latvius, tai toks istorinis gal momentas, jie turi pas save tų atramų gamybos kaip čia, bazę, pačią gamyklą, tai istoriškai jie tiesiog gamino juos vietoj, jie naudojo juos, lietuvių energetikai prieš keliasdešimt metų buvo nusprendę, kad jie bus su betoninio atramomis ir tai tiesiog toksai standartas. Su medžiu yra kitų problemų.
1: Gerai, pratęsime. Turime išeiti į pertrauką. Ekonominiai pietūs laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manima ESO vadovas Arnoldas Radžis.
2: Ekonominiai pietūs.

0: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Rinaldas Radvila, ESO vadovas. Kalbamės apie energijos tiekimą, apie iššūkius, kodėl Latvijai turi medinius stulpus. Judam toliau. Turbūt išgyvenome didžiulį pokytį, ypatingai nuo 2022 metų, kai Rusijos invazija buvo didžiulės elektros kainos, kurias visi siaubupas prisimena rugpjūčio mėnesį, kai buvo berods 4 eurai už kilovatvalandę. Trumpą laiką, aišku, bet verslui tai labai kainavo. Tada atsirado atsinaujinantys šaltiniai. Kur dabar juda visa rinkos tendencija? Akumuliatoriai, kaupikliai?
1: Jo, aš įvartinčiau turbūt šitą dalį dabar vėl tos pačios balanso paieškos. Jeigu prieš kurį laiką buvo labai stiprus žingsnis ir fokusas į atsinaujinančių generaciją ir jų atsiradimą, ne, tai reiškia, kad mes turėtumėm tos pajėgumus, kad galėtumėm generuoti. Šiandieną matom, kad generacija jau viršyje vartojimą ir dėl to ir mes turime tas neigiamas nulinės kainas, nes elektros yra daugiau negu šiaip. Manau, kad rinka labai aiškiai parodo per kainas, kad per daug yra elektros ir jos nesuvartojam. Tai dabar fokusas yra ir, na, vėlgi rinka į tą pačią pusę juda natūraliai, tai yra į energijos sukaupimą. Baterijos atpigo, tai dėl to jos auga ir, na, kaip čia, nebandoma žaisti, bet iš tikrųjų bandoma sulyginti tos didelius skirtumus, kurie yra, tarkim, šiandieną mes turime elektros kainų skirtumus 13 kartų tarp dienos ir tarp vakaro. Tai akivaizdu, kad baterijos leis šitas kainas.
0: Jeigu žiūrėtume atsinaujinančius energijos išteklius, mes ten matome, kad ta rinka jinai save kanibalizuoja. Iš esmės, nes didėja užsidarančių įmonių, kurios užsiema saulės elektrinių statymais ir panašiais dalykais, kaupikliai turbūt irgi kažkas tai panašaus. Tai kur mes nujudėsim, kad elektra bus nemokama visą laiką?
1: Na, aš manau, kad ilgalaikiai perspektyvoje jos kaina turėtų būti, na, bet kokia atveju, turi būti kažkokia kaina, kuri padengtų investicijas. Ne, to prasme, su kažkokio atsipirkimo laikotarpio, bet jinai turi būti. Tai elektra kažkiek kainuos, na ir kita dalis tai yra tinklai. Tai reiškia, kiek tie tinklai bus reikalingi ir kiek kainuos jų išlaikymas tam, kad turėti juos kaip rezervinį šaltinį, net jeigu mes pilnai apsirūpinam, tarkim, savo, nežinau, versle, namuose, kaip saloje, tai mums reikia turėti rezervą, jeigu kažkas atsitiks, juk nepakeisim savo gyvenimo įpročio, jeigu šiandieną nešviečia saulė. Tai kažkoks tinklų mokestis ir kažkokia elektros kaina. Faktas, kad ateityje tikrai neturėsim tokių didelių pikų tarp minusinės ir tarp pliusinės, tai turėtų susivienodinti. O kalbant apie kanibalizaciją, tai aš manau, kad viena iš technologijų kanibalizuoja save. Tai tarkim, saulė šiandieną jau turbūt yra, na, daugiau mažiau užsipildžiusi, ane, arba užsipildžiusi to formatu, kuris buvo iki šiol. Tai reiškia, maksimaliai gaminu ir maksimaliai atiduodu į tinklą tam, kad galėtų naudoti. Šiandieną tuo pikiniu metu, vat ir matom, šiandieną elektros kaina yra vienas centas už kilovatvalandę, tarkim, dienos metu, kai šviečia saulė, tai akivaizdu, kad jos tinklė jau yra pakankamai daug, nes jos kaina yra vienas centas. Ir, o kitas judesys tai bus į apsirūpinimą pačiam saulės elektrą namuose, versle ir užsidarymu į tam tikrą salą.
0: Mes šiek tiek kalbėjom apie energijos tiekimą ir liberalizavimą, kad rinkomės vartotojus. Jūsų požiūriu, liberalizavimas rinkos buvo teigiamas ženklas, žingsnis tiksliau?
1: Mano vertinimu taip, nes aš kaip klientas, aš tada turiu pasirinkimą. Aš galiu rinktis tai, ką mes kalbėjom ir pradžioje, su birža susietą planą, ko negalėjo pasiūlyti visuomeninis tiekimas, nes jisai sakė, kad visi turi mokėti vienodą kainą, jinai bus tokia ir tiek žinių.
0: Kiek yra konkurencijos realiai? Nes mes iš pat pradžių mes matėme daug kompanijų, kurios atėjo elektros tiekimą ir vėliau dabar realiai turime kiek? 3 žaidėjus. Ir visos yra valstybinės iš esmės.
1: Jo, lietuvių, latvių ir estų. Tai vėlgi turbūt apribojimai, turbūt šitos rinkos sudėtingumas, nes šalia prekybos įsijungia ir balansavimas. Tai, žinot, kuo mes turim didesnius ribojimus, tarkim, įėjimų į rinką, tai tuo mes turime žaidėjus, kurie, tik tai tos žaidėjus, kurie gali sau tą leisti, ne? Bet aš manau, kad tu, kaip čia, įvairūs virtualūs tiekėjai, kurie galbūt nesusiję tiesiogiai, neturi pas save gamybos kažkokių įrenginių, na, ta prasme, elementų ir kad galėtų užtikrinti, jiems tikrai irgi yra erdvė ir čia turbūt mes tikrai sulauksim ir pamatysim, tai ką mes matom užsienyje, kas vyksta, tai Lietuvoje irgi turėtų atsirasti, kur tam, kad tu užsimtum elektros tiekimo veikla, tau nebūtinas visas, kaip aš vadinu, back office'as su visais savo, nežinau, bilinginiam struktūram ir visais kitais dalykais, tada, kada mes turime šiandieną ekonomikoje įvairius platforminius verslus, tai manau, kad čia yra erdvė atsirasti. Klausimas, kiek mes būsim stagnatoriški ir sakysim, kad ne, taip negalima ir turi būti tik tai...
0: Bet jau mes išsiaiškinam, kad esam modernus.
1: Mes, žinot, tarp noro ir tarp, kaip čia, noriu ir darau, yra kartais didelis skirtumas.
0: Padarykime laidą šiek tiek naudingesnė, kad žmonės ir tame tarp ir aš sužinočiau kažką naujo. Jeigu pas mus veikia Latvijos ir Estijos tiekėjai, tai reiškia, kad jie atsiveža iš Latvijos ir Estijos tą elektroną pagamintą, ar tai yra lietuviška elektra pagaminta čia, bet eina per kažkokį tai tarpininką tiesiog.
1: Iš esmės, kaip čia visi, elektronas jisai labai paprastai, jis pasirenka trumpiausią kelią. Tai jam, jam labai stipriai kaip čia, nenurodysi, kur keliauti, jeigu šalia yra kažkas, kas vartoja šalia gamybos, tai jisai tenai ir nukeliauja. Bet iš esmės prekiaujama tai yra ta elektra, kuri yra, na, yra gamybos rinka ir yra vartojimo rinka. Tai tiekėjai dalyvauja vartojimo rinkoje, ne, nu, tarkim, taip, apie tos tradicinius tiekėjus. Gamybos rinka yra atskira, na ir vat birža yra ta dalis, kur susitinka. Tai akivaizdu, kad pirmiausia biržoje dalyvauja tie, kurie gaminoja vietoje, jie ją nori parduoti ir jie pateikia savo gamybos algoritmus į biržą, kiek kada jie gali pagaminti, nes ten yra atskira, kaip čia, atskiras mokslas apie tai. Prekyba vyksta 15 minučių dažniu, tai reiškia, kad aš turiu pasakyti, kas 15 minučių, kiek aš tiksliai pagaminsiu, o tiekėjas pasako, kiek jisai kas 15 minučių suvartos.
0: Ir tai yra, aišku, visiškai skaitmenizuota, nes nesivaizduoju, kaip tai pasakyti, per 15 minučių ir kiek suvartos.
1: Tai, ta prasme, atskiri gamybos pasiūlymai, atskiri vartojimo, turbūt pasiūlymai, viskas skaičiuojama ir tada išvedama kaina ir sekantis dalykas, visi to turi laikytis.
0: Dar šiek tiek apie vystymąsi pačių tinklų ir paslaugos elektros tiekimo. Na gerai, turime atsinaujinančius energijos šaltinius, turime, sakykime, jau kaupiklius, kurie populiarėja. Kas toliau? Koks dar sekantis etapas turės būti vat, tobulint energetiką? Klausiu dėl to. Saulės energijos, turbūt verslas jau eina į pavėsį, kaupikliai jau yra atėję. Norim daryti naują verslą. Į ką koncentruotis?
1: Tai aš manau, kad netgi tos pačios technologijos, kurios šiandieną yra naudojamos, jos pastoviai vystosi. Ir jeigu mes imtumėm tos pačios saulės panelės, kurios buvo prieš 10, nežinau, 15 metų, tarkim, instaliuojamos, tai šiandieną jų efektyvumas, turbūt, nežinau, gal net kartais yra pasikeitęs nuo to pirminių. Kalbant apie baterijas, tai šiandieną mes turime ten dvi vyraujančias technologijas, bet jau kalbam apie natrio, kur kaina yra dar mažesnė nuo dabartinių kurios vyrauja ir instaliuojamas rinkoje. Tai viena dalis yra technologinė, kita dalis yra turbūt apskritai viskas, kas susiję su verslu ir šiandieną skaitom daug, na, tos pačios, ta pati hidrolizė, tas pats vandenilis, ane, kuris galėtų būti kaip tas, vėlgi, ta pati baterija, tik tai kitokia forma. Galbūt tai pasisuksi tai į tą kryptį, kad tai taps ir įprastų kurų mūsų automobiliams, tai, na, mes turėsim, žinau, ir Vilniuje, ir Klaipėdoje užpilimo stoteles vandenilio, ne, tai visi, kas norit nusipirkti Toyota Mirai, tai galite jau žiūrėti autopliusę, kiek jie kainuoja.
0: O yra jų?
1: Taip.
0: Geras, sakės pažiūrėti palaidos. Dar vieną tokį klausimą turiu. Ar gali elektros gamyba būti verslu? Nu, at, pavyzdžiui, namų ūkis nutarė iš to gyventi.
1: Esant tam tikrom aplinkybėm, taip. Iš tikrųjų, šiandieną yra dvi tokios schemos, tai yra gaminančių vartotojų, kurie yra taip, na, skirta privatiems klientams galbūt labiau, kurie ir gamina, ir vartoja vietoje. Tada, kada kalbame apie verslą, tai mes iš principo kalbam labiau apie gamintojo licenziją ir taip yra sureguliuota pagal įstatymą, jeigu tu pilnai užsiimi gamybą ir nėra jokio vartojimo, bet mes turime, ir na vėlgi čia nieko nėra turbūt nelegalaus, tai yra didelius gaminančius vartotojus. Mhm. Kurie turi 100 kW gamybos įrenginius, kurie turi baterijas ir kurie dalyvauja, tarkim, rinkoje tomis, na, gaminantis vartotojais tikrai žino šitus terminus, net meteringas, net billingas, tai net billingo sąlygomis. Ir iš principo jie, na, kaip čia, jie turi galimybę gauti naudos iš to ir nedaro jokios žalos tinklui, o netgi kaip tik atvirkščiai jį teisingai subalansuoja.
0: Du, kaip pasakyti, terminai panaudoti, billingas ir net meteringas. Kuo jie skiriasi? Nes tikrai daugelis klausytojų nežino.
1: Gerai, tai jis yra aktualus gaminantiems vartotojams, tai tie, kurie ant savo stogų turi, na, Lietuvoje vyraujančią saulės energiją. Galbūt paprastas gyvenimiškas pavyzdys, tai net meteringas yra tada, kada aš jums jau birželio mėnesis duočiau indelį šviežių braškių, ką tik priskintų iš savo daržo, ir sausio 15 paprašyčiau tų pačių braškių indelio tokio pačio šviežumo atgal. Mhm. Tai reiškia, kad visa rizika apie tai, iš kur jas gauti, kiek jos tada kainuos sausio mėnesį ir taip toliau prisijimate jūs, kaip tiekėjas. O net billingas tai yra tada, kada aš braškes parduodu šiandieną, birželio 4 dieną, ir jos kainuoja tebūnie 5 eurai. O tada, kada man jų reikės sausio 30 ar sausio 15 dieną, aš jas pirksiu tiek, kiek jos kainuos sausio 15 arba sausio 30. Tai vienu atveju vyksta atsiskaitimas ir apskaita kilovatvalandėmis kaip vieneto, kitu atveju eurais.
0: Kitaip sakant, pagal net billingą sausio mėnesį braškes pirksime su brangiu kalafioru.
1: Tikėtina, kad žiemą jos kainuos daugiau.
0: Dar vienas dalykas, kurį pats kaip vartotojas esu pastebėjęs, tai išmanus skaitikliai, kurie atsirado. Pasisekė šitas projektas?
1: Aš manau, kad vienareikšmiškai, ir mūsų tempas tikrai yra, na, vėlgi, mes darom, mes vieninteliai ir niekas kitas Lietuvoje to nedaro, tai galbūt atrodys kaip kažkoks pasigyrimas, bet 1000 skaitiklių per darbo dieną Lietuvoje yra pakeičiama ir šitas tempas jau yra daugiau kaip 4 metai Lietuvoje. Turime 1 400 000 skaitiklių iš 1 900 000 jungčių prie tinklo. Mhm. Ne, tai beveik 70% yra vienetais, o pagal energijos suvartojimą tai 90%, virš 90% jau dabar viso energijos suvartojimo yra apskaitoma per išmanę apskaitą. Ir aš dabar galvoju, kai mes sakome išmanus skaitiklis, tai turbūt yra ta dalis, kuri klientui aktuali. Nes jisai mato apskaitą, jam niekur nereikia eiti ir jisai, na, tokia elementarioji tai išmaniojų skaitiklių nauda yra tokia. Iš tinklo perspektyvos aš tai vadinčiau netgi ne išmaniojų skaitiklių, o kaip čia, galutinių tinklo elementų. Uh-huh. Nes tada mes matom visą tinklą, mes tada galime gauti informaciją apie tinklo būklę, apie veikimą, neveikimą ir kitus dalykus. Tai faktas, kad pirminė ta funkcija yra apskaita, bet jis iš tikrųjų gali, nu, ta prasme, ir tuo mes naudojamės, jisai turi daug daugiau informacijos ir mes tada pilnai valdom tinklą.
0: Aš pamenu, kai jas buvo pradėti diegti, buvo tokių negastavimų, kad čia tiekėjai pradės sukčiauti, nes gali valdyti tą skaičius, kurie sukasi. Pavyko įveikti mitus?
1: Jo, tai aš irgi norėčiau su tais žmonėmis pasidėtam pasaulio krašto ir pamataruoti kojomis, ne, bet dėja taip nėra, nes, na, yra visa eilė metrologinių patikrų ir visi kiti dalykai, tai tikrai tie skaitikliai saugus ir neturi niekas jokių galimybių daryti pakeitimų. Faktas, kad ne visa visuomenė vienareikšmiškai priima ir džiaugsmingai ir turi tą pasitikėjimo mandatą, bet, na, kaip čia, tas kiekis tikrai nėra didelis, mes jam ruošiamės, mes į kiekvieną atvejį, kaip ir kiekviena technologija arba kaip ir visi techniniai renginiai kartais sugenda, bet mes tikrai reaguojame į kiekvieną atvejį ir stengiamės kuo greičiau išsiaiškinti. Tai šiandien aš manau, kad tai tikrai pavykęs projektas ir turime daug mažiau ir sutrikimų ir tikrai sklandžiai. Mes turime tiesiog klientų eilę, kurie, na, tie, kurie nenori diegtis išmaniosios apskaitos, mes juos tiesiog paliekame ramybę ir sakom, turime tikrai eilę žmonių, kurie nori to.
0: Gerai, paklausiu, pasinaudosiu progą kaip vartotojas. Kodėl negalima į dujų tiekimą įdiegti išmaniojo skaitiklio? Nes kiekvieną mėnesį labai, labai erzina, kai iš elektros gauni sąskaitą ir ten tiesiog paspaudi mygtuką. O čia reikia per, dažniausiai per lietų eiti susirasti raktą, kurį darai dėžutę ir tada atsiminti tą skaičių, kuris ten keičiasi kiekvieną mėnesį ir rašyti į ranką.
1: Tai atsakymai yra du. Vienas yra techninis. Tai šiandieną mes, ten kur stovi jūsų dujų skaitiklis, mes neturime elektros energijos.
0: Pačioj dėžutėj.
1: Taip. Tai yra sprendimas su, tarkim, mes esame testavę sprendimus su baterijomis, kurios laiko nuo 7 iki 8 metų, ne, tam, kad perdavinėtų duomenis, bet vis tiek juos reikėtų keisti ir ten periodiškai apsilankyti. Tai yra viena dalis. Antra dalis, mes skaičiuojame ekonominį atsiperkamumą ir kas 4 metus tai mes turime padaryti kaštų naudos analizę pagal, tarkim, pagal galiojantį reguliavimą ir tada, jeigu kaštų naudos analizė yra teigiama, tai tada tie skaitikliai būtų keičiami. Tai šiandieną mes, mūsų atliekamas analizės rodo, kad mes tos ekonominės ir socialinės naudos neturėtumėm tokios, kad būtų vertos investicijos į skaitiklių keitimą.
0: Judam link pabaigos, aš dar turiu daug klausimų, bet vieną noriu užduoti. Tai kiek svarbios energijos tiekimui temos klimato kaita ir geopolitika? Kiek pas jumis dienotvarkiai šitie klausimai yra?
1: Tai jeigu kalba apie geopolitiką ir tas aktualijas, kurias turime šiandieną, tai na, reikia pasižiūrėti turbūt, kas yra kariaujančiai šaly atakuojama kiekvieną dieną. Tai energetika. Šalia jau turbūt karinių taikinių, kurie yra na, noras ir siekis sustabdyti ir palaužti šalį, tai energetika yra numeris 2 arba kartais net numeris 1. Tai dėl to, kai kalbame apie energetiką, apie jos apsaugą tiek fizinę, tiek kibernetinę saugą, tai na, tas yra tiesiog kasdieninis klausimas. O kita dalis buvo be geopolitikos apie
0: klimato kaitą.
1: Klimato kaitą. Na tai klimato kaita ir aš kai pradėjau dirbti tokias audras, kurios keliom dienom nutrauktų energijos tiekimą, na, tarkim, ilgalaikiam planavime įsitraukdom vieną kartą į 10 metų. Nes jam buvai sakydavo, nu, vieną kartą per 10 metų turėtų būti kažkas tokio, kas bus...
0: Pokštos kažkas.
1: Jo, tai mes turime kas metus, kas du dabar.
0: O kas čia būna čia? Kaitra kokia? Karštis, šaltis?
1: Jo, karščiai, šalčiai, tada keičiasi klimatas, tada keičiasi temperatūra ir tada vietros ir visi
0: kiti. Jūs minėjot kibernetinis saugumą.
1: Taip.
0: Tikrina mūsų vartus.
1: Kiekvieną dieną yra pereinama ne po vieną kartą ir patikrinama ar durų rankinas, ar tikrai viskas uždaryta ir užakinta.
0: Kokios tai valstybės, jeigu galima atskleisti?
1: Ne, tai aš netgi valstybių galbūt, kaip čia, šiais laikais turbūt nėra labai sunku nustatyti, kas tiksliai, ne, bet iš principo internetas, na, kaip čia ta elektroninė erdvė yra visų ir nustatyti galima, ne tiek svarbu turbūt, kas tikrina, bet esmė tame, kad tu visą laiką būtum užsirakinęs ir galbūt po dviem spinom.
0: Dar vieną klausimą. Turiu pažįstamą, kuris siekia visiškai būti autonomiškas vartotojas. Įmanoma šiandien dienai būti, nu, tokiu be tinklo, nepriklausomu, užsitikrinti gyventi vienam Labanoro girioje, kaip sakėte?
1: Taip, drąsiai. Drąsiai. Vėlgi, galbūt žiemos klausimas būtų... kaip čia sunkesnis, nes žiemą mes turime mažiau saulės. Jeigu kalbam, šiaip, suprantat, visą laiką yra noro, pinigų ir adekvatumo klausimas. Tai už bet kiek pinigų tikrai galima tą padaryti, tam, kad tai būtų racionalu, ane, tarkim, nežinau, išgyventi autonomiškai visą šviesų į periodą nuo balandžio iki spalio ir tinklą turėti tik tai kaip kažkokį rezervinį elementą, nes įranga ta, kur yra pas jūs namuose, irgi gali sugesti, ane, kažkas gali atsitikti, sutrikti, na tai kol jinai bus remontuojama galų gale. Na ir tada yra žiemos laikotarpis, kai turbūt tinklas yra ta dalis, kur ir poreikiai yra didesni, nes reikia šildytis, reikia daugiau energijos ir tinklas jau pagelbėtų. Bet įvairūs variantai yra įmanomi ir aš tikrai žinau, kad žmonės instaliuoja, daro ir tikrai turime ir entuziastų. Šiandieną gal kaip masinio produkto to neturime, bet tikrai žinau entuziastų, kurie gyvena automobiliu.
0: Šiandieniniam vartotojui, kas yra tokios sudedamosios dalys namuose, kurios yra, nu, būtų, nu, sakytume, tas angliškai, must privaloma turėti. Jūsų akimis asmeniškai, bet kaip vartotojas galbūt labiau negu vadovas.
1: Jo, tai iš esmės turėti, jeigu kalbame apie, tarkim, apie namą, ne, tai turėti savo generacijos šaltinį, tai reiškia saulę, kaip taisyklė, turėti bateriją, tai baterija tam, kad galėtumėm ir sumažinti vartojimą iš tinklo ir turėti autonomiškumą kažkam atsitikus, 8 mėnesius per metus galima išgyventi savarankiškai, turėti vėl ilgalaikiškesniai turbūt perspektyvai, tai turėti tą generatorių, kuris nepriklauso nuo saulės. Tai reiškia turėti elementarų generatorių, kur tu galėtum jį užsikurti ir atsitikus kažkam ir sau apsirūpinti energiją ir galbūt kaimynams ir panašiai. Tiek turbūt.
0: Gerai. Liko 10 sekundžių. Paskutinis tradicinis laidos klausimas. Ką vairuoja vadovas kiekvieną dieną? Apart įmonės.
1: Tai elektrinė Škoda Enyaqas.
0: Gerai, ačiū Jums, išseko mūsų laikas, dar turėjau klausimų, bet ekonominiai pietus vežiau aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim ESO vadovas Rinaldas Radvila kalbėjosi apie visapusišką energijos tiekimo naudojimą ir tai, kas būtina turėti namuose. Iki greito susitikimo.
2: Ekonominiai pietus.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
4: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: momentai po priedanga.
1: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. Prie mikrofono Nikodemas Kairys. Šiandien svečiuose Saulius Alksnis, karjeros mentorystės platformos Ideologių įkūrėjas, sertifikuotas mentorius ir konsultantas, padedantis organizacijoms auginti darbuotojų potencialą bei diegti mentorystės programas. Labas, Sauliu.
2: Sveikas, Nikodemai.
1: Tu visiškai suveikiai dabar pradžio, kaip aš norėjau pradėti laidą, kadangi tokia vat labai įdomią detalę atskleidė, kaip aš visada prieš pradedant laidą paklausiu, žiniu, ar tokia pavardė, ar taip tariu, nes labai dažnai suklystu ir čia toks sunkiausias dalykas man. Ir pasakai, kad vis dėlto tavo pavardė anksčiau buvo ne Alksnis, o kitaip skambėjo.
2: Alksnevičius. Google dar galima būtų rasti daug Alksnevičius, bet čia vienas ir tas pats žmogus.
1: Kaip viskas atsitiko, kad pakeitė tą pavardę?
2: Kažu, pakankamai paprastai. Tai buvo, nu jau pakankamai, ne, kaip čia, nedaug laiko likę iki vestuvių. Nu ir vieną vakarą man žmona sako, kažkaip sako, neskamba man tavo Alksnevičienė, sako, kaip kokia kiaušinienė, labai ilga, sako, pavardė, darom kažką. Nu aš sakau, nu tai pasiūlyk, ką čia darom, pavardė yra pavardė. Ir aš, nu žinai, dabar tiksliai detalių net kartosiu, bet gimė kitos sutrumpinimo Alksnis, kas yra ten juridiškai, ar kaip čia galima pasakyti teisingai, ne, tai lieka ten tas šaknis berods ir viskas. Alksnis, žiūri fainai. Nu, man turi ir daug simbolikos ir žinai, vieni, kaip čia, viena pusė tėvų vienai priėmė, kita pusė priėmė kitai, bet man tai toks sutrumpinimas, supaprastinimas ir nežinau, kažkaip labai natūraliai, aš tokių dalykų nesureikšminu.
1: Geras, nu aš žinau, irgi nesureikšminu, bet šiaip labai įdomiai skamba, tiesiog toks, buvo kitokia pavardė, man dabar tokia.
2: Tai po mane, žinok, dažinau dar bent keli žmonės, kurie pasikeitė. Jie sužinojo, kad, o, geras, čia taip įmanoma, jo, paaiškino algoritmą, viskas nuėjo ir pasikeitė.
1: Geras. Nu, tai gerai, tai dabar žiūrėk.
2: Tai pagalvok.
1: Aš tave pristačiau labai jau taip formaliai, žinai, kur ten viskas jau kaip iš knygos viršelio, kaip jau iš LinkedIn'o galima sakyti pristačiau, tai dabar viskas žiūrėk. Įsivaizduok, kad tu nesi nei ideologijų kūrėjas, nei mentorius, nei konsultantas šitas rytime niekas, tai dabar kas lieka iš Sauliaus tada Alksnio? Kuo gyveni, ką veiki, ką mėgsti? Kaip pristatytum visiškai be profesinės perspektyvos?
2: Nu, čia žiūrint vėl, kokiam kontekste prisistatinėčiau, tai, žinai,
1: dabar,
2: labai...
1: Dabar, įsivaizduok, šitam kontekste visiškai.
2: Bet, ne, man tokis, kažkaip iš kart man prasideda tokie šablonai, žinai, ten dviejų mergaičių tėtis, žinai, vyras.
1: Ne, kažką kitaip iškai, jau pradėjai ne nuo šablono.
2: Jau ne taip, kažkaip jo. Jo. Kažkaip man tiesiog rūpi žmonės, aš juos... Matau, aš juos pastebiu, kažkai man pavyksta juos nuskaityti ir žinau, kad po tam tikro laiko pakankamai greitai žmonės pradeda patogiai jaustis prie manęs ir aš jaučiuos patogiai prie jų, man patinka, žinai, ten tas pokalbių gilumas, nepatogumas ir nu, aš toks vienok intravertas, antrok žmonių žmogus ir kažkaip pagavęs kablį tam tikroj temoj, kur vat mane pristatėjai. Ir man ten labai įdomu. Ir galvoju, kol įdomu, ten ir esu. Bet čia išgrinai iš profesinio konteksto. Šiaip, nu, ką žinau, gal toks tyrinėtas, bet ne toks tyrinėtas kaip tu, nes tu belenkiek daug keliauji. Ir aš tikrai dar toli gražu tiek nesu prikeliavęs, bet tyrinėtas. Mes kažkaip su žmona daug labai bandom išjautinėti dalykus ir daryti, ne tai kad sąmoningai daryti nepopuliarius sprendimus, bet tiesiog va, taip gaunas. Ar ten mesti viską čia ir iškeliauti į užsienius, ar iš Vilniaus persikelti į Palangą, ar ten, žinai, tai būtų vestuvių kažkoks ritualas, ar dar kažkas, tai toks...
1: Ar pavardės pakeitimas.
2: Ar pavardės pakeitimas tas pats jo, tai toks... Nežinau, gal čia kažkiek susiję ir su auklėjimu, nes aš jo tokio skirtingo turėjau ir turėjau tokio labai kraštutinio... kūrybiškumo vieną potėpį, tada ir tokio ir struktūratumo, disciplinos ir tvarkos, ir tokio profesionalumo, tokių labai skirtingų paveikslų mačiau. Ir aš kartais pats kaip chameleonas galiu prisitaikyti ir tai va, bet šiaip nežinau, kažkaip žiauriai faina gyvent, labai faina. Ir be 100 metų, nu, norėčiau niekur neišėti. Nu, 100, kaip minimum, nu, toks tiek visko noris nuveikti, žinai, tiek visko noris padaryti ir kuo toliau, tuo labiau kažkaip atranti ir tą kažkokį geismą tam gyvenimui, žinai, ar čia susijęs su tuo, kad dvi mergaites auginam, ar kažkokiais vidiniais dalykais, nežinau, bet... Tai vat nežinau, ar šitas prisistatymas man padėtų save parduoti kaip konsultantą, ne, bet
1: norėjau, labai fainas klausimas. Bet būtent taip labai ir norėjau, ir labai savitai prisistatėjai. Mhm. Tai dabar savitai šiek tiek tada noriu ir į gylį lysti. Žinai, nenoriu klausti tiesiog, kaip atrodo tavo tas karjeras kelias iki tol, kol iki tos momento, kol, kur tu dabar esi. Mhm. Noriu šiek tiek kitaip pat irgi paklausti, bet kaip manai per visą tą laikotarpį, kol eiki dabartinės vietos, kur tu esi, nes kiek pat ir žiūrėjau, tyrinėjau, tų skirtingų pozicijų buvo įvairiausių, bet lyg po truputį labai natūralėjosi link ten, kur dabar tu esi. Tai vat kaip manai, vat iš viso to etapo, koks etapas tau daugiausiai davė pamokų, ir gal ir buvo tas būtent etapas, kurio supratai, kad vat noriu būtent eiti į šitą sritį, kur tu šią akimirką esi. Kuris daugiausiai išmokė? Gal buvo sunkiausias?
2: Buvo vienas sunkus, aš apie jį pakankamai daug pasakoju. Kažkaip bandydamas įkvėpti kitus arba pasidalindamas tiesiog savo patirtim, tai buvo etapas, kai jaunas pienius patekau į labai brandžią organizaciją, konsultacinę įmonę ir ten ir atėjau pakankamai tokia užriesta nosele, nes man prieš tai ten, žinai, gerai sekėsi, dariau pardavimus ir tada ten atėjau pardavimų poziciją ir galvoju, čia to aš kaip ninzė parodysiu, kaip tos pardavimus daryti ir tapsiu, žinai, jauniausių konsultantų, bet nieko panašaus nebuvo, labai greitai kažkaip atsimušiau į... Labai, labai greit krito pasitikėjimo savim. Nu, nes aš tiesiog pamačiau, kad hebrytė aplink mane jie ten myliom, ten toliau nužengė. Ir aš gal visos istorijos nepasakosiu, tai aišku, kad aš ten, žinai, natūraliai turėjom išsiskirti, nes aš tiesiog rezultato netnešiu. Bet iš to etapo supratau du dalykus. Vieną, kad labiausiai kas stabdė, tai aš pats save. Ane? Tai aš jaučiau tą sunkumą, kad man nepavyksta, bet aš neturėjau drąsos pripažinti tiek pradžiai sau, tiek kitiems, ane? Pasakyti, kad žiūrėkit feilinu arba nieko nesuprantu, padėkit man. Nors aš reflektuodamas prisimenu, kad buvo daug žmonių, kurie norėjo man tą padaryti, jie tiesė pagalbos ranką, bet nu, tu jos arba nematai, arba ignoruoji, arba vengi, arba kažkaip jos atsisakai, tai viena. Tai mane kažkaip išlaisino po to ilgainių visokios terapinės praktikos, kur, nu, tiesiog, nu, apsispjovė ant rankos, nu, apsispjovė, nu, ir vat neslėpiu ir parodau, žinai, toks nebijot kažkaip pripažinti, ką jauti ir ką galvoji, ir atsidaryti, nes, žinai, tu pats save išlaisvini, ir tada tu dar žiūri, kad kitas irgi panašią problemą turi, ir mums jau abiems kažkaip lengviau pasidaro, žinai. O antras dalykas, tai buvo tas etapas gyvenime, vat sulikta vieta, kur kažkaip kaip sportininkas, žinai, labai konkrečius apčiuopiamus tikslus keldaus ten kokią sausio pirmą cykelį, žinai, prasiražai ir jau pradedi statyti savo tuos metus. Ir po to supratau, kad, žinai, turėdamas labai konkrečius tikslus, aš praleisdavau labai daug galimybių, nes tu tiesiog ateina galimybė ir tu pažiūri savo tikslų sąrašą ir matai, kad nėra čia tos, žinai, nepataiko į vėžės, ane, ir toks kaip parklys tiesiog, žinai, ne ten, kur tave stumia, tai vieno, kita supratau, kad irgi tais tikslai, žinai, nu lengva tikslai išsikelt, bet ir dabar, čia ir dabar galim, žinai, nežinau, galiu išsikelt tikslą, kad po metų, žinai, aš būsiu prakeliavęs daugiau šalių negu tu, ane, ir jis realistiškas, nu vargu. Ne, ir toks tikslas išsikelti paprasta, bet atrasti kelią ir žinoti žingsnius link to tikslo, čia tai jau iššūkis. Ne, ir dėl ko, žinai, labai daug žmonių sausio pirmom dienom išsikelia tikslus ir kažkoks begalinis skaičius 8-9 ar kiek ten 2% apie sausio 15 tuos tikslus jau metai šalį. Ne, tai nebūtinai tikslai blogi, nu, gali būt, kad jie tokie ambicingi.
1: Kaip ne, tu lengvėjini tiesiog.
2: Jo, ir o tada tu vienas negali, tada reikia žmogaus šalia. Ne, ir ką tai reiškia, tada vat, grįžtame pirmą tą išmoktą pamoką, reikia atsidaryti. Pasakyti, kad aš šiaip nežinau, kaip ten nuėti. Ne, gal yra kažkas, kas gali man padėti. Tai va tas etapas turbūt. Ir po to kažkaip sekė, aišku, visokie kitokie tyrinėjimai, bet jau tokius vat, pamokos pradėjo ryškėti, žinai.
1: Na ir kada tie tos momentas, kai pradėjai savo pamokomis dalintis, ir va šiaip aš dabar žiūrėjau, tas vat vardas Aidoje Logių jau 10 metų atgal maždaug, jau 9 metai, 6 mėnesiai, taip, maždaug jau gerai prisimenu, nu daug metų, ir taip. Tu šitą projektą vystėjai vis tiek po truputėlį, vystėjai, ir tada, kai dirbdavai būtent kitus darbus, taip. Tai vat, kada iš viso atsirado tas momentas, kai tu vat, prieš kiek metų, koks kiem laikotarp, kai pradėjai padėti šitoj srity?
2: Tai labai lengva atsimint. Aš dar tik tai sureaguosiu, kad labai prancūziškai, labai gražiai iš tavęs skamba tas pavadinimas, bet šiaip tarėsi iDialog. Jo, jo. Nu čia šiaip žiauriai blogas pavadinimas, nes jis yra sudėtingas ir aš išgirstu labai skirtingų versijų, nu mintis apie tai, kad aš dialogas, žinai, tai kažką reikės su juo daryti, bet, nu, bet ne apie tai. Kada aš supratau, tai vienas labai iškus momentas. Aš atsimenu žmogus, kurio kalbėjau, atsimenu kabinetą, kuriam sėdėjau, atsimenu turinį, apie kurį kalbėjom. Tai tiesiog, kas yra įdomiausia, kad suvokęs tas dvi pamokas, apie kurias pasidalinau, po tam tikrų skirtingų patirčių užsienį, aš vėl grįžau tą pačią organizaciją. Tai reiškia, jie vėl manim patikėjo, bet aš jau buvau kitas Saulius. Ne, čia nebandau sakyti kažkoks supermenas, bet jau suvokęs tas pamokas ir nebijau pasakyti, kad Nikodemui padėk, blemot, nieko nesigaudau, žinai. Tai ir aš ten grįžau ir tada vat, pradėjo klotis dalykai taip, kaip aš pirmas jį norėjau, nu tik tais visiškai kitų ir organiškesnių, ekologiškesnių kelių. Ir tada mane jau ruošė tokių kaip būsimų konsultantų, ar ne jau eiti į organizacijas ir dirbti su žmonėm. Ir atsimenu, man darė tokį vadinamą 360 tyrimą, mano kolegė Sandra, amžinai dėkingas ir, nu, žodžiu, nuostabi. Ir tas tyrimas, žinai, tu įsivertini pat save ir tave įvertina kiti per tam tikras kompetencijas. Ir aš save, neprisimu, kaip tas klausimas skambėjo, bet labai nuvertinau tam tokiam pasitikėjime savimi ir tokiam galėjime dalinti su kitais. Man atrodo, žinai, tai, ką aš turiu, tai čia nereikia užimto eterio, hebra, jūs kalbėkit, žinai, čia mano mintis gal nesvarbi. Ir tada, kas įdomiausia, toks nu, kontradikcija, žinai, kad visi kiti vertino kaip tik, kad Saulius yra labai įdomus ir jis turi ką pasakyti. Ir toks visiškas klešas. Ir tada Sandra sako, yra du būdai, kaip su to dirbti. Vienas trumpas, kitas ilgas. Trumpas kelias, eit ten į kokius ten viešų kalbėjimo kursus, žinai, ir nu, tiesiog užsidedi špakliu, kuris po to labai greit nubėga, žinai, bet nu, tada kitą užsidedi ir vaidini, kad tu pasitiki savim ir vat gali kažkaip būti ir dalintis. O yra kitas kelias, ilgesnis, tai jau supratau, kad čia mano kelias, tai visa terapinė kelionė, kur tu tiesiog dirbi su tuo, tai kodėl tu savim nepasitiki, kada tai prasidėjo, žinai, ką su tuo daryti. Ir tada supratau, kad atėjo laikas tokia jau, žodžiu, kažkada aš jau žinojau, kur aš eisiu į tam tikrą vieną terapinį kelią, tik nežinojau kada. Ir va tas momentas toks, viskas, va dabar. Ir tada prasidėjo tas kažkaip, jau man atrodo, aš gal net buvau pradėjęs vystyti iDialogą, bet aš visada buvau taip nu, už. Nu, turiu, darau, bet nesišofinu, nelendu. Nors žmonėms įdomu, kas už to stovi, žinai. Tai, bet tada kažkaip lygiai grečiai vyščiau iDialogą ir pradėjau tą visą terapinį kelią. Ir įgavau tos drąsos ir pasitikėjimo pradėti dalintis tuo, ką galvoju, tuo, ką manau. Ir žinai, nu, kaip ten, žinai, ten mokymus vesti. Ten dar kiti buvo tokie labai dėkingi atsitiktinumai, kaip aš pradėjau mokymus vesti. Nu ir va. Ir kažkaip pat taip, truputį po truputį. Ir šiaip galvoju, aš tau savo buvau sukūręs 10 skirtingų paaiškinimų, kodėl aš niekada nevesiu mokymų ir jie būdavo ant tiek kvaili. Nu, pavyzdžiui, vat aš kadangi sportavęs daug metų kašė ir man skauda kelius, pavargsta labai greit nugarą ir keliai, ir aš sakau, nu, aš negaliu būti konsultantas, nes konsultantas, tai jis, žinai, stovi visą laiką, kas yra visiškas nonsensas. Nu, žodžiu, tai toks, kai nori, tai tu atrandi tų priežasčių, dėl ko nežinai, bet jo, tai va taip, truputį po truputį ir kito, kur dabar jau ir drąsiai, bet tuo pačiu ir save kvestionuodamas, nu, taip natūraliai, žinai.
1: Tai jeigu dabar taip trumpai reikėtų paprastai paaiškinti žmogui, kas tas yra iDialog, kas čia per vieta, ką tu per platformą kuri, tuos visus jau beveik 10 metų ir kuo jinai yra kitokia.
2: Jo, jinai visiškai nereali.
1: Aš tau šiandien va, tai scrollinau, žiūrėjau ne kartą, jau esu atsidavęs žiūrėjęs ir ne šiaip ir pašnekovų žiūrėjęs, žinok, į laidą iš tos labai vietos, labai nereali vieta.
2: Tai jeigu taip labai trumpai, tai yra platforma, mentorystės platforma skirta karjeros pokyčiai ir pokytis labai skambu. Ir nuo ko tai prasidėjo, tai viskas prasidėjo nuo mano asmeninės problemos. Tai reiškia, kad aš buvau nuostabiai organizacijai, bet labai nenuostabiai performinau. Ir aš tada galvoju, velnės, nesu kvailas, žinai, bet kodėl man taip nepaėjo. Vat aš nesijaučiu įsitraukęs, bet įsitraukęs nesijaučiu dėl to, kad man nesisekė, o tai kodėl man nesiseka. Ir aš galvau, kad aš čia vienas toks baltavarna, žinai, nelaimingas. Bet po to, kai sekė kitos patirtis, tai šiaip ir daug visokių užduočių savdariu ir daug pradėjau, žinai, gilintis ir skaityti ir tada supratau, o vaikyti, tai čia mūsų visa armija, tas metu, kurie profesiškai nesijaučia laimingi. Ok. Ir žodžiu, ir tada daug, daug žingsnių iki ir žinai, pirmą aptikau problemą, tai reiškia, kad yra daug tokių kaip aš ir aš tada žinau tą jausmą, kaip yra nefainai, žinai, daryti tai, ko tu nenori daryti arba kas tau nepavyksta daryti arba jausti, kad darai ne tai, kas tau priklauso daryti, ne? O tada atrandau įrankį. Studijuodamas Olandijoje, netikėtai rašydamas magistrinį darbą, kad mentorystė yra kaip priemonė, kaip būdas. Ir jinai man labai patinka, nes jis labai neformaliai ir labai daug vertės duodanti. Ir apie santykį ir apie pokalbį tarp dviejų, žinai, suaugusių žmonių. Ir tada kažkaip gimė mintis sukurti platformą, priežastis, kodėl sukurti platformą, nes aš pradžiu galvoju, kad aš vienas visus pagydysiu. Bet tada ateina kitas suvokimas, bliamba, žinai, yra kam patinku, yra dar daugiau tų, kuriems nepatinku. Oi, na savo, žinai, nu, okay, tai galvoju, bet jeigu aš jam nepatinku, bet gal jam jis patinka, tai gal mes kažkaip tada sukurkim sistemą, kur mes vieni kitus galim kelti kitą kokybinį, žinai, lygį. Tai va taip gimė platformas. Idėja ir o jinai tada evoliucionavo daug, daug, daug ir dabar yra, jo, labai aiškiai pasisakėm, tai yra karjeros pokytis. Arba tu jau esi pokytį ir nori palaikymo, patarimų ir krypties, ane, galbūt sritį keiti, galbūt organizaciją keiti, galbūt poziciją keiti, ane, arba tu didžioji dauguma mūsų užklausų yra apie 5% tų, kurie tiesiog nesijaučia gerai, bet nežino kodėl, nori suprasti ir vat, galvoja apie kažkokį pokytį. Tai va, ir paleidom ją, ir jinai gerai eina, ir yra daug labai gerų atsiliepimų, dar ten į kitą tokį evoliucinį etapą išaugom, žinai, tai labai įdomu, jis toks, žinai, ir prasmingai, aš vadinu socialiniu verslu, ir žodžiais, labai įdomus ir iš prasmės pusės, bet ir iš pragmatinės pusės, ne, tai vis tiek, nu, galiausiai, žinai, vystant tai dialogą man gimė vaikai, ir tada, kai gimsta vaikai, tu pradedi kitaip žiūrėti į laiką. Ir tada, ar man žaisti prie dialogo, ar man, žinai, matyti augant vaikus, nu, tai aišku, kad vaikus, bet palauk, bet to irgi mes nenori. Aha, reiškia tapti, reikia pragmatiškesnių, žinai, pradėti žiūrėti visokius skaičius, žinai, ten, ir bandyti suprasti, žinai, nuo ko jie priklauso, kaip jos padidinti ir panašiai, tai man iDialogas pačiam labai daug davė. Ir jaučiu, kad brendau kartu su juo ir dabar toks labai įdomu etapai išėjom ir yra nuostabi vieta gauti prieigą prie 300 plus, žinai, augančios tos mentorių bendruomenės ir turėti tą patarimą, palaikymą, kryptį, žinai, ten, nu,
1: O ko vat skiriasi, žinai, nes tu visokių tų konsultavimo, visokių įmonių, vat karjeros specialistai ir panašiai, tai aš suprantu, bet noriu, kad savo lūpomis paaiškintum, žinai, vat kuo skiriasi šitos platformos tie mentoriai, nuo tų, vat, galima sakyti, nežinau, gali pavadinti gal labiau komercinių, kurie yra visiškai koncentruoti, nes vis tiek visi tie žmonės, tai yra jų po darbinė veikla, kurie po darbo nori padėti ir būtent sukurti kažką gero kitam žmogui ir padėti tas karjeros klausimas. Tai nėra tiesiog karjeros konsultavimas, tai yra visiškai patirties dalinimasis ir kūrimas bendrai kažkokio produkto.
2: Taip, taip, taip. Aš nešu ir nešiu tą vėliavą, kad mentorystė yra netlygintina veikla, bet kai kurie mato, žinai, kad yra kažkoks metinis narystės mokestis ir skužiok. Jis yra šiandieną 9 eurų. Už metus laiko, už prieigą prie 350 mentorių. Ar tu galvoji, kad, žinai, mentoriaus ten, žinau, valanda kainuoja kokius kelis eurus? Ne, tai iš principo mentorystė nekainuoja, kainuoja prieigą prie mentorystės, prie platformos, kaip infrastruktūra, kaip kontentas, žinai, kaip tam tikras netgi motivacinis lenkstis, ane? Ir mentorystė man yra ir bus netlygintina veikla. Ir labai daug konsultantų dengiasi mentoriaus, žinai, tuo ta definicija, nors iš principo jie daro konsultacinį darbą, už kurį ima pinigus. Tai va, tai kaip aš atskiriu ir per mokymus, ir pačioje platformoje, tai, kaip aš sakau, mentoriai nesako, ką daryti. Ne, tai va, esminis skirtumas nuo vadovo, nuo konsultantų, nuo mokyto, kad mentoriai nesako, ką daryti, jie dalinasi tuo, ką jie darė. Ne? Ir tai yra tiesiog toks, nu, viena iš verčių arba vienas iš motyvų tą daryti, toks, nu, giving back. Ne? Tai reiškia, gražinti tą sistemą, iš kurios pats, žinai, kažką paėmė su lūkesčiu, su tikslu ją daryti dar tvaresnė, žinai, nu, vat, sukurt kažkokią dalinimosi grandinę, žinai. Tai va, tai man yra labai svarbi ta dalis, kad mentoriai nesako, ką daryti, ir čia aišku ir visokio ugdymo ir edukacijos reikia, žinai, jie tiesiog dalina savo, patirtim, dalina savo sėkmės ir nesėkmės istorijom. Ane, o tenais ateina, atsiranda labai, labai tvaraus, gražaus santykio, nes tu kaip tą problemą atsinešęs, ane, tu jauti, kad galų gale tave kažkas supranta. Ir ne tik supranta, bet dar ir turi patirtį, kurią potencialiai galiu pats panaudoti, žinai. Ane, tai reiškia, nu, žinai, jis turi tam tikrą algoritmą, kaip jis iš vienokios kitokios problemos išėjo. Tai nereiškia, kad, žinai, tau 100%, žinai, pasiteisins ir tu gausi tą patį rezultatą, bet jau yra viltis, jau yra, žinai, kažkoks way out, ar ne, tai reiškia, kad įmanoma išeiti iš tos būsenos. Tai va, Jo, tai žodžiu, mentoriai nelygų konsultantai ir mentoriai neima pinigų už dalinimąsi patirtim, jie nori tiesiog, žinai, įkvėpti, atiduoti, palaikyti kitą, nes žino, kaip tas kitas jaučiasi. O konsultantams, nu, tai yra darbas, žinai, ar tai būtų karjeros konsultacija, karjeros coachingas ar dar kažkas, tai vat, mano matyt, kad irgi viena iš misijų. Arba tikslų, žinai, atskirti, ne, kad žmonės gerai suprastų, kas yra viena, kas yra antra, kas yra trečia, žinai.
1: Geras. Nu tai gerai, pasidarykim trumpą pertrauką, dabar visi vat pagalvokit šitą mintį, kad visada galima tos pagalbos rasti ir draugiškai. Tai vat, jeigu kažkas įstrigęs, nu visada žinot, kad išėjimas kažkur yra. Tai gerai, pasidarom pertrauką ir netrukus grįžime į pokalbį.
0: Talentai po priedanga. Čia Easy FM.
3: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos. Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Sauliumi Aleksniu, karjeros mentorystės platformos iDialogue įkūrėjų. Teisingai pasakiau.
2: Bravo, dabar dingo visas prancūzizmas.
1: Taip, aš nežinau, iš kur aš ištraukiu, žinai, kaip būna, pasižiūriu,
2: man
1: taip pat gerai vat skamba. Labai panašų projektą aš ten irgi darau, kur irgi su šituo žodžiu vyksta dalykai, tai gal dėl to man tai prisisaugoja. Gerai, dabar grįžom po pertraukos, išsiaiškinom, kaip viskas atrodo būtent iš iDialogue, būtent perspektyvos. Vieną dalyką prisiminiau, dabar visiškai visus random klausimus.
2: Važiuo.
1: Kodėl iš Vilniaus į Klaipėdą, į Palangą persikėlėt? Prieš tai, kaip suprantu, gyvenat
2: Vilniui,
1: bet kas lėmė, kad Palangoje gyventi? Nes daug kas nori, aš tos irgi žinau, tiek daug dalykų, ką tos kai išgirstu, kur norėčiau padaryti, ir toks irgi man buvo, norėčiau prie jūros įsikraustyti, ir noriu, ir padarysiu, bet nežinau kada.
2: Jo, čia kažkur neseniai išgirdau tokį vieną paprastą klausimą, bet kadangi pirmą kartą bandysiu įgarsinti tai, ką išgirdau, tai nežinau, ar pavyks.
1: Pabandyk, papadėsiu
2: bet, jau. Nu, žinai, klausimas paprastas, o tai kodėl si, tai kodėl ne dabar? Taip, nu, jeigu noriu, tai kodėl ne dabar? Kodėl dabar vat, nesimti to ir dar nedaryti, žinai? Aišku, atsiras daug, žinai, viskų paaiškinimų ir matyti argumentavimo prieš, bet iš principo, jeigu yra noras, aš tai žiauriai tikiu pastangom. Nu, čia mano matyti pagrindinė religija, kurią esu išsigryninęs, žinai, kad jokios kitos kažkaip aš... Nu, žodžiu, viskas per pastangas, per veiksmą, o taip, žinai, grįžtant prie klausimo, tai... Mes jau vieną leliuką turėjom ir tada jau sužinojom, kad antros mergytės laukiamės ir taip, ką žinom, mes tokie su Monika, žinai, reflektuojantis ir tos visos terapinės kelionės ir tu tiesiog nu, pradedėt geriau save jaust ir jausti, kaip tu jautiesi, ko tau reikia, ko nereikia, kas tau yra toks kažkoks papildomas stresas, žinai, arba poreikiai, kuriuos patenkini, poreikiai, kuriuos tu nepatenkini ir... Ir tada supratom, kad mums nereikia tiek Vilniaus, kiek jis duoda. Yra etapas, kuriame čia gerai būti, nes čia nu, vis tiek viskas iš principo, karjeros prasme. Tai bet kažkaip taip jau susiklosti, kad aš jau buvau perėjęs ant freelanso, ant savęs dirbti ir nesu pririštas. Keliauti aš kuo puikiausiai galiu traukiniu autobusu automobiliu, žinai, pas savo klientus tada, kada reikia. Ir tada pradėjom galvoti, okay, tai mes galvojam, kad mums čia to nereikia. Okay, tai kur varom, žinai, kadangi gyvenom kelis metus užsienį, tai gal kažkaip vėl, žinai, kažkur pjaunam į kokią kitą šalį. Tada pradėjom galvoti, gerai, kodėl mes ten dažniausiai keliavom? Nu, tai tu nori šilumos ir tu nori ten kokio vandens, jūra arba vandenynas. Ir po to taip galvojom, palam, bet tenais velnės viskai iš naujo kurti sudėtinga. Ir tada toks, bet palauk, pusę tų dalykų turim, žinai, taigi turim jūrą, gerai, bet į Klaipėdą nenorim, Palanga, žinai, toks bingo, ir mes kai pasakėm tą žodį, tą miestą, kažkoks nušvitimas atėjo, nusime, pilvas sušilo, o pilvas, žinai, šilantis, tai labai gerai signalizuoja kažkokį gerą pasirinkimą arba mintį, arba kas tai bebūtų, nu ir viskas, tai kažkas tokio neapibrėžto tapo tikslu, o po to jau tik tais, nu, veiksmų seka. Tai pradžiai vadinam tą visą eksperimentą testu, bet labai greitai tas testas pasitvirtino kaip labai labai, nu labai pakeliui. Ir tada su kitus žingsnius darim, kad žodžiu, nu vis, va taip kažkaip labai natūraliai. Per pokalbį, per pastikrinimą, per jausmą, per etapą, kuriame esi, per įsivertinimą galiausiai ar gali ar negali, ne? Tai va tas aš galvoju dar svarbu. Ir, o kartais gal ir užtenka tiesiog pasakyti, kad nu ne, negaliu, nes mano, žinai, darbas, man jis labai patinka, jūsų pririštas, aš negaliu ten, tarkim, per nuotoliu. Viskas, ir tada apie tą temą nekalba. Man labai nepatinka kalbėti apie kažką, vat nepadėti taško, žinai, kur erzint save ir toks tu, vat kažkaip ir savo ramybės neduodi, žinai. Vat kažko norėčiau, tai pasidėk, pagalvok, žinai, jeigu ne vienas su kažkuo. Ir atsaky galiausiai, žinai, tai noriu, gali, nu įsivertink, ar gali, nu ir tada varai ir darai. Jeigu ne, viskas, uždarai tą temą, žinai. Man labai, žodžiu, aš toks būnu pakankamai impulsyvus, man kartais reikia tiesiog čia ir dabar, žinai, dalykus padaryti. Tai čia
1: aš irgi, man, aš tiesiog sugalvojau paklausimą, labai įdomu buvo, kad
2: nu, tai va, čia taip ilgai
1: aš padėjau ir tašką, padėjau viskas, aš žinau ir visi sužinojo dabar, kad yra labai lengva. Aš nežinau.
2: Tai pakalbam apie tai.
1: Nu,

0: Tai vat norėčiau, bet tai ką dabar žinių radijos studijos iš Vilniaus neišvešiu.
1: Tai aš šiandien atsikėliau Palangoj, buvau Jonavoj ir dabar esu Vilniuj.
2: Tai čia, oi, čia žinau, bet
1: rytoj būsiu Kaune ir tada varysiu atgal į Palangą. Tai aišku, kad įmanoma.
2: Bet oro uostas, bliam,
1: tu pagal tu skrydžiu. Oro uostas yra Palangoj.
2: Yra irgi Palangoj.
1: Ir niekas žino, tie vadinami palangiškiai tuos žodžiumus vadina atėjūnais, tie, kurie iš Vilniaus, iš Kauno, iš kitų miestų. Tai tie atėjūnai, tarpusavį mes, kai pakalbam, kai kraustėmės, mes negalvojom, kad čia yra toks dalykas, tu nevertini, kad yra oro uostas. Tu į Rygą ar dar kažkur ir viskas, tada tu gali pasiekti, žinai, bet kurį kraštą. Tai...
0: Nu, aš žinau, galvoju, bet ar tu man pasakė irgi tą žodį Palanga, nes aš ir galvoju, va čia, žinai, turim į Klaipėdą, kažkaip irgi nenori Klaipėdui, bet pasakė Palanga ir tos kažkaip irgi, žinau, šildą pasakė, kažkaip gerą, aš prisimenu visus tos vakarus, tiesiog to gyvenimas Palangoje, man atrodo, dabar yra amžinas atostogos, kaip man sako, kai aš keliauju, kaip kelionių vadovas, tai tau irgi vis tą kurortį.
1: Va čia tai ne, ir ten dar yra atskira istorija, dabar mūsų draugai kelias ir jie gyvens už tvoros ir čia yra, nu, absoliučiai ten fantastika, žinai, kaip viskas gavosi, bet aš taip bandydamas valdyti. Ir draugų lūkestį ir to pačiu, žinai, garsindamas savo patirtį, sakau, žiūrėk, kadangi esam verslus veiklų žmonės, tai mes toliau haslinsim ir, nu, tiesiog, dirbsim diena iš dienos ir čia nieks nesikeičia. Ne tik tais, kad, žinai, vietoj vieno peizažo matai kitą. Bet ta kokybė prieš, po, ne, ir tas gerokai mažesnis triukšmas, va čia tai yra didžiulis skirtumas. Ne, tai aš manau, kad ir atsigauni greičiau ir kažkaip šiek tiek gal ramesnis vaikštai, bet tai va, bet jo, viskas sutvarkoma.
0: Nu va, gražus nukrypimas į gyvenamąją vietą.
1: Nu.
0: Karjera gali būti ir kitur, bet dabar dar noriu vieną klausimą paklausti. Bendrai, žinai, jau kitiek metų susiduri su visu tuo, su karjera, su žmonėmis, kurie nežino, ką nori daryti, nori keisti. Nu, man atrodo, čia iš viso dabar yra kasdienis dalykas, kur kiekvieno tu paklaustum ir atrodo, kad jis ten daro pačius smagiausius dalykus ir sakys, aš nežinau, ar to noriu. Kaip ir aš, vat, galiu įvartinti ant pirštų gal 7 skirtingus dalykus, ką aš darau, aš nežinau, aš darau gerai, nežinau, aš noriu daryti šitos dalykus. Tai kokie yra vat, tie didžiausios klaidos, kur žmonės būtent daro augant karjeroje, tarkim, kur vat, susiduria ir vat, jau iš karto būna, kur galima būtų išspręsti, kad nu, gal tu netaip darai, vis dėlto reikėtų pradėti nuo to kito pirmo žingsnio. Tai vat, koks turėtų būti tas pirmas žingsnis, kad nebūtų klaidingas?
1: Čia. Nu, vat aš ir norėjau tikslinti dabar klausimą, nes tu sakei, nežinai, ar darai gerai, ir nežinai, ar esi laimingas, ar nori tą daryti kažkas tokio. Nu, tai vienas, žinai, su vienas į vieną, nu, tai, čia du skirtingi klausimai, ar gerai darai. Nu, tai nu, eik, paklausk tada kažkieno, žinai, ar gerai laidą pravedėjai, paklausk kokio labiau patyrusio, žinai, žinių vedėjo, ar gerai ten kokį postą suraitėjai, žinai, ar dar kažką, nu, žinai, yra ir metrikų įsivertint, bet visada galima tiesiog nueit paklausti. Ir va šitas matyt, kad pirmas svarbus dalykas suprasti, žinai, gerai ar negerai darai, paklaus žmogaus, kuris tau rūpi, kurio nuomonė rūpi, kuris toj temoje yra labiau pasikaustęs, žinai, tai, bet žinai, tam, kad nedaryt klaidų, aš galvoju, reikia padaryti žiauriai daug klaidų. A ne, ir aš vėl grįžtu prie to paties, aš žiauriai tikiu pastangom ir tiesiog klaidos yra nuostabu. Ir kuo tu daugiau klysi, tuo daugiau išmoksi, tuo daugiau suprasi ir gausi. Aišku, tuo momentu, kai suklysti, tai ima pyktis ir nori keiktis ir, žinai, ta visa emocija. Bet kažkur kažkokie mane žodžiai yra pasigavę, aš jis labai įtikėjęs ir jie man labai palengvina būti, tai kad nėra blogų įvykių, yra tik blogos tų įvykių interpretacijos. Ir viskas. Pasim, nu, gal ten vienetiniai pavyzdukai, žinai, kur nebūtinai yra tiesiogiai pritaikymai, bet visa kita super. Nu, toks, žinai, reik padėkoti už tai, kad, nu, žinai, ta pamoka prisivijo, nes jinai labai daug moko. Su sąlyga, jeigu tu norėsi suprasti, ką jinai, kokį signalą siunčia, žinai, kokį moralą siunčia, tai man visada labai smalsu. Man labai smalsu, man nueina ta emocija ir aš galvoju, aha, okei, tai ką aš dabar iš to, žinai, turėčiau pradėti daryti kitaip. Kokia čia, žinutė, ką išsinešti iš viso to, žinai, kad žinai, nesikartot arba kad kaip tik kartuoti, žinai, arba kažkaip kitaip daryti. Tai man atrodo, viena tai yra, ko kiekvienam reikia, tai tiesiog eiti ir daryti. Šiandien dar Jonavoj vaikam pasakiau, sakau, kad jeigu aš būčiau švietimo ministras, tai aš turiu tokią idėją, ką reiktų padaryti. Kiekvieną, nežinau, ar kelintoką, ar ten jau, ar pirmą kursį, bet gal geriau kokį nors, nežinau, dvyliktoką, vienuoliktoką. Aš juos visus įdarbinčiau į kavinės, į call centrus, į pardavinėti siurblius, nu, tiesiog bet ką, daryti pardavimus. Ane, nes nu, vienaip ar kitaip mes turim jau, žinai, vis daugiau robotų aplink mus, bet nu, tas žmogiškas kontaktas, komunikacija, nu, vis tiek, nu, man atrodo, turėtų išlikti svarbi, žinai, aš nesu vizionierius. Ir supranti, ir tada ypatingai, kai visi už ekranų pasislėpę esam, labai sunku komunikuoti, labai sunku derinti interesus, žinai, įtaką kažkokią daryti, žinai, derėtis ten, atpažinti poreikius, prisitaikyti, pasiūlyti, žinai, argumentuoti. Tai aš tai kiekvieną veščiau, žodžiu, pardavinėti. Tai va šitą, ne, tai rinktis kuo daugiau skirtingų patirčių ir tiesiog, žinai, per tas patirtis po to kažkoks aiškumas ateina. O apie tą noriu, nenoriu, nu va čia jau tikrintis reikia. Na ne, kaip tu atsakėjai, atižgirdai palangą ir tau sušilo pilvas. Ne, aš pasakyčiau kokį nors galbūt kitą miestą ir tau surauktų tą pilvą. Nu, tavrėsime, toks, nu, bet ne, irgi tam tikras signalas, ar ne? Arba yra dalykai, kur tu, žinai, nu, darai kažkaip tą net laiką pameti, nu, tiek įsitraukia, žinai, kad tai tu reiškia, žinai, ir turi gebėjimo tam, ir tas dar to pačiu challenge, na, tam tikras kompetencijas, kurias turi, žinai. Tai va, nes aišku, yra labai daug dalykų, kuriuos mes, žinai, gebam daryti, bet nebūtinai mėgstam daryti, tai va, labai svarbu tą įsivertinti. Tai žodžiu, galima irgi ten visokių ir praktinių užduotėlių daryti, būna tokia viena, tai sudėtinga duodu, tai nebūtinai yra dabar čia, žinai, verta išsiplės, bet jinai tave labai skatina prisiminti nu vat tokius, kaip čia, laikotarpius, kai tu buvai įsitraukęs. Ir nesvarbu, ar tu vaikas, ar studentas, žinai, ar tu jau dirbai, nedirbai, žinai, tai gali būti asmeninis kontekstas, profesinis kontekstas, dzin, žinai. Ir skatint prisiminti ir tada tokius ryškiausius momentus ir tada tarp tų ryškiausių momentų ieškoti paternų. Ir ieškoti, kas atsikartoja tuose momentuose. Ir mes, vat, mano žmonai padėjom absoliučiai shiftint karjerą iš teisės į renginių organizavimą. Ir jinai buvo žiauri happy, jinai buvo raketa, tapsime, taip kaip jinai varydavo tenais, tai kosmosas. Ir tą viską išmoko žiauri greitai, dėl to, kad turėjo reikalingas savybės. Dėl to, kad, žinai, mes padarėm tam tikrus žingsnius, kurie padėjo suprasti, kad jos, vat, žinai, ten, kur jin buvo prieš tai teisė, tai jinai, nu, tas silpnybės savo, žinai, naudodavo. Ir turėdama tą užsispyrimą, tai, nu, pasiekdavo rezultatą, žinai, bet tas labai daug resursų kainuodavo, žinai. O kai tu atrandi ir tada, žinai, tai, kas tavo, kas apie tave, ir tada atrandi veiklą, kur tu gali didžiumą tų dalykų pritaikyt, va, tada ten bomba. Tai, nu, tai va, ir kita, tai matyt, kad man atrodo labai svarbu kalbėti. Kuo daugiau kalbėti? Nebūtina su visais kalbėti. Tiesiog surask žmogų ir nebijok pasakyti, kaip jautiesi, arba kur tu, kas tau nepavyksta, kas tau nesigauna, žinai, nes paradoksaliausias dalykas, žinai, tu pradedi kalbėti ir supranti, kad visi turi praktiškai tų pačių arba panašių problemų. Man iš vis, man toks buvo tas laikotarpis, kur didžiulis susikausimas ir dabar jau yra, žinai, bet aš atsimenu ten, žinai, einam į kokį klubą, Ir ten visi šoka, visi gražus, visi laimingi, visi tokie, žinai, tokie ir sportiški, ir ten panos, ir ten pinigai, nu, žodžiu, ir tu patrodo, bliuoma, kaip tu tokį pasitikėjimą čia, žinai, turi, nes aš tai tas, žinai, vieną šokį judesiuką turiu ir kažkur labai labai kamputyje, ne, kad nesimatyt, bet kad išpildyt ten savo antros pusės svajonę, kad, nu, šokt. Bet aš po to pradėjau vaikščioti terapiją ir aš žiūriu, kad ateina tie stiprus, gražus, sėkmingi vyrai. Ir tada jie pradeda kalbėti ir aš suprantu, kad negaliu patikėti, prasme, jie turi identiškų problemų kaip aš. Jie irgi nepasitikė, jiems irgi trūksta žinių, kompetencijų, gebėjimo, jie abejoja savo veiksmais, tik tai, žinai, nu, vat, jie užsidėjo kažkokius, nu, kaip čia, gražesnius, didesnius šarvus, nei kad aš, žinai, užsidėsiu ir viskas. Ir man sukuria įspūdį, kad, nu, vat, jie tai, žinai, be problemų gyvena. Visi esam tame pačiame še, iš principo, ane, bet, žinai, tą pamatom tik tada, kai patys išdrįstam atsidaryti ir tada, žiūrėk, paskatinam ir kitą tą patį padaryti. Tai dėl to man patinka mentorystė, nes jos didžiausia vertė yra atvirumas prie konfidencialumo, ar ne, konfidencialumas kaip viena esminių sąlygų. Ir tada taip išdrįsti pasakyti daugiau, nei kad įprastai pasakau. Draugas gali patarti, viskas fainai, bet dažniausiai, žinai, jie neturi, kadangi jie nebūtinai iš tos ryties, jie neturi tos patirties, žinai. Jie nuostabų žmonės ir jie, žinai, tave globos ir rūpinsis, bet žinai, prakalbęs apie vat kažkokius, tarkim, šiuo atveju profesinius dalykus, kažkokiam susijusiam žmogui, susijusiam ta prasme, kad, žinai, kažkokia panašia patirtį turinčiam, tu galų gale jausties išgirstas ir suprastas. Ir toks, atrodo, dvigubai lengviau pasidaro, žinai. Tai va kažkokios ten, man atrodo, trys pamokos. Tai.
0: Nu, tai žinok, labai gražiai ir užbaigiai laidą. Labai gražiai viskas. Taip, įsivaizduok. Aš žinok, visiškai šitai laidoj visiškai, ką pasirašiau, kokį 30% panaudojau. Ir labai buvo įdomu analizuoti tave ir malonu, kad analizavai ir mane. Tai man atrodo, ir labai gavosi gražus kontrastas ir žmonės pamatė, ką ta mentorystė duoda ir kaip jinai maždaug atrodė. Nes vat šito pokalbio metu labai gražiai tai ir atskleidėjai. Tai kągi, ačiū tau už labai įdomų pokalbį. Taip tik priminsiu, kad studijoje savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Saulius Alksnis. Laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, jau atvažiavai iš Palangos.
1: Ačiū tau labai, lauksiu Palangoj.
3: Talentai po priedanga. EasyFM. Gyventi be įtampos.
4: Būkite fiziškai aktyvus. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

her, it's not hard to fall. And I don't wanna lose, it's not hard.